0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens, sveiciens visiem gan darbā, gan atpūtā. Ja šis nu ir tas laiciņš, kad it kā varētu un vajadzētu atpūsties, bet nē, sanāk vēl lielāks skriešana nekā ziemā. Tāda sajūta, ka visu vispār nevar, kā saka, Liepājā paspēt. Tā vien gribētos šur tur savā vietā aizsūtīt kādu līdzinieku vai klonu. Ar klonu varētu gan būt problēmas. Tie parasti sanāk tik līdzīgi un pārliecinoši, ka var sākt gribēt manu naudu, manas sievietes, manas narkotikas, manu slavu galu galā. Un beidzot, es pats vairāk nevarēšu saprast, kurš no tiem sešiem ir īstais es. Ar grupām un vokāli instrumentālajiem ansambļiem arī tā mēdz būt. Krievijā, piemēram, grupai Maigais Mājas, jeb Laskovī Mai, bija ap 30 līdzinieku grupu, kuras visas uzstājās uz fonogrammas un bēdu nezināja, jo tās visas pārvaldīja viens un tas pats šefs. Nu, tas bija gan 90. gados, bet mūsu mazā sestdienas ērā nekā tāda tikpat kā nebija, tikpat kā. To saku jums es, oriģinālais Little Freddy. Cerams, ka īstais.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Uzmanību, Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
0: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV. Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
5: Little Saturday Night with Little Freddy.
6: Protams, ja ir kaut kas, kā saka, piedodiet, atvainot, ja ir kaut kas spilgts un vērtīgs pop un roku mūzika, to vienmēr kopēs un klonēs un citēs, no tā vienmēr ietekmēsies, plaģies un ar tā palīdzību mēģinās arī visādi citādi pelnīt vai vienkārši blēdīties. Nu, ļoti spilgts un atpazīstams ar savu ģitāru spēli, tādu īpašo ģitāru spēli bija tikko dzirdētājs Duane's Eddy, mēs klausījāmies viņa Movin' and Groovin', ļoti, ļoti spilgts, man to piezo stīgu izmantošanu. Tādēļ vien varētu būt ļoti daudz Duane Eddy sekotāju, droši vien arī ir. Toties tādus krūnerus, kā nu, ja pirmais dzirdētais mūsu šīs dienas meistars Pats Boones, nu, viņu var sajaukt ar Bing Crosby vai Dean Martin vai citiem krūneriem. Viņus var atšķirt vairāk pēc dziesmām. Kaut arī ar tām dziesmām viņi savā starpā mainījās. Bija laba dziesma, visi dziedāja labu dziesmu, vai ne? Kas attiecas uz roku, tad ir daži skandalozi gadījumi. Lūk, piemēram, Roda Evansa afēra. Viņš bija bijušais Deep Purple solists, kurš atstāja grupu jau tālajā 1969. Gadā. Tomēr viņš negaidīt atgriezās pašās 70. Gadu beigās ar mūziķiem, kuriem vispār nebija nekāda sakara ar Deep Purple. Neskatoties uz to, koncerti gāja zem Deep Purple zīmes un organizētāji, nu, tiem protams, pofing, piedāvāja to, kā leģendārās grupas turpinājumu. Nu, šī afēra beidzās ar skaļu tiesas procesu un rezultātā Rodo Evans pilnīgi pazūšana no rock mūzikas skatūs. Vismār jau viss turpinās, kas attiec uz uz departu, bet, kā es saprotu, tagad uz likumīgiem pamatiem, jo tikko izdots jaunākais departu albums Splat, nu, šo sastāvu varētu nosaukt par Jan Gielana. Deep Purple. Vispār daudz saka, ka šajā albumā ļoti labs un labākais esot taustinieks Dons Eiri un vispār šis esot smagākais Deep Purple albums. Jā, paklausījos, trokšņa tiešām ļoti daudz. Paklausīsimies Diablo, Deep Purple 2026, nu, gandrīz vai teikt, oriģināls. Gilans ir, Glovers ir, Pace ir, un ko jums vairāk vajag? Blakemore? Nu. Deep Purple 2026.

Nolūk, jums arī ilgi gaidītājs Deep Purple, rokmūzikas cienītāji ir nogaidījušies. Jaunākais albums, Splat un dziesma no tā Diablo, Solis Science Gillans. Nu, protams, vairāk nav kas tāds kā 70. bet cienījā bija. Nu, ko, tas varbūt ir... Pasākums ar nosaukumu gadu skrien kā skudras. Atgriežamies 1974. Gadā un Deep Purple ar citu solistu. Ar David Coverdale.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Little Freddy, who's like this?
2: Ne. Neko es neesmu sajaucis, viss ir kārtībā. Iepriekš skanēsi Deep Purple dziesmu Burn, un tas zīmīgais sākums. Richie's Blackmore's ar savu akadēmisko, smalko muzikālo izglītību, vai ne, itin bieži smēlās iedvesmu senatnes darbos, gan klasikā, gan arī džēzā. Un tad mēs dzirdam slaveno Burna ritmu, kuru viņš ir aizguvis no George Gershwin 26. Gada Fascinating Rhythm. Dzirdat? Ne, nu, protams, tas ir savādāk. Uzsvari likt uz citām lietām. Šoreiz Benny Goodman un viņa orķestra izpildījums.

70. gadu beigām Herbijs Hancocks, tāds īpašs vīrs un fantastisks albums Feeds Don't Fail Me Now. No tā arī dziesma Trust Me. Smuki, ieklausieties.

0: 90. gadu beigas, jazz fusions jau robežojoties gan drīz ar disko. Brīnišķīgi. Nu, Herbis Hancocks vienmēr visos laikos stilīgs un interesants.
1: Little Saturday night.
0: Bet, nu, bet, nu, kaut kas easy no mūsu pašu estrādes, no ar bumbie, Raimunds Pauls. Lūgums. Lūgums.

0: Little Saturday Night. It's so wheezy.
1: Jā, man arī ir viens lūgums, lasiet grāmatas. Jeb kādai senajā dziesmā dziedāja bērni, lasiet grāmatas, grāmatas. Es pilnīgi ticu paralēlo pasauļu eksistencei, jo es pats tur regulāri viesojos, es pats tur esmu bijis, un literatūra ir tā pilnīgi paralēlā un tomēr mums tik tuvā pasauli. Protams, arī kā kino, bet nu šoreiz par grāmatām. Vasarās es palieku tāds pavisam infantīls un atsāku lasīt visādas savus pusauģu laikā dievinātus autorus. Aizvadītajās vasarās biju, kā saka, uzsēdies uz Žila Verna nezināmajiem darbiem. Šovasar es turpinu šo tradīciju jau ar angļu piedzīvojumu romānu rakstnieku Henriju Raideru Hegardu. Agrā jaunībā man patika. Jā. Patika tas viņa satvainojos tas
2: piedodiet
1: patika ļoti tas viņa tāds darbs kā Montesūmas meita teicam arī Ķēniņa Zalmāna raktuves, jā, bet pašlaik es, ja mans pludmales draugs ir romāns Daļā Margarēta. Nu, vai nav jauki, un es pateiktu banāli, jā. Tomēr. Šī te vieglā tāda viduslaiku romāniņa slēpjas nopietnas aizskartas dziļas tēmas un pat tagad ļoti aktuāls. Tātad daļā Margarete, jā, tas ir 15. Gadsimts Londona Anglija pret Spāniju 0-0. Nu, tagad futbols jau teikt modē, kāpēc gan to neizmantot. Jā, Raiders Hegards, Henrijs Raiders Hegards, atcerieties. Var teikt ilgi domāju, ko tad kā ilustrēt lūk šo te stāstījumu par savu lasāmvielu. Nu, viens kārtīgs, pamatīgs Alan Parsons gabals Lucifers piestāvēs briljants no visām pusēm instrumentāls skaņdarbs.

0: Alan Parsons Project, Lucifer, no album Eve, to su 1979. gads, tāds konceptuālais albums par sieviešu varenību. Lucifers, atklājošais gabals, instrumentālais, slavens. Viens no slavenākajiem Alan Parsons gabaliem. Bieži izmantots gan kino, gan arī televīzijas raidījumos. Šis ir radio un televīzijas raidījums mazā sestdienā.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
0: Jā, rotaļtājums ir klāt, mēs darīsim šitā, mēs darīsim tā, ka atcerēsimies iepriekšējā nedēļa, ka jums nekas nesanāca un neviens nevinēja Pledging My Love, tas ir Cookie Jar vinila albumu, no vinila valde. Cookie Jars ir tāds amerikāņu Broadway stila tāds mūzikas, ne, ļoti daudz koncertējis Las Vegasā, izklaidētājs īstencijā. Šoreiz, cerams, kāds saņems šo albumu. Jo, ja iepriekšējā raidījumā tas jautājums bija tāds ļoti personisks. Mans personisks. Mani iekšā ielīst jūs nespējāt, tad šoreiz, tas objektīvs staujājums. Jā, halo?
2: Sveiki, labvakar.
0: Kas zvana?
2: Andrej zvana.
0: Andrej, tikko dzirdējām instrumentālo Lucifer no Alan Parsons Project 70. Gadu pašas beigas. Alans Parsons, pirms viņš izveidoja šo te savu lielo muzikālo projektu, ko viņš vēl tādu lielu ir veicis, varbūt jūs zināt.
2: Ja godīgi, tad nezinu.
0: Tā arī, Andrej, nekās paklausieties, noteikti zinātnieki tūlīt saskries. Tūlīt, jā, Alans Parsons, šis vārds bija pazīstams ļoti muzikālajās aprindās arī pirms Alan Parsons Project rašana. Jā, halo?
3: Čau, Fredi!
0: Kas zvana?
3: Valērī,
0: tu zini?
3: Viņš kā skaņas režisors bija.
0: Aha.
3: Tā Side of the Moon projektam Pink Floydam.
0: Pink Floydam Dark Side of the Moon viņš, jā, dabūja Grammy par to kā skaņa režisors. Jo, baigais virzi.
3: Tas bija super.
0: Super, un viņš, šis albums vēl tagad tiek, tāds stādīts par paraugu skaņai, kādai tā īsti jābūt, vai ne? Pēc tā mēra visi tagad, jā, joprojām. Pirms tam viņš arī ar Beatlesiem strādāja, Abbey Road, Let It Be, tāds albums veic, jā. Valērī, jūs saņemat vinilu balvu, jums jānāk pakaļ.
3: Apbrauksim.
0: Sloks iela 65, jā?
3: Paldies jums, Ielis.
0: Valērīs, jā? Valērīs.
3: Visu labu, veiksmi.
0: Paldies. Un Valērīs zina rock mūzikas vēsturi. Jā, tad Alans Parsons, viens no ietekmīgākajiem skaņu režisoriem un producentiem vispār. Vispār viss rock mūzikas vēsturē. Kā producents arī producējis L. Stewart, slaveno Years of the Cat. To mēs vienā no iepriekšējiem raidījumiem paklausījāmies tādu vieglu grupiņu Pile, un arī Steve Harley un Cockney Rebel. Protams, Pink Floyd, Beatle, jā, ar tiem viņš ir strādājis. Kas attiec uz vinila valdi? Vinila valdis šo ceturtdienu paralēli Kalnciem ielas koncertam būs sastopams, jā. Sestdien atkal Ādažos tur, te laukumā, Ādažu lietu tirgotavā, tur ar savu kolekciju, tā. Cookie Jar mēs jau iepriekšējā raidījumā klausījāmies un tagad jau arī nav vērts, jo to savāc Valērijs. Paklausīsimies labāk arī ļoti labi ierakstīt, ļoti labi noproducētu skaņdarbu no maniem mīļajiem Daryl Hall un John Oates. Jā, tas uz mazās sestdienas ēras robežas skaņdarbs Kiss on my list.

0: Μάζα Σέστιε.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Pievienojies Mēness aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misiju.

0: zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini Mēness aptieka LV labsirdības misija. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Bauties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
7: Šajā retrofuturistiskajā sadaļā jau otro reizi, mazā sestdienas vēsturē parādās unikāla parādība mūsdienu popmūzikā, un tas ir amerikāns Jalins Gonda. Jalins Gonda jau otrais albums tikko jūnijā parādījies. Puisis no Marylandas, kurš pārvācies uz Lielbritāniju, dzīvo mācās Liverpoolē, nu jau ir izmācījies, izrādās Anglijā daudz vairāk mākslas skolu un mūzikas skolu nekā Amerikas Savienotajās valstīs, un tad nu, viņš ir kļūst par Lielbritānijas mūzikas sastāvdaļa. Kaut arī spēlē klasisko soulu, viņš ir viens no klasiskā soul atzimšanas līderiem. Jaunais albums Doctrine of Love arī ir tieši tāds pats kā iepriekšējais. Viss izklausās, kā it kā būtu atkal parādījies un atzīmes Marvins Gaye vai Curtis Mayfields vai Smokies Robinsons vai Temptations, skan kā klasisks analogā laikmeta soul mūzikas ieraksts. Paklausīsimies Anyone in Love, Jalins Gonda. Izrādās mūsdienas.

prizve Motown klasiskajās tradīcijās. Tikko svaigi izdots albums, kam patīk laba, vecmodīga soul mūzika, jo šis ir jūsu mākslinieki. Nu, ko uz raidījuma beigām mēs tā vienmēr padejojām un mazas tādas dejas ar skumjām mīsies, jo aizvadītajās desmitgadēs mums ļoti, ļoti provocējos dejošanu un ļoti labs solis mums padevās pie grupas Village People un diemžēl pavisam nesen šo sauli ir atstājis grupas originālā sastāvā līdera vokālis Viktors Villis. Vienu dienu pirms savas 75. Dzimšanas dienas viņš aizgāja un tā arī nesagaidīs, kad varēs atkal pats mazliet uzdejot pie savu sacerētā. Viņš ir arī līdzautors slavnai Go West. Nu, ko pieminot šo meistaru, kurš parasti skatu stērpās policistu formā, tad arī atvados no jums Village People un Go West.

0: mīklas un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, 17:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Lil Ferry.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
4: Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Spānijas valstsvienība vakar ar 2-0 uzvarēja par pasaules kausa galvenajiem favorītiem uzskatītos Francijas futbolistus un pirmā sasniedza finālu. Otrā pusfinālā Anglijas un Argentīnas izlases tiksies šovakar. Pusfināla zaudētāji gandarījumā vēl spēlēs par trešo vietu, bet pasaules kausa ieguvēji kļūs zināmi fināla spēlē 19. jūlijā Ņūdžersijā. Šodien Ķekavas novadā ar svētku velo parādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļa posmu Rīga Ķekava. Parāde sāksies pulksten 18. Ķekavā Odukalnā pie Mālu ielas un tās dalībnieki dosies pa jauno veloceliņu uz atpūtas vietu Nēģīšu Katlakalnā, kur pulksten 19. Notiks svētku koncerts ar grupu pēcnācēji. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš, tā būvniecība sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūve posmā no Mūksalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7 un tās kopgarums būs 4,2 km. Veloceliņš pieslēgsies jau esošajiem Rīgas velo infrastruktūras tīklam, savienojot Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem. Būdarbs plānots pabeigt šī gada būvsezonā. Latvijā šodien sāks vilku un zeltaino šakāļu, kā arī stalbriežu govju un teļu medību sezonu. Tā informē valsts meža dienestā medīt šos dzīvniekus drīkst noteiktā apjomā un noteiktās teritorijās. Bet sugas atjaunošanai rūģeļu mitrājā Daugavpilī šodien izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupuķus, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Ārlietu ministra Baiba Braža šodien dosies darba vizītē uz Vašingtonu, kur ar uzrunu piedalīsies ASV valsts sekretāra Marko Rubio rīkotajā ministru konferencē. Eiropas Savienības dalību valstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketu pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Eiropas Savienības ārlietu ministri pirmdien nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi, taču bloka augstākā pārstāve ārlietās Kaija Kallas izteicās, ka tas varētu notikt šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināms iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt arī Bulgāriju, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagilu Aļekpēro. Pret Krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebild arī Itālija. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atsakās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadātas pa Hormuzu šaurumu, norādot, ka tā vietā Vašingtonas slēgs līgumus ar Persijas līču valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām savienotajās valstīs. Vienīgā valsts, kurai šaurumu būs liekts šķērsot, būs Irāna. Un ASV bruņotie spēki vakar vakarā deva jaunus triecienus Irānai 4. Dienu pēc kārtas un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Bet savvaļas ugunsgrēkā, kas pagājušajā nedēļā izcēlās Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos, gājuši bojā 13 cilvēki, tai skaitā 12 ārvalstu pilsoņi. 7 upuri bija no Lielbritānijas, 3 no Beļģijas un pa vienam no Francijas un ASV. Viens no bojā gājušajiem bija Spānijas pilsonis. Ugunsgrēks izcēlās 9. jūlijā vakarā gleznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku un stiprais vējš veicināja tā izplatīšanos mežos un zālājos, kas bija izkaltuši vasaras tveicē gaisa temperatūrai turoties ap 40 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Oh. Wow! Labrīt, draugi! 15. jūlijas ir klāt. Nu, nevar jau vakar vienojamies, ka nevar šo saukt vēl par pusjūliju, jā?
4: Nē, tagad jau... Jā.
3: Mums jāsagaida acīm redzot, ja ir 31 diena, tad rīt 16. datuma puse ir jāsagaida. Un tad mēs varēsim teikt,
4: ka... Mēs varēsim teikt, atradoties.
3: Vasara pusē.
4: Tas izklausās diezgan... kā uz to skatās?
3: Kā
4: optimists,
3: skatās,
4: pesimists
3: jā.
4: Un realists, vai jā. Ne? Es tad domāju par to. Vai, jo it kā no vienas puses jau super pozitīvi, vēl puse.
3: Un nu, vēl puse tā... ir priekšā. Nu, tas ir vecais labais stāsts par pusglāzi pielieta ar ūdeni, vai nu glāze ir pa pusei tukša jau, ja? Vai jā. Pa pusei pilna, un to jau pats to var virzienu izvēlēties vektoru, kādā raudzīties uz pasauli pats. Bet jebkurā gadījumā sveiciens jums 15. jūlijā, draugi, šodien pilna, karsta, pilnasanīga vasaras diena solās būt, un to mēs noteikti arī izbaudīsim. Vasara pilnā plaukumā to var novērot arī braucot vakaros droši uz kādām peldvietām. Ja, ja nu gadījumā pēc darba, tad saliek kad visu ģimeni pa mašīnām un tad brauciet pa mašīnām vai pa tramvajiem vai pa vilcieniem un tad dodaties kādas peldvietas
4: virzienā. Ar riteņiem
3: jau vispār fantastiski. Jā, un tad ir man lapuķis, plauks un dažādi ziedi. Ai, cik skaisti, tvanīgi skaisti, un tad tā, lai arī izdodas to visu realizēt.
4: Novērojot šo uzreiz, ka mēs sākam runāt par, nu, kā uz to skatos, nu, kad puse glāze ir, es novērojos, tu kādreiz es biju, nu, tāds citīgs optimists, nu, tur jau gadrīz pilns ir. Un tad es novērojos ģimenē, kad es vienmēr biju tas optimists, un tagad ir mainījies, es esmu pesimists, nu, ir jau tik.
3: Jā.
4: Nu, es saku, nu, nē, tikai tik, es saku, nu, labi, meita saku, nu, jo, tas ir tikai tik.
3: Nu, tikai es... tik, jā, es saprotu ar tādām lietām, ka, nu, aizies, nu, varbūt piesies tos zied, nu, tiek...
4: Zirgu,
3: nē, bet piesies tos vīteņa augus, tas, nu, jēga kāda atbild, Nauris, kāda jēga, tūlīt rudens viņus tā pats sagrauzīs, iznīdēs, izsals tūlīt, beidz, tāda puse tūlīt ar ledu aizvilksies upes, izbeidz, ja te nav vērts vispār ne pagarināt to dīķu malu neko, ne te stiprināt malu, puh. Velca visu, lai iet, lai vēl vienu gadu aiziet atmatā, tad nav ko kirot, tad nav ko pļaut. Kāda platība maksāja? Nu, kas tos rulonus novāks pēc kāda jēga? Nu jā, tad vienā brīdī jau iesitās. Ravēt? Ko ravēt?
4: Zāli pļaut, tu līdz ziemas.
3: Nu, tu līdz,
4: agri sacotīja 172 dienas līdz ziemassvētkiem.
3: Nu, red. Un tad nevar saprast, vai agri ar šo mūsu mēģina iepriecināt, jā, vai brīdināt, ka jāsāk gatavot dāvanas, vai tieši tā kā, nu, kaut kā saskumdināt un pateikt, ka gads jau iet uz beigām.
4: Beigām, jā, iet. Ir beigu sākums.
3: Beigu sākums. Šis ir beigu sākums, draugi bija.
4: Šaus. Labrīt.
3: Šis beigu sākums, trāt rīti, gan pats sākums, pati saknīte, reka, mēs tie paši sapukšanas vēl esam. Audzēsim līdz tam plaukumam, 11:00, kad visi kopā uzziedēsim.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1,99 €. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4,59 €. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kg 17,99 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšu siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielpārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielpārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
7: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielpārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
6: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
8: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Vakardien mūsu sarunas laikā ar Dubru un Krisiju un
2: Ozolu.
1: Mēs runājam par tādu to
2: UK garāžu.
1: Ne tikai mēs runājam par te mormoņu, bet murmulēšanas reputāciju.
2: Murmulēšanas reputāciju, jā, kur Ozols sacīja, ka tas savulaik ir bijis ļoti aktuāls, un tad tagad kaut kur tā.
1: Jā, viņš ir nu pazudis.
2: Tu vēl zināji teikt, ka kaut kad viņš izskaust no citu reperu ņirgāšanās.
1: Nu tur vecie lielgrandi, ja, tur Snoop Dogg, Eminems un 50 Cent, un vienkārši,
2: izspieda.
1: Kas tas tāds ir?
2: Izspieda no tirgus.
1: Ja, un tad kāds klausītājs atsūtīja nauru speciāli, tas tev.
2: Jā, vesela skandera kompozīcija. Tā ir tāda džiurišu valoda, tāda nevaloda, kamā viņa ir maudz.
1: Šakaron.
2: Viņi vienkārši kaut ko tur
1: makaron, šakaron, el čombo.
2: Aha, bet vienā valodā šie teksti neko nenozīmē, jā? Ja?
1: Man šķiet, bet cik nevar jau varēja papētīt.
2: Varēja, bet priekš kam? Vai nekāda jēga?
1: Jā.
2: Nu jā, draugi, rubrikā viena jau var mēs parasti atskaņojam kaut kādas kompozīcijas, dziesmas, skaņdarbs, kas citkārt nenonāk prādies EHA ētrā. Līdz ar to šādu es saskatu kā ļoti iederīgu dziesmu, jā.
1: Viena jau var?
2: Viena jau var,
1: jā,
2: vai ne?
1: Jā.
2: Kāda murmināšanas hip-hop balāde.
1: Absolūti lielisks skaņdarbs. Es pieļauju, ka ļoti daudz viņi ir dzirdējuši. Pirms 9 gadiem viņš ir bijis ļoti aktīvs un populārs. Viņam ir 64,5 miljonu skatījumu.
2: Nu ne.
1: Jā, tā kā šis nav kaut kas tāds, nu, slepens un nezināms. Nē, tas ir tiešām
2: populārs un slepens.
1: Jā, un te ir par to, te kāds komentāros arī raksts, ka šis bro ir izgudrojis mumble rapu.
2: Aha, nu skaidrs.
1: Varbūt tādēļ man atsūtēja, ka viņš ir tāds pirmsācējs šim.
2: Jā, pirmsākums.
1: Mēs tikko runājām par beigu sākumu, tad
2: jā,
1: šis ir
2: pirmsākums beigām.
1: Mums ir tādās galējībās šodien.
2: Jā, lai ir. Tas ir ļoti skaisti, ka kaut kam ir, nogriežņiem ir vajadzīgs sākums un beigas, un šis ir pirmsākums hip-hop stilām, kas arī nobeidzās pēc tam.
1: Jā.
2: Tā kā beigu sākums savā ziņā arī. Lai skan.
1: Neķirtināsim jūs vairāk.
2: Nu, necik.

0: Tas ir tāds saskatums. Tu pamosties kaut kādā dīvainā pasākumā. Viņš teica, bet šis tāda mūrga izklausās.
1: Jā, nav īpaši. Kaut kādā ērtis raksta skaisti.
0: Ā.
1: Man arī liekas, ka līdz galam nav nostrādā.
0: Es tikko viņš man aizved vēl lielākā mūrgā.
1: Kādā ziņā?
0: Nu tāda, ka... Tā, es skatījos uz arī to videoklipu. Tur ir videoklips arī.
1: Noveda no ceļa tevi.
0: Nu, man noveda pilnīgi
1: no ceļa.
0: Nu, tāda
1: kitā. Nāc atpakaļ, griezies atpakaļ, Draugi, griežamies visi atpakaļ. 7:29 minūtes pareizi tajā brīdī. Ja kaut kur bija jābūt puse astoņos, nu tad pēdējais mirklis. Beigas sākums ir tā.
0: Beigas sākums.
1: Stundiņa jau pusē. Mums kopā pirmā pavadītā stundiņa pusē. Un tojās.
2: Kas tad tāds? Vienu jau var.
1: Jā, ja gadījumā jums vēl kāds gendarbi, kas nāk prātā, kas rubrikā vien jau var iedarētos, sūtiet šurpēc pieglabāsim un kaut kad izmantosim.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Labrīt! Rīta fiksēs sveiciens laiks, kurā jūs varat izmantot savu pazīšanos ar Radio SH, ka jums numurs ir 27339933. Citam varbūt nav. A jūs savus mīļos, savus pazīstamos, visus, kam sirsniņa šodien alks nodot kāda laba vārda. Vienkārši izmantojot dienas stāvokli, sveicat ar rādio sarkniecību.
2: Jā.
1: Poši nekādu ne SMS, ne Facebookā neko nerakstu.
3: Nē.
1: Tikai atsūtot uz rādio sveicienu WhatsAppā un mēs to nodosim.
3: Jā.
1: Nu tad klaviere ir ielikta.
3: O. Tā, es jau zinu, kurš tur ko
1: kur
3: ir izdarīts. Labi. Tu parunāsi.
1: Es parunāšu, es mierīgi. Mums pagaidām mums tik daudz sveicienu nav ienākušies, tāpēc es gaidīšu 27339933. Gaidam sveicienus. Tā kā viss notiks vienā momentiņā, tikai jāsagaida. Jūs jau zinat, draugi, ka rīta fiksējas sveiciens, tāda ir fiksa, diezgan fiksa lietiņa, ko pašā rīta agrumā veikti. Nu, un tad tas, protams, dod daudz mīļu noskaņu arī turpmākās dienas garumā. Tā, mēs tagad mēģinam tagad to klavieru piestākt. Nav jau viegli klavieris, tad mums ir neizsakāmi svarīgas. Jo tad mēs ar klavierēm strādājam šajā tēm. Rīta fiksā sveicienu laikā. Tā, kaut ko mēs tur esam samiksējuši, paprovējam.
3: Bija?
1: Nu, bija. Es jūtu. Tā. Nu, un pa to laiku jau, protams, ieskrēja, saskrēja.
3: Tas, kas tev zandals slēp. Tavs gariņš.
1: Mans mājas gariņš.
3: Nu, mums ir kaut kāds gariņš.
1: Mājas gariņš mums te maina presetus.
3: Jā, visu laiku viņš maina presetus. Mums nedaudz izaicinā.
1: Sāksim ar Normundu sveicienu brāli, jo viņš šeit fikso sveicienu varētu nedzirdēt, jo ap 7:40 izkāp no auto. Es saku, lai Bražiņš bišķiņu svātkos pasēž mašīnā ilgāk. Okei, okay, būs jāizslēdz durvis, atbildēja Normunds. Un galu galā. Labrīt, mīļie ļaudis! Šodien manam traki dulli elegantajam Bražiņam Edmundam ir dzimšanas dienā!
3: Edmund!
1: Tālajā 1993. Gadā viņam mīļākā dziesma bija

0: Sveicināt vēlos visus draugus un paziņus un daudz laimītas vārdiņas svētkos sev. Ego atsūtīt.
1: Galvenais pašam sev arī jā.
0: Nu, sevi nevajadzētu aizmirst. Jo šeit patiešām vārdas svētkos šodien varam sveikt Egonu, Egmontu, Egiju, Henriku un Henrihu.
1: O, tik daudz ir vārdi.
0: No,

0: Latvenergo korporatīvo klientu komandai, lai mums jaudīga diena.
1: Lai visiem šodien jaudīga diena.
0: Endija sūta sveicienu visiem superīgajiem kolēģiem. Andis savukārt rīta fikso un lielu puču visiem, kuri šobrīd pielipuši oranžajam vilnim. Māris, sveiciens jums, visi pārējie guļi, kas varētu dzirdēt.
1: Lai visi guļi.
0: Sveiciens visiem ezīšiem Miglā un Ēterā. Kārtas sūta sveicienus Emīlam, kam slinkums šodien ko padarīt. Arī sveiciens Aigaram ar nedēļas vidu. Jāna sūta sirsnīgi sveicienus Egijai Facebookai no kolēģiem vārda dieniņā, lai jaudīga un apsveikumiem pilna diena. Sīkne raksta šādi. Fiksēja sveiciens mīļotajam piekdienas jaunajam vīriņam. Piecas dienas jaunajam vīriņam. Piekdienas jaunajam
1: vīriņam. Piedod,
0: Sīkne. Es ceru, ka tev katrai dienai nav sauc, bet piecas dienas.

0: Ну так и да, с я.
1: Ну я возмужу, возмужу винчирман.
0: Sveiciens man, jo es tagad neesmu pasveicinājusi sevi. Viss būs labi. Es sev ticu, Zane. Bučis mazdēliņam Kārlītim, meitiņai Anniņai un znotiņam Valdim. Lai veiksmīga diena, Linda. Pasveiciniet Ilvu, lai beidz dusmoties, ka neatceros, kur nolieku atslēgas. Emīls.
1: Ilva nedusmojies, nedusmojies Ilvā, jejejejeje.
0: Sveiciens Edžam, nesatraucies, Čoša drīz būs prom.
1: Čoša
0: tas ir beigu sākums.
1: Viss jau mainīsies.
0: Viss jau iet uz labo pusi. Edžiukiņ, mierīgi, mierīgi, mierīgi, mierīgi. Edžiņ, edžiņ, edžiņ, edžiņ. Kš, kuš, kuš, kuš, kuš, kuš. Viņi tu bojam. Nomienies, piši, piši, piši, piši, piši. Viņš savācamies. Čoša jau lēnām, tur jau redz, viņi iet uz durvju pusi. Mēs jau atvērām durvis jau, re, kur jau tupelītis ir nolikts koridorī.
2: Jūs jau visi gribat, lai es eju projām.
0: Nē, es pasēdi vēl, pirms ceļu pasēdi.
2: Jūs visi gribat, lai es eju projām.
0: Paskaties, vai mācīņš un atslēgas nav aizmirstušies uz atgriešanos.
2: Jūs visi gribat, lai es eju projām.
0: Bet ir jau arī jādodas.
2: Kurš jums vārīs piena zirņa zupu?
0: Gan jau tiksim galā, mēs taču varam arī neēst kaut nedēļ, bet...
2: Kurš jums tīrīs jūsu gultu?
0: Turpināsim dzīvot kā cūkas, galvenais nelientēja gultā, kamēr mēs guļām.
2: Kāpēc?

0: Tu tagad neliec izvēlēties, es arī esmu tikai cilvēks.
1: Es gribētu būt cilvēks, bet es
0: vismani, esmu ģošā. Vismani, es lieku nost.
1: Nu labi.
0: Čau. Paldies, tas bija Rītfiksējas sveiciens. Veiksmīgu dienu visiem.

0: Ar lojalitātes karti veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
6: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Mistiskais un maģiskais Bensons Būns ar jums kopā. Nu, ko šī stunda tuvojas absolūtai izskaņai? Trāda rīti. Pirmo stundu nostāju.
1: Jā, kopā esam pavadījuši tā dienu pamazītēm iesilst. Labrīt, draugi!
0: Labrīt!
2: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Spānijas valstsvienība vakar ar 2-0 uzvarēja par pasaules kausa galvenajiem favorītiem uzskatītos Francijas futbolistus un pirmā sasniedza finālu. Otrā pusfinālā Anglijas un Argentīnas izlases tiksies šodien. Pusfināla zaudētāji gandarījumam vēl spēlēs par trešo vietu, bet pasaules kausa ieguvēji kļūs zinām finālspēlē 19. jūlijā. Šodien Ķekavas novadā ar svētku velo parādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļu posmu Rīga Ķekava. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš, tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūve posmā no Mūksalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7 un tās kopgarums būs 4,2 metri. Veloceliņš pieslēgsies jau esošajiem Rīgas velo infrastruktūras tīklam, savienojot Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada būvsezonā. Latvijā šodien sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī staltbriežu govju un teļu medību sezona, tā informē valsts meža dienestā. Medīt šos dzīvniekus drīkst noteiktā apjomā un noteiktās teritorijās. Bet sugas atjaunošanai Rūģeļu mitrājā Daugavpilī šodien izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāja ekosistēmu Daugavpilī. Biedrība Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina izveidot vienkāršāku kārtību Latvijas pases saņemšanai ārvalstīs dzimušiem Latvijas pilsoņu bērniem. Organizācija aicina izvērtēt iespēju ieviest attālinātu pases pieteikšanas kārtību īpaši jaundzimušajiem, kuriem vecuma dēļ netiek iegūti pirkstu nospiedumi. Savukārt klātienes pārbaudu vai interviju būtu nepieciešama gadījumos, kad pastāv šaubas vai vajadzīga papildu identitātes pārbaude. Biedrība vērsies pie ministru prezidenta lūdzot izvērtēt šādu grozījumu iespējamību. Ārlietu ministre Baiba Braža šodien dosies vizītē uz Vašingtonu, kur ar uzrunu piedalīsies ASV valsts sekretāra Marko Rubio rīkotajā ministru konferencē. Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināms iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos, iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt arī Bulgāriju, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagilu Aļek Pērovu un pret Krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebilda arī Itālija. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atsakās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadātas pa Hormuzu šaurumu, norādot, ka tā vietā Vašingtonas slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām savienotajās valstīs. Vienīgā valsts, kurai šaurumu būs liegts šķērsot, būšot Irāna. Un ASV bruņotie spēki vakar vakarā deva jaunus triecienus Irānai 4. Dienu pēc kārtas un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Savukārt savvaļas ugunsgrēkā, kas pagājušajā nedēļā izcēlās Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos, bojā gājuši 13 cilvēki, tā skaitā 12 ārvalstu pilsoņi. 7 upuri bijuši no Lielbritānijas, 3 no Beļģijas un pa vienam no Francijas un ASV. Viens no bojā gājušajiem ir Spānijas pilsonis. Ugunsgrēks izcēlās gleznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku. Stiprs vējš veicināja ugunsgrēku izplatīšanos mežos un zālājos, kas bija izkaltuši vasaras tveicē gaisa temperatūrai pieturoties ap 40 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, ja otrā reize mums ir šorīt ciemos, pirms gada jau bija, un šorīt ciemos ir René Hulenbrink, vai kā es zinā?
2: René ir pieteiks.
1: Jā, René, jau daudz gadus ir mans radinieks, un uz Vāciju aizvedis mani māsīcu Ilvu, tur apprecējis,
3: un tagad katru gadu
1: pietaisīs pilnu ar bērniem, un tad katru gadu atbrauc.
3: Pilnu Vāciju ar bērniem
1: pietaisīs? Pilnu, nu trīs viņiem tur uz vietas jau daudzās, bet tagad tie ir atklāti laukos, paši atbraukuši uz Rīgu. Un René atkal ir radio atnācis, jo viņa sapnis ir strādāt radio. Labrīt, René.
2: Labrīt, paldies.
1: Paldies.
3: Nu, turpināsimies sarunu vāciski. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen.
3: Guten Morgen, ich bin Nauris, das ist Sander.
1: Viņš saka, ka viņš ir Nauris un bija pazīstina ar mani.
3: Ja. Ich habe einen Hund, mein Hund ist lieb.
2: Oh, tev Sunnische und Sunnische Emilš.
3: Ja.
1: Ja, oh,
3: ja.
1: Respekt,
3: var
1: saprast, ko tu saki
3: vācu valodā. Ja, na klā. Noch einmal, ich habe eine Hunde.
2: Jūs tikai sakat, kāda valoda tu pināt, man jau... Okay.
1: Bet labi, tu to valoda zināšanas esi kaut kādā veidā apguvis. Paldies par māsītes, ka viņi to ir izdarījis. Bet, Klau, vai tev sanāk radio SVH savu darba vietu, tādu nepastāvīgo, bet tomēr reizi gadā apmeklēto paklausīties arī Vācijā?
2: Jā, protams.
1: Un kā mēs izklausamies Vācijā?
2: Nu, parasti klausīšam SVH Rock.
1: Okay,
2: nein, ļoti labi izklausīšam Vācijā.
1: Jā, bet...
3: Nu, vāciešiem pēc džiūriši.
1: Jā, vācieši droši vien mūs nesaprot, bet uz citu vācu radiofoniju. Es arī reizēm aizbraucot pie jums, klausos vannas istabā to vācu radio, man ļoti patīk. Man ļoti patīk.
2: Nu, es domāju, principiāli ir diezgan līdzīgi. Nu, aktuāli dziesmas, tas ir svarīgi, un tas ir šeit, tas ir tur, nu.
1: Jā, aktuāli dziesmas tev taisnība. Es esmu dzirdējis, ka tavs sapnis ir kādreiz vadīt radio SVH ēterā vakaros vienu stundu ar Frici, kas būs tad saturs vāciešiem, jā, tiem, kas mūs klausās visā pasaulē.
2: Tas būtu brīnišķīgi.
1: Vai tas padomājis par programmu? Kas būs programma?
2: Nu, kāda programma? Nu, es stāstu par dzīvi, klausīšam laba mūzika. Spontāni iedomās šī kaut ko.
1: Jā, tas ir tieši tas, ko mēs arī darām.
3: Mēs neko, nekas cits nav.
1: Faktiski nē.
3: Cits nav.
1: Vēl varu pateikt pareizu laiku, ik pa brīdim. Un protams, arī varbūt kaut kādi sveicieni, kad rakstam. Vispār, cik daudz klausītāji mums šobrīd var klausās Vācijā, to būtu interesanti noskaidrot, jo mēs esam saņēmuši, ka mūs klausās Zviedrijā, Argentīnā, mēs arī no Somijas klausītājiem saņemam ziņas, bet no vāciešiem mēs ļoti reti kādu ziņu esam saņēmuši. Tā kā būtu interesanti noskaidrot, cik
3: patiesībā. Tāds sveiciens tie ir
1: tikai. Arī sveiciens, jā, bet statistiku veikt un izmērīt. Vai ne?
3: Nē, nav iespējams.
1: Bet pagaidām nav.
3: Nē, nu es pieļauju,
1: mēs varētu salikt tādu karti, cik mūs kurā vietā klausās un būtu forši tā atzīmēt. Tad mēs varētu arī atzīmēt, kā jums ir īstē, kur tas sanāk?
2: Kā sakam?
1: Bavārija?
2: Nē. Osnabrückska. Bremen.
1: Bremen sapriņģis. Tur mēs varētu ielikt ķeksīti, ka mūs klausās. Nu, ritīgi forši. Vai tev ir kāds Vācijā, ko tu vēlētos pasveicināt? Jo šāda iespēja tev tagad ir darbiņā.
2: Mani mīļākais ir šeit visu Latviju.
3: Nu, cik skaisti.
1: Tad mīļākajai sievas māsīcai Sandai, tad arī saki tā.
3: Bet, principā, sanāk, tas latviešu valodu iemācījies, lai ar Sandu sarunātos, vai ne?
2: Nu, varētu pateikt arī ar sieva, bet arī, protams, ar Sandu sarunāt, jā.
1: Jā, Renē, ir ļoti interesants piemērs tam, ka iepazīstoties ar sievu, viņš viņu aizved uz Vāciju. Sieva gan ir iemācījusies vācu valodu, bet ģimenē viņi sarunājas latviski un arī ar bērniem runā latviski. Bet bērni jau arī diezgan grūti saprast, jo tad, kad viņi sūta man sveicienu, tad ir sveiciens trešdienā. Diezgan bērni, man liekas, šajā situācijā ir pilnieki.
3: Vācijā svin trešdienas, nezināju.
1: Ā, nē!
3: Jā.
1: Bet nu skaidrs.
2: Vācijā saka, mitte der Wege und hinten begegnen.
1: Kas tas ir?
2: Trešdienā. Tas ir kaut kāds lama vārdi un nedrīkst trūkst.
3: Kaut kā vidus, jā, kaut kāda vidus diena ir. Vidus nedēļa ir.
2: Es pēc tam, kā ēterā noskaidrojam.
1: Ā, skaidrs, tad mēs precizēsim. Labi. Nu, sarīt, Āris raksta, ka Vācija ir forši. Tur jau visi vēl guļ pagaidā.
2: Pagaidzi.
1: Līdz ar to, tad neko tiešajā ēterā pasveicināt nevar. Bet, nu, forši. Labi, paldies, ka ieradies. Es nezinu, vai mēs tev liksim vēl kaut ko padarīt. Mēs padomāsim, bet varbūt mēs tev viskām izrādīsim ēku. un parādīsim, kur tur turpmāk darbosies. Ja nu gadījumā tiešām vakaros tev būs jāsēž pie pults un jāvada tā stunda ar Frici. Ir jau džingls izdomāts?
2: Nu, precīzām vēl laiks, un tam līdz stūrin es izdomāju džingls.
1: Ā, jo tur galvenais tā beidzas ar
3: Nakt stunda ar Frici.
1: Jā, piemēram. Nakt stunda.
3: Un Frici studijā.
1: Bet tagad tev, lūdzu, tev ierakstīsim mēs džinglu, varbūt pēc tam izgriezīsim. Pasaka, lūdzu, tā, jūs klausāties radio SVH, Nauris un Sanda trādi rīti. Jā, ko tādu vāciski.
3: Vāciski.
2: Guten Morgen, ihr hört heute die Morgenshow mit Nauris un Sanda trādi rīti.
3: Danke. Jāsaka tā, es zinu, tu esi sagatavojis mums citu skaņdaru, bet nu tagad mums prasa visādas vācu šlāgas, ka tagad jau vācu šlāgari.
2: Mums ir vispār Vācija gandrīz nav šlāgari.
1: Ko tas tās? Vienreiz es biju pie jums Oktoberfestā, un es dzirdēju visas latviešu dziesmas, piemēram, zvaigznīte, zvaigznīte, īstībā ir Vācija.
3: No haima gīštefoj,
1: jumāga vīštefoj, jumāga vīštefoj.
3: Na klā,
2: mums ir tik laba mūzika ar Vāciju, ne jau tikai šlāgarīti.
3: Labi, liksim tad labo, ja? Bet šis ir...
1: Rammsteinu agresijā.
3: Viņš Staples, vai tad no Vācijas, ne?
1: Kāda? Šis mākslinieks, ko tu pajautāji.
2: Nav, netaču.
1: Šis nav.
3: Viņš Staples jau nav. Nu, jā.
1: Nu, labi, lai skan, ja varanē izvēlēties. Paldies, ka ieradies. Tu esi mūsu ārpuša stata darbinieks. Un, kas zina, varbūt kādreiz...
3: Cienīsim.
1: Kādreiz arī cienīsim.
3: Nē. Es teicu, tas nebija tā. Es teicu, es par mūziku cienīsim tavu
1: izvēli.
2: Paldies,
1: ka varēja ieristies.
3: Paldies. Auf Wiedersehen. Aiziet.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
4: Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
3: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
4: Licencēti komerc pārvadājumiem.
3: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
4: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
3: Komanda 24.lv 201670 06.
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
6: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
7: Svaiga.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
9: Svaiga?
7: Svaiga.
9: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
9: Bez piedevā?
7: Bez piedevā.
9: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Koncerts zvana attālumā.
11: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
10: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
11: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
10: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
12: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
13: Radio SVH ēterā.
14: Tagad nolāksties.
13: Sanda un Nauris.
15: Sanda, Nauris.

0: saimniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Šodien notiks skates gada labākā būve Latvijā fināls, kuram žūrija izvirzījusi 40 būves. Kopumā skates otrajai kārtai bija izvirzītas 74 pērn pabeigtās būves, no kurām 68 ir Latvijā un 6 Latvijas būvu uzņēmēju būvētās būves ārzemēs. Skates trešajā kārtā fināls. Šī kārta būs publiska, to klātienē vai tiešsaistē varēs vērot ik viens interesants un finālā iekļūšās būves, prezentēs būvētājs un būvniecības ierosinātājs, stāstīs par būves tapšanas gaitu un pamatos, kādēļ būve pretendē balvai, kā arī atbildēs uz žūrijas jautājumiem. Skates laureātus plānots izziņot un apbalvot 10. septembrī. Pēc 8. jūlijā notikušā incidenta sijā Rapsoil vēja parku būvniecības objektā Liepājā, kurā nolūza un nokrita vienas vēja turbīnas spārns, jāturpina stiprināt vēja elektrostaciju drošības uzraudzības sistēmu. Pēdējo mēnešu laikā ir sākta vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību izstrāde, kā arī Klimata un enerģētikas ministrija sadarbībā ar Būvniecības valsts kontrolas biroju apsekojusi vēja elektrostacijas un kopā ar nozari pilnveido topošo tiesisko regulējumu. Šodien Ķekavas novadā ar svētku veloparādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļu posmu Rīga Ķekava. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš, tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietota gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Veloceliņš pieslēgsies jau esošajiem Rīgas velo infrastruktūras tīklam, savienojot Rīgas centru ar Ķekavu baložiem Rāmo Katlakalnu un Valdlaučiem un būvdarbus plānots pabeigt šī gada būvsezonā.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: 8:36 minūtes precīzi laiks šajā brīdī. Vai ne? Tāda, jā, tāds diezgan
2: precīzi. Pavadīju savus vāciešus.
1: Vāciešus ir
2: daudz. Vēl jau gribēju, Renē, pastāstīt par to, ka te ir diezgan agresīvi, bet tomēr maz odi un paredzēto centrālu tirgu. Vakar bija centrālu tirgu. Es īstenībā pagājušajā nedēļā
1: centrālu tirgu. Ko redzēju visu centrālu tirgu?
2: Kā mums arī tādi trekni ananāsi.
1: Oho!
2: Un mūsu apbrīnojamie ķirši un viss tās mums lepnās lietas. Bet es patiesībā arī pagājušajā nedēļā biju centrālu tirgu, viena šova filmēšanas vajadzībām. Un es arī biju ārkārtīgi pārsteigta par to piedāvājumu, cik tas plašs un interesants.
1: Centrālu tirgu?
2: Jā, un krāšņs. Man tiešām kolosāli.
1: Es biju salīdzinot. Kad es tagad pagaidušu? Es biju pagājušajā
2: gadā.
1: Jā, es biju pagājušajā gadā. Es tos kā pakojām speciāli gājām pirkt visu kaut ko. Nu, tas ir tāds piedzīvojums no mūsu ģimenei.
2: Bet tas ir piedzīvojums jau kurai ģimenei. Es domāju, kas arī interesanti, vakarien es tā ienāku. Es ienāku pa tiem tirgu, un es viena tāda meitene tirgo zirņus. Viņai divas kastītes palikušas. Es saku, es redzu, ka tās lapiņas rakstītas 5 eiro. Es saku, 5 eiro, dodiet man tos zirņus. Viņa tā parāda, ka tur augstāki mazajiem burtiņiem 99. Tātad tas, ko tu nāc klāt, un es ar savu vājo redzi, ko nāku klāt, Es saku, redzu pa 5. Viņa tā ir 5,9. Un cik interesanti, es domāju, ak tā, ja mēs sākam šādu spēli, es saku, dosiet pa 5, te ņem abas kastes. Nē. Es saku, viss. Es viņai pasaku, tad viss.
1: Tad ņemam visu.
2: Tad es saku, tad viss es eju. Un es aizgāju 3 metrus tālāk un nopērku pa 5.
1: Var tirgoties.
2: Tur ir interesanti.
1: Bet
2: es nezinu, varbūt, ka nevar tirgoties. Man tikai tāds iespējas bija radies, ka tirgu var tirgoties.
1: Kā jau nosaukums
2: varbūt
1: ir ar tirgus ar tirgošanos ļoti saistīts.
2: Nē, bet agrāk taču tā bija, kad braucām uz viņas tirgu, mēs vienmēr, mamma tur vienmēr kaut ko tur teica.
1: Es šito šubu ņemu?
2: Nē, ja es ņemu šito teikt, tad šito te klāt, tad dosiet patikt. Jā, dos. Viņi tad ir gatavi nomest un mainīties. Par ārzemēm es arī esmu dzirdējusi, ka ir gatavi, tur tu, ja tu aizbrauc un paņem Ēģiptē, piemēram, lakatu pirmo doto cenu, tad tu turaks.
1: Vai Vācijā haunem.
2: Jā, tā viņi ņirds. Tad viņi pa tevi ņirds, sastājas aplīgi, tu domā, a ko tie, ka es aizēju tā dara? A viņi ņirds par tevi, ka tu paņēmi pa pirmo cenu, viņi tev būtu atdevuši nevis par 50 eiro, bet par 2 eiro ir vispār tā cena. Viņi tikai pēc, bet es nezinu, pastāstiet, kā Latvijā tā tirgus politika notiek. Vai es tirgu varu kaulēties, vai tas jau vairs nav mūsdienās akceptējams gājiens? Vai tas jau tā?
1: Var un drīkst.
2: Madara raksta. Jā, jūlijas sākumā Madara esot puķu zirņus nokaulējis no 6 uz 5. Malacis. Agris raksta, zelta likums tirgū, ja tu nogaršoji, ceļa atpakaļ nav. Tu esi noslēdzis neformālu līgumu. Tieši tāpēc es arī negaršoju nekad. Viņi saka, varat pagaršot tā. Nepaldies. Jo ja, man arī pilnīgi tas pats agri nerakstīties likums. Es tāpēc pat neņemu lielveikalā no tiem degustācijas plauktiem pilnīgi
1: man
2: neko.
1: Man nērt, jā, man uzreiz
2: arī
1: jāpārk.
2: Es arī.
1: Zin kādēļ man tirgus pašam neder? Man gribās pie visiem tur kaut ko nopirkt, lai būtu godīgi.
2: Jā.
1: Es nezinu, kādēļ man ir tāda sajūta, es pieeju klāt, un ja es sācu jau runāt, tagad man obligāti ir jāpērk.
2: Jā.
1: Es nevaru iekšēji, man liekas, ka ja es nenopērk, tad es karmis kaut ko slikt.
2: Tā ir, un jau izveidojies acu kontakts, un ja viņai ir tevi jau pamanījusi.
1: Jā, viņa
2: tā. Bet kāpēc es tajai meitenei tā atļāvos tirkoties, jo viņa bija jaunāka par mani, un tad es biju tā vecā. Kas pienāk.
1: Un viņi pēc tam tā zina, tā vecā.
2: Jā, te tāds
1: tāda tanta pienāks.
2: Kaulējās.
1: Es jau nevaru nokaulēt. Mums ir biznesa firma. Kāds sakars? Čeks mums ir. Kā es vienuši? 10% atlaide. Kā iztēlēs?
2: Kā dāvana?
1: Kura laika tirgušas ir? Mēs Indijā kaut kādā.
2: Un es esmu tā vecā, kas saka, nāk klāt un kaulējies, tā kā būtu kaut kāds 90 gadi.
1: Aizēja Rimi arī pakaulējies pa zirņiem.
2: Tā jaunā meitene tiešām šādi varbūt uz mani paskatoties arī secināja, jā, ka es biju tā.
1: Jā, redz, Rīgas tirgo tā kalēšanās ļoti minimāli.
2: Nu, skaidrs.
1: Tur,
2: Vietnamas tirgu gan kaulēšanās izbaudīta, tur pilnīgi var iet azartā.
1: Tas
2: nu, skaidrs,
1: gan. Nu, Indijā arī izbaudīta. Mēs gājām, tāds īsts stāsts, iegājām tirdziņā iekšā Indijā vienā. kurā mēs tur bijām pilsētā, nav svarīgi. Ejam un mēs meklējām, domājam, nopirsim nu, kaut kādu lētu ģitāru, vienkārši, lai mums tur ir ģitāras vietas, ko mēs varam pludmalēt, tur paspēlēt. Mēs iegājām tirgu pašā sākumā, viss tirgus zināja, ka mēs meklējam ģitāru, visi zināja.
2: Jā.
1: Viņi, bija pat, viņi kaut kā
2: zina. Pēkšņi izvalk.
1: Viņi pie, jā, viņi piedāvāja. Viņi piedāvāja vairāk, nu tur nāk
2: pretieri. Cītaras fijoles kontrabasi.
1: Un nezinu, kādēļ viņi domāja, ka mēs esam krievi, jo viņi tā smatri, druk, smatri, pitsok. Un visu laiku piedāvā.
2: Un vienā scenās gāja. Jūsu rocība arī jau bija
1: piedāvāja
2: aizplūdus.
1: Pilnīgā kosmosā to visu. Mēs esam, nu ne jau par nu tur to, te, bet vēl smieklīgāk bija tikai piedāvā tev stāv, piemēram, uz rokas orģinālais tās firmas pulks. Viņš saka, šis labāks. Un piedāvā, nu to feiko tādu.
2: Jā. Roļek.
1: Nu, jā, roļek. Ne jau roļek. Kur man roļek? Ko jūs?
2: Tagad skatos vēl. Tev arī ir Rolex.
1: Jā.
2: Fen ģitāra spēkšu izvēlēt. Fen ģitāra, tikai 50 eiro. Orģināla elektriskā. Pedaļbords.
1: Tikko no Meksikas.
2: Pedaļbords nedarbojas, bet smuki izskatās.
1: Jā, var spaidīt tāpat.
2: Rekur radio mikrofoni, rekur dažādi te gadžeti, ausu monitori, lūdzu, ņemiet, viss strādā.
1: Runājot par Fender, tad Sam's Fenders, people watching, cilvēku vērotājus.
2: Un Līga raksta, ka viņa tirgo dārzeņus Liepājā un var prasīt atlaidi. Bet tā tikai visai kopsumai.
1: Ā, nu jā, nu jā.
2: Mhm.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusietais sieršs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta, kas taču ir 46

0: Pārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.LV. Elastīgais aizdevums.

0: par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Stop.
3: 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
4: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Nu tā, tad es gribētu jūs aicināt arī padalīties mazliet ar tiem variantiem, kā jūs esat pakaulējušies kādreiz attiecīgi ziņā, bet tikmēr nav arī, te mums Martins lūdzu, pabeidz, kas tur ar to ģitāru, kā jūs tikāt līdz galam, ko jūs tur nopirkāt?
1: Tā, nē, mēs ar ģitāru beigās nenopirkām, bet bija iesaistīts viss GOA tirgus. Bija te pilsētā, Arambolā, man liekas, Arambolā tas viss notika, un viss tirgus iesaistīts, bet viņi jau paliek vienā brīdī agresīvi. Viņi to ģitāru jau liekas tev sejā, un Valters piektajus spēc visi ģitāras bišu paspēlē.
0: Valči jau nevar atcerēt.
1: Tas tā kā pagaršot nedaudz, bet visus bišu paspēlē. Bišu paspēlējās.
0: Un kādas bija?
1: Pārstrā viss bija sarkanā krāsā. Un tā ļoti slikts kvalitātes.
0: Nu, skaidrs. Aigais resta, ka taizemē viņu izdzina ārā no veikala, kad sāka kaulēties.
1: Nē, bet ziko mēs beigās tomēr nopirkam ukulēles.
0: Ok.
1: Jā, ukulēles nopirkam, un tad tās ukulēles mēs atradām, bet tas, jā.
0: Nu tā, tad agres noklausījies Valmieras tirgu tādu. Man makā ir tieši 3 eiro un viena sakalt uz košļenu. Varbūt vienojamies par tiem 3 eiro, lai man nav jāmeklē, kurš šeit pieņem košļenes. Vai arī, ja jūs vēl mazliet nolaidīsiet cenu, es apsolu šos tomātus pieminēt savos memoāros. Nu, par šo cenu es gandrīz jūtos kā investors, nevis pircējs. Tā tu vari vēl pateikt.
1: Jā.
0: Varbūt draudzības atlaides jau otro minūti pie jūsu stenda stāv uzticīgi. Tādu tu vari pajautāt vienā minklī. Paskatieties uz mani. Seja saka pilna cena, bet Maks saka palīdziet.
1: Jā. Tā tu. Zin, kas bija ļoti spilgts, es atceros no Indijas, bija ļoti spilgts. My wife will kill me. Man sīva man nogalinās, es atdošu par šito cenu.
0: Jā.
1: Es saku, nu re, kur te būs pa divi, nē, nu divi, es saku, es zinu, cik tas maksā, 200 rūpijas maksāšu tā krelīti. Es saku, maksimums 200, viņš saku, oh, no, my wife will kill me, man sīva man nogalinās, nē, sīva man nogalinās, sir, labi, nāciet tagad, ok, sir, 150.
0: Solvit raksta, ka vienmēr neatkarīgi no gada mēneša jautāju Ziemassvētku atlaidi pat lieldienās. Tas tā. Var vēl teikt tā, es nekaulējos. Es vienkārši dodu cenai iespēju kļūt saprātīgāk.
1: Jā, tas ir ļoti.
0: Šī ir jūsu pēdējā iespēja.
1: Šis ir pareizi.
0: Nu, šie gurķi izskatās labi, bet droši vien paši gribētu būt lētāki, ne? Ja jūs nolaidīsiet kaut mazlietiņu cenas mājās, varēšu teikt, ka esmu finanšu ģēnijs. Es redzu divus skaistus cilvēkus. Viens pārdot, otrs mēģina izdzīvot.
1: Ļoti labi. Ar šo arī paņemam. Šis man liekas labākais.
0: Labi, pēdējais piedāvājums. Jūs mazliet nolaidiet cenu, es mazliet nolaidīšu savas prasības dzīvē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu, visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, Rīgā gaidāma sausa saulaina diena ar nelielu ziemeļvēju un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Spānijas valstsvienība vakar ar 2-0 uzvarēja par pasaules kausa galvenajiem favorītiem uzskatītos Francijas futbolistus un pirmā sasniedza finālu. Otrā pusfinālā Anglijas un Argentīnas izlases tiksies šodien. Pusfināla zaudētāji gandarījumam vēl spēlēs par trešo vietu, bet pasaules kausa ieguvēja kļūs zinām fināla spēlē 19. jūlijā. Šodien Ķekavas novadā ar svētku velo parādi un koncertu atklās apvienotā gājējuma veloceļa posmu Rīga Ķekava. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš, tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūve posmā no Mūksalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7 un tās kopgarums būs 4,2 metri. Veloceliņš pieslēgsies jau esošajiem Rīgas velo infrastruktūras tīklam, savienojot Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmau, Katlakalnu un Valdlaučiem. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada būvsezonā. Latvijā šodien sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī staltbriežu govju un teļu medību sezonu, tā informē valsts meža dienestā. Medīt šos dzīvniekus drīkst noteiktā apjomā un noteiktās teritorijās. Bet sugas atjaunošanai Rūģeļu mitrājā Daugavpilī šodien izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāja ekosistēmu Daugavpilī. Biedrība Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina izveidot vienkāršāku kārtību Latvijas pases saņemšanai ārvalstīs dzimušiem Latvijas pilsoņu bērniem. Organizācija aicina izvērtēt iespēju ieviest attālinātu pases pieteikšanas kārtību īpaši jaundzimušajiem, kuriem vecuma dēļ netiek iegūti pirkstu nospiedumi. Savukārt klātienes pārbaudu vai interviju būtu nepieciešama gadījumos, kad pastāv šaubas vai vajadzīga papildu identitātes pārbaude. Biedrība vērsies pie ministru prezidenta lūdzot izvērtēt šādu grozījumu iespējamību. Ārlietu ministre Baiba Braža šodien dosies vizītē uz Vašingtonu, kur ar uzrunu piedalīsies ASV valsts sekretāra Marko Rubio rīkotajā ministru konferencē. Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir zināms iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Savukārt Austrija ir iebildumi finanšu jautājumos, iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt arī Bulgāriju, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagilu Aļekperov un pret Krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebilda arī Itālija. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atsakās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadāts pa Hormuzu šaurumu, norādot, ka tā vietā Vašingtona slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām savienotajās valstīs. Vienīgā valsts, kurai šaurumu būs liegts šķērsot, būšot Irāna. Un ASV bruņotie spēki vakar vakarā deva jaunus triecienus Irānai 4. Dienu pēc kārtas un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Savukārt savvaļas ugunsgrēkā, kas pagājušajā nedēļā izcēlās Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos, bojā gājuši 13 cilvēki, taiskaitā 12 ārvalstu pilsoņi. 7 upuri bijuši no Lielbritānijas, 3 no Beļģijas un pa vienam no Francijas un ASV. Viens no bojā gājušajiem ir Spānijas pilsonis. Ugunsgrēks izcēlās gleznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku. Stiprs vējš veicināja ugunsgrēku izplatīšanos mežos un zālājos, kas bija izkaltuši vasaras tveicē, gaisa temperatūrai pieturoties ap 40 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mūsties tu. Sanda un Nauris.
2: Sanda, Nauris.
3: Bet nekad nevar zināt, jā, es esmu varbūt vācēja, bet tu nekad nevar zināt, kad kaut kāds māziņa krīpatiņa izrādīsies kaut kas vērtīgs. Piemēram, arī, jā, piemēram, skatāmies tagad šo sprādi. Sākumā liekas vienkārši sprādi. Un ja nu pēc kaut kāda brītiņa, ja es to izmetu, un kāds viņu atrod, un izrādās, ka tā ir Viktorijas laikmeta,
4: Sprāde.
3: Un īstenībā ir retums, pavisam retums, man likās mazliet viņa ierūsējusi, bet īstenībā nāk vienkārši nost no apsūbējis un apakšā zelts.
4: Lūk!
3: Un tā var gadīties, jo kādam, rekur kādam vīrietim tā gadījās, ja, jo senlietu meklēšana ar tiem metāla detektoriem varbūt nav pats izplatītākais hobijs, taču zināmās aprindās ir ļoti populārs, arī Jūrmalā reizēm var redzēt pēc lielām ballēm cilvēki iet ar metāla detektoriem un pa krastu meklē visu visādas lietas un atrod! Un atroķi ķēdītis redzenu snaudiņu.
4: Ar tiem es neesmu nekad darbojies ar metāla detektoriem.
3: Nē,
4: tu esi? Jo viņi tā, uz viņiem var uzragulēt, ja tā tad...
3: Dziļumu.
4: Dziļumu un arī ar kādu metālu meklē.
3: Man šķiet, ka nē. Tieši tāpēc bieži vien tiek izrakti aluskorķi.
4: Sapratu.
3: Jā.
4: To kā pieredzējis.
3: Es kā pieredzējis to sapratu.
4: Starp citu hobijs tev.
3: Domā.
4: Beidzot, mana misija ir...
3: Noslēgusies. Tu man esi atradis hobiju. Tu vari iet tagad strādāt citur. Vari beidzot iet tagad strādāt par baristu. Tavs darbs šeit ir paveikts.
4: Viņš ir paveikts. Zikā, jāatrod visu laiku mērķis.
3: Kas... Jā, atrast sadēju
4: kādēļ hobiju. Tu esi bijis konkrēti tajā situācijā, tajā vietā.
3: Tu man esi atradis metāla detektoru steigāšu. Nu, kur tad es steigāšu? Es varētu iet pa purviem meklēt, kur nogrimuši tanki un milzīgas kravas mašīnas. Un to kravas mašīnu brezenta piekabē atrast munīciju, kas izradīsies dārga.
4: Jā.
3: Zelta kravas. Man starp citu.
4: Tev ir?
3: Viens čoms stāstīja, jo mēs pat vienreiz sarunājām vienā naktī, ka mēs kaut kad iesim meklēt. Viņš
4: tas zina... Tas nakts slavenās sarunas.
3: Mm-hmm. Viņš zina čomu, kuram viens čoms stāstīja, ka viņš pats savām acīm redzējis, kā vācieši, kurā tur gadā veda veselu krāvas mašīnu ar brezenta to nodalījumu, kur iekšā bija tīrs zelts. Un tā mašīna nogrima, ne, viņi viņu apraka vienā purvā, un viņš man stāstīja, ka viņš zina to lauku, mums tikai ir jāizbrauc, jāizrok.
4: Ar vienu čomu tu naktī sēdrunā. Viņš zina vienu čomu, kurš redzējis citu čomu, kurš zina, ka viņš redzējis.
3: Tas čoms, ko viņš redzēja, ir vecītis gados, viņš viņam pastāstīja. Aha. Viņš pat kaut ko uz tās lapiņas uzzīmēja.
4: Man ir bijis tā, ka es jaunībā kādu stāstu piepušķoju, tagad vecumdienās neatceros, vai tiešām tā bija vai nebija.
3: Pats man, kāpēc es neatceros, kurš tas čoms bija, kas man to stāstīja. Mēs pat sarunājām, es atceros, praudām datumu, kad brauksim.
4: Un kartā jau var iespraudāt jau.
3: Ar
4: milzīgu X-u dārgubi.
3: Vajadzēja kaut ko... Nē, mēs tā nevarējām darīt, ja nu kāds atrod, un mēs esam savu zelta kravu no... Tagad mēs aizmirstu, kurš čoms tas bija. Ārprāts man pa kāju, visi zelta krava. Labi, bet nu to es mēģināšu atcerēties.
4: Indra raksta, var uzlikt meklēt dažādas metālas ar arī zeltu. Kad atrod, tad baigais azarts turpināt.
3: Labi.
4: Tā jau šis maina visu.
3: Maina visu. Nu, tad es pabeigšu to stāstu, ko tas... Un tad viens tas šitāds, tad Džeks, tāds Martens Eks.
4: Jā.
3: Viņš savu atradumu vairākus mēnešus uzskatīja par neko vairāk kā vien metāla apģērba povu. Bet izrādījās, ka tā ir ļoti reta monēta. Kaltas karbā Norvēģijas karaļa Magnusa III Baskāja laikā. Nu, mēs veseli trīs Magnusi Baskāji bijuši.
4: Trīs
3: pauzēs tupelītes nevarēja.
4: Pirmais bija Baskājs, es okay, nu viens Baskājs. Varbūt būs pietiks. Otrs arī, es arī būšu Baskājs divi.
3: Jā.
4: Un trešais būs viss tāds, šis vairs nav oriģināli Baskājs.
3: Parasti jau brāļi tupelis dabūja nonēsāt jaunākie, šitie ne.
4: Nē, nu viņi tieši arī nēsāja.
3: Šitie tieši nonēsāja
4: Baskājs.
3: Tēvi.
4: Nu jā,
3: un izrādījās tiešām tāda ļoti, ļoti reta monēta. Tāda, viņa tāda no vienas puses, viņa ir tā kā sudraba, no otras puses vara. Un tā, nu diezgan reta viņa esot, viņas kādas simts tikai vispār esot.
4: Kopšumā.
3: kopumā 100 eiro. Nē, viņas ir tikai 100 izkaltas. No 1093. līdz 1103. Gadam pie varas bija šis vikingu valdnieks, pēdējais Norvēģijas vikingu valdnieks. Nu, un viņam tēvs bija, izrādās, ka Baskājs bija Magnus III, tēvs bija Olafs III miermīlīgais. Tēvs bija Baskājs. Tēvs tik miermīlīgs, ka dās Baskājs. Nu, no, ļoti, nav dzirdēts.
4: Ļoti, tādi ļoti skarbi karaļu vārdi. Viens Baskājs, viens miermīlīgais.
3: Jā.
4: Un trešais, kas bija Runčuks.
3: Runčuks, jā.
4: Jā. Ņaudošais karalis septītais.
3: 27. Nu jā, nu tā monētiņa tā ļoti vērtīga, 100 tādas esot bijušas, tāda atvīm redzot tāds jubilējas izmetiens, jubilējas monēta Baskāji.
4: Pirms pārējais uz nākamo, uz eiro.
3: Norvēģija nav aizgājuši vēl uz eiro.
4: Nav.
3: Tā ir ļoti ilga pārējais.
4: Bet viņi izdeva jau tad jau beidzamo metienu ar īpašajām 100 monētām.
3: Nu tagad tik meklē.
4: Ar stārķi, ar čiekuru.
3: Skudra
4: bija.
3: Tur mums bija kliņģers, oj, mums bija daudz.
4: Es kaut kur nesen atradu latu vienu.
3: Kādu? Ar skursteņu slauķi?
4: Nē, man liekas, ar lasi. Standartu.
3: Ar govi, divīti ar
4: latu.
3: Jā.
4: Vai bija otrā?
3: Tagad man jāmēģina atcerēties to čomu. Čoms, kurš zināja čomu, kurš mums ir jāiet zelts rakta. Ak, Dievs, tik bezvērtīga naktas tā tad ir bijusi pagaidām.
4: Bet sarunas tomēr paliks.
3: Nu jā.
4: Ideja
3: zināms.
4: Nodoms un doma.
3: Bet skumji, ka aizmirs. Ārpēc, vesela kravas mašīna ar zeltu.
4: Ai, man ir šāls. Tu vienā dienā parādīsies ar zelta zovem.
3: Tad atcerēšos.
4: Tad teiks, atradi, ja?
3: Būs lietas, kas nodos, kurš ir šobrīd.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksis sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima –

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dūmi.

0: Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Strādi rīti, ēterā, Sanda un Nauris.
1: Lai skan Paolo Nutini, Last Request, un tad jau sporta ziņas Anatolijs Kreipāns būs studijā. Sanda, nu, tas... arī būs, izpētīsiet noslēpumu.
2: Es būšu, jo vakarien man ļoti labi gāja noslēpumu. Vai
1: es dzirdēju.
2: Nu, kurā dienā tur par kino bija? Un Anatolijs ir apsolījis, ka šodien arī būs kāds slavena sportista citāts vai kaut kāds citāts. Viņš teica, ka būšot par literatūru, un es jau gaidu ar nepacietību.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām. Radio SVH studijā Rīgā Anatolijs Nekreipāns. Latvijas čempionu Rīga futbola komanda UEFA čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas atbildes spēlē savā laukumā ar 3-2 pārspēja Armēnijas čempionu Erevānas Ararat Armēnija vienību. Taču divu spēļu summā ar 4-3 uzvarēja Erevānas komanda un ar tā iekļuva kvalifikācijas otrajā kārtā. Rīga futbola klubu komanda turpinās spēlēt UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, kurā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas čempionu Skopjas komandu Vardar. Pirmā spēle 23. jūlijā viesos. Jau 23. minūtē rīdznieki bija vadībā ar 2-0 un panāca neizšķirtu divu spēļu summā, taču 63. minūtē viesi panāca 2-2 un atjaunoja divu vārtu pārsvaru divu spēļu summā. Rīdznieku labā vārtus guva Jago Sekeira, Ahmeds Ankrā un Reginaldo Ramirez ar 11 metru sodas itienu jau kompensācijas laika 4. minūtē. Futbola klubs Liepāja Melnkalnē UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē šodien 21:30 tiksies ar Dečič kluba futbolistiem. Pirmajā spēlē savā laukumā liepājnieki uzvarēja ar 1-0. Pasaules kausa izcīņā futbolā Eiropas čempione Spānija pusfinālā 2-0 pieveica Franciju un otro reizi iekļuva finālā. Pirmo reizi Spānija finālā spēlē 2010. Gadā un toreiz arī ieguva titulu. Vārtus Spānijas izlases labā guva Mikels Ojarsabals ar 11 metru sodas itienu un Pedro Porro. Šodien 2022. Otrajā pusfinālā tiksies titula īpašniece Argentīna un Eiropas vicečempione Anglija. Tiešraidē kanālā TV6. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta otrās kārtas turnīra otrajā spēlē 31-35 zaudēja Ziemeļmaķedonijas vienaudžiem. Latvijas izlasē 17 vārtus guva Valdis Kalniņš un tas ir U20 Eiropas čempionātu rekords vienā spēlē gūto vārtu skaita ziņā. Pār trim vārtiem guva Enārs Borisovs, Emils Vilsons un Leonards Valkovskis. Ar 61 vārtiem Valdis Kalniņš ir pārliecinoši rezultatīvā spēlētājs visā čempionātā. Latvijas izlase tagad turpinās spēlēt par 17. līdz 24. vietu un šā turnīra ceturtdaļfinālā rīt tiksies ar vienaudžiem no Čehijas. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase Brno pasaules kausa trešajā spēlē ar 53-105 piekāpās vienaudzēm no ASV. Latvijas izlase rezultatīvākā 14 punktiem bija Šarlote Skrebele. Šodien astoņdaļfinālā Latvijas basketbolistis pulksten 15:15 tiksies ar vienaudzēm no Ķīnas, tiešraidē LTV 7. Kanālā. Savukārt Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase šodien Ljubljanā, Slovenijā, Eiropas junioru čempionāta astoņdaļfinālā pulksten 16:30 tiksies ar Vācijas izlasi. Toms Kuņš un Kris Neilands daudzdien velobrauciena Tour de France 176,6 km garajā 10. posmā ieņēma attiecīgi 68. un 146. vietu. Par uzvarētāju kļuva līderis kopvērtē Slovēns Tadejs Pogačars, kurš tagad savu tuvāko sekotāju Dāni Jonasu Vingegordu apsteidz par 3 minūtēm un 36 sekundēm. Skuņš pakāpās uz 77. vietu, Neilands ir 136. vietā. Latvijas sieviešu lakrosa izlase Vroclavā Polijā pasaules čempionāta otrās divīzijas turnīra 4. spēlē ar 12-9 pārspēja Spāniju. Latvijas izlasē 3 vārtus guva Mara Zajaca pa 2 Estere Urbančika, Elīna Ruperte un Sofija Vorena. Šodien spēle ar Jaunzēlandi. Latvijas sieviešu tenis otrā raketa Dēris Semeņistē Romas vietējā 125 turnīra vienspēļu pirmajā kārtā ar 1-6, 6-4 un 1-6 zaudēja argentīnietei Hulijai Rierai. Latvijas un Latvijas-Igaunijas basketbola līgu čempionu vienība Valmiera Glasa Vija pastiprinājas sastāvu amerikāņu aizsargu Džeiku Heidbrederu. Ar Heidbrederu, kuram ir arī latviešu saknes, līgums noslēgts uz vienu sezonu ar iespēju to pagarināt vēl uz vienu. Heidbreders pašreiz ir procesā, lai saņemtu arī Latvijas pilsonību. Iepriekšējās 4 sezonas viņš spēlē NCAA ne pirmajā divīzijā, pēdējā no sezonām Viņš pārstāvēja Kalifornijas štata universitātes Fresno komandu, kurā Carmērā vienā spēlē guva 17 punktus, ieguva 2,8 atlēkšās bombas un veica 2,3 rezultatīvas piespēles. Kamaniņa braucēja Anda Upīta nolēmusi beigt sportistas karjeru aizvadītajā sezonā. Upīta kopā ar Madaru Paulo pasaules kausa kopvērtējumā ierindojās 5. vietā. Vienā no pasaules kausa posmiem viņas bija 3. vietā, bet Eiropas čempionātā bija 5. 2024. gadā pasaules čempionātā Upīte ar Zāni Kalumu ieguva sudraba godalgas, kā arī ieguva sudraba medaļas divnieku sprinta sacensībās. Latvijas bobsleja un skeletona federācijas prezidenta amatā tika pārvēlēts Rīgas ostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Pirmo reizi LBSF prezidenta amatā Zeltiņš tika ievēlēts 2022. gadā. Par federācijas ģenerālsekretāri tika ievēlēta Janika Judeika. Federācijas valdē bez Zeltiņa un Judeikas tika ievēlēta arī Dāvis Kaufmanis, Jānis Miņens, Kristaps Kotāds un Mārtiņš Dambergs.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antoli, par sporta aktualitātēm šajā rītā. Laiks ķerties pie tava noslēpuma un atgādināšu, ka šajā nedēļā Anatolija noslēpums izskan sadarbībā ar Infinity Paddle. Ja tu meklē vietu, kur izbaudīt paddle vislabākajā atmosfērā, dodies uz Infinity Paddle, modernāko paddle klubu Rīgā, ar augstiem priestiem, plašiem laukumiem un lielisku atmosfēru. Infinity Paddle tāda ir katru piekdienu nedēļu, nedēļas nogalēs, starp citu pie viņiem notiek arī aizraujoši turnīri. Pievienojies, izbaudi spēles prieku kopā ar Infinity Paddle un atceries, ka ģimenēm draudzīga vieta tā arī dzen ir. Un divus ielūgumus uz apmeklējumam mēs arī dāvināsim kādam, kam šodien paveiksies. Tātad, Anatolija, es jau klausītājus arī pabrīdināju un pati atceros, ka tu man solīji kaut kādu citātiņu.
1: Jā. Protams, jo, es to biju sameklējis jau pirms...
3: Pirms es piedzimu.
1: Nē, tik sen tas nenotika.
3: Tad nesen fakts, opesens fakts.
1: Tad es droši vien to citātu vēl nezināju, bet tas citāts bija pirms vairāk kā 70 gadiem.
3: Aha.
1: Uruguajas futbola izlases uzbrucējs Alcides Gidža teica tā. Ir tikai trīs cilvēki vēsturē, kuri lika Marakanā stadiona tribīnēm apklust. Franks Sinatra, Romas pāvests un es. Kāpēc viņš tā teica?
3: Ak, Dievs, pilnīgi zosāda. Cik skaists trio.
1: Jā.
3: Labi, sūtiet.
1: Gidža vismazāk zināmais no šā trio. Bet
3: no jā, tas gan. 273-399-933.
1: Viņš varētu atļaut.
3: Jā, 273-399-933. Nu, atsūtiet iemeslu, kāpēc tad tā?
1: Kāpēc viņš tā teica?
3: Nu, atsūtiet lūdzu. Gaidu ar nepacietību. Kādu būs pareiz atbildi, to visu kopā noskaidrosim pēc 10:30. Un varēsim papildināt arī ar savu zināšanu krātmīt ar skaistu faktu.
1: Nē, es pēc tam papildināšu. Vēl ar vienu citātu, kas vistiešākā veidā saistās ar šo.
3: Vai.
1: Bet to teica kāds cits.
3: Paldies tev, paldies. Vēl ko ārā savu citātu blokanotu.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir krausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88 28. Ārstniecības iestādes kods 0100 64120.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Koncerts zvana attālumā.
9: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
9: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sveiki, nu.
2: Sveiki,
1: tā
2: jau ir.
1: Tā jau paiet tas laiks, tā progress notiek.
2: Nē, viennozīmīgi. Mēs esam jau progresējuši līdz 9:49 minūtēm. Anatolija noslēpums ir izskanējis.
1: Tas mazīt, tas beigu sākums, nē, mēs uzziedēsim 11.
2: Jā, beigu vidus jau ir tuvu.
1: Nē,
2: draugi, mēs pašā rīta agrumā runājām, ka tā vasarīgi neizbēgami tuvojās izskaņai. Bet, nu, mēs, tas bija tāda fatāla tā noskaņa pašā rīta agrumā, ka tu secini, ka jā, rīt jau 16. datumā pusdienu laikā mēs esam pašā vasaras viducī un neko vairāk, neko mazāk tāda viņa ir. Bet baudām, ļoti, ļoti baudām vasaru, un es ticu, šodien arī noteikti atradīsiet veidu, kā ar pilnu krūti to izbaudīt. Starp citu, par dažādiem našķiem runājot, es kaut kā esmu aizrāvusies pēdējā laikā ar ķiršiem, un visu laiku gribētu pat dzīvot uz ķiršiem. Domāju, kaut kādu vasaras četam ChatGPT prasīju, vai tas ir laba doma padzīvot kādu laiku uz ķiršiem?
1: Tikai uz ķiršiem?
2: Tikai uz ķiršiem.
1: Ķiršni nejautā, ChatGPT pajautā, man nevajag dzīvot
2: uz
1: ķiršiem.
2: Kāds, atbildījums ir vienāda, bet kāds ir tavs iemesls?
1: Nu, proteīni tev kaut kādā arī tomēr vajag uzņemt šķiet vielas, ķirsī ir šķiet, laikam jau kaut kāds
2: šķiet.
1: Jā, nu tur šķirsis.
2: Šausmīgi daudz cukurai ķirsī, tāpēc nevajadzētu.
1: Nu jā, nu tur tas... Nu, tas nav, ja, kā ir slavens tās teiciens, ja?
2: Nu.
1: Uztur bagātinātājs pamat, nu, kvalitīvu uztur neaizstāj, ja?
2: Nē, no droši vien pilnvērtīgu uzturu, jā.
1: Ir slavens tāds arī teica. Tas ir slavens. Un manējais bija mazāk slavens.
2: Cēzara teicija, Cēzars tā teica. Brut arī tu, un tad pēkšņi uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu uzturu. Un nolika ķēli. Bet jā, tev taisnība, tev pilnīgi taisnība. Un Olpaltu Bielis, tad es domāju, varbūt vārītu vistu ar ķiršiem. Jā. Lai būtu tās obaltumielas un bišķi
1: es
2: tauki.
1: Es esmu, starp citu, atceros, ka kādreiz, kad pavāros gāja, tad taisīju trusi apelsīnu mērcē. Nu, svaigu apelsīnu saspiežu, un tad sagriežu apelsīnu filējas. Viņi kā?
2: Jā.
1: Apelsīnu filējas kā dabū. Nu, smuki notir no visu apkārt, un kad viņš ir tikai, zini, ir tikai tie, nu... Tikai viss tas spīdīgais. Jā, jā, nu tāds daiviņai, bet noņems no visu plēvīs.
2: Jā, mīze, es saprotu, kas ir mīze.
1: Tu saproti, jā.
2: Es jā. Nē, esmu pārādus beigusi, bet mīzu zinu.
1: Tas ir zināt.
2: Un tad tu viņu safilē, nu labi, un...
1: Nu, es nezinu ar ķiršiem kā ir. Nē, nu kaut gan pīle, nē, nu labi, pīle ar ķiršu, starp jā. Citu, jā, pīles krūtiņa.
2: Nu tagad man līdz tam būs mazlietiņa jāgaida, jo šobrīd es braukšu šodien, es esmu paredzējusi doties uz Bezē ruletes meistarklasi. Un vakar šādu pie māsītes Singūnas.
1: O, ja tu šodien iesi
2: tā? Es iešu uz tādu meistarklasi, es braukšu uz Jelgavas pusi, tur tāda man norisināsies. Un viena pie vienas fantastiskas konditoras, dodiet ziņu, ja gribat, es jums padalīšos. Varbūt arī kaut kur kādā storijā iemetīšu, kā man iet. Jo es vairāk koncentrēšos uz ēšanu, kamēr gatavos tajā meistarklasē, es droši vien sauģošu kājas. Bet fakts kā tāds, es vakar pie vienas māsītes šo bezē ruleti nobaudīju un zinu, ko viņa liek pildījumā. Ķiršus. Un kā ķiršus, viņa attīra ķiršus un viegli ir cieti savāra tādā foršā, tādā zaptītē.
1: Jā.
2: Un tad... Ārprātīgi garšīga.
1: Atsiesimies kaut kad runājam, bet to varbūt tomēr paši neēduši.
2: Nerunājot par garšīgām lietām.
1: Bet runājot par ķiršiem. Jānis raksta mums, īpaši skābjos ķiršos melatonīns daudz. Var melatonīns, īpaši skābjos ķiršos, var palīdzēt uzlabot miega kvalitāti.

0: Viņš raksta, tikko uzzināju.
1: Aizgulējies, Jānis. Tikko pamodies, bija darbiņā vakardien jau septiņos jābūt.
0: Vakardien skābos cirš pārēdies. Nevar pamodies.
1: Nu jā, es nezinu, vai es tos skābos varētu baigi daudz dabūt iekšā.
0: Skābos sar, ne? Bet redz, mājās, kad mums kādreiz mammai bija čerēšanas koks. Mm-hmm. Nu, viņš jau pavairāk piederēja putniem.
1: Jā, bet tur arī tajā pašā laikā paskaties. Strasti dzīvo bez olbaltumvielām, bet nevienu apvēlušo strastu nav gadījies redzēt. Tīrs ķirsis.
0: Nu, ja tu sevi salīdini strāzi.
1: Es gribētu būt tāds putniņš, tāds viegls, jā, skaists, liderīgs. Es no jau, zara uz zaru.
0: Jā, es jau sen tev gribēju ko. Es jau sen tev gribēju ko, lai tāt bija domāsi. Man zilais putniņš.
1: Es sapratu.
0: Pēc atcerējos.
1: Es sapratu.
0: Ziedāju cālī.
1: Jā?
0: Jā, dabūju pirmo vietu.
1: Tad tu biji cālis, un tu esi nedrīkst būt strasts?
0: Tu drīkst. Mēs varam vēlreiz piedalīties cālī.
1: Es jau sen tev
0: gribēju ko vaicāt, mīļo māsī.
1: Tev jātiek līdz, es varu nodziedāt.
0: Es dabūju savu māsī.
1: Tagad tev jātiek līdz, es varu nodziedāt, tas jau agri viņu.
0: Es jau tev gribēju, mīļo māsī. Kas bija?
1: Vācāpēju
0: šorīt pabarojīm. Mm-hmm. Tu teici, mīļo brāli, to man liekas māsīm prasē, vai tu viņu pabaroji.
1: Kaut kur tas dialogs ir jāatrod.
0: Bet tas bija tik sen, zin kā tomēr.
1: Bet tu vienītī to izspēlēji, jā?
0: Man bija puse.
1: Tev nebija vajag.
0: Man bija vienā puse bija īsi, man otrā pusē garmat. Bija...
1: Tā kā zeļas augstam?
0: Nu vairāk nevis es vinēju cāli, tur bija vairāk originalitāte.
1: Priekšā darbs aizmugurē ballīta māsiņa.
0: Ai, zin, ka mums īstenībā nav laika dziesma.
1: Nav laika dziesma.
0: Laika dziesma, mums jālaiž ir reklāmā.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces. Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasaulē.

0: LV. Gaidam jūs!
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.LV. Elastīgais aizdevums.
2: Ko šo stundu noslēgsim ar Seal? Let's stay together. Labrīt!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz plus 23, plus 26 grādiem, vien piekrastē tā nepārsniegs plus 21. Visā valstī laiks pārsvarā saulains bez nokrišņiem ar lēnu vēju, arī Rīgā sausa saulaina diena, būtīs neliels ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 21 grādu pie jūras līdz plus 24 pilsētas centrā.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Ministru prezidentam Andrim Kulbergam aizvien nav pārliecības par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanas caurspīdīgumu un to, ka šo darījumu valsts pārmērīgi neiejauksies privātajā biznesā. Tas izriet no premjera paustā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes. Pagājušās nedēļas nogalē Kulbergs ekonomikas ministrijai un visām iesaistītajām pusēm Twitterī uzdeva publisku jautājumu, vai minētais plāns citēju ir gadsimta darījums vai gadsimta afēra. Viņš atgādināja, ka ekonomikas ministrijai un konsultantiem ir jāpierāda, ka iecerētā darījuma struktūra ir pareiza, valsts intereses tajās tiek ievērotas un riski izvērtēti. Pēc pagājušajā nedēļā notikušās valdības slēgtās tikšanās par šo jautājumu, Kulbergam tāda pārliecība nesot radusies. Kulbergs pats šorīt atturējās atbildēt uz savu iepriekš uzdoto jautājumu un sacīja, ka joprojām gaida no ekonomikas ministrijas skaidru darījuma plānu. Gada sākumā Rīgā turistu bija mazāk, bet gada laikā pat par 100 tūkstošiem vairāk nekā pērn. Tādas prognozes Rīgas pašvaldībai, ka šogad turismu nodevā cer iekasēt par nepilniem 250 tūkstošiem eiro vairāk. Tiesa viesnīcnieku un restorānu asociācijā uzskata, ka nevis ir rožaini, par to vēsta sabiedriskais medijs, kopumā turisti Rīgā vidēji pavada nepilnas divas naktis, kamēr 2019. Gadā vēl pirms Krievijas pilnmēroga iebrukuma un Covid pandēmijas galvaspilsētā uzturējās vidēji vairāk par divām naktīm, turklāt salīdzinot ar to laiku, turistiem uz Rīgu palicis grūtāk nokļūt, jo samazinājušies tiešie aviorejsi un pazudusi regulāra prāmi satiksme. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, tostarp 5 velospēdisti un 3 gājēji. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem lielākais skaits Rīgas reģionā, un vakar uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 5 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola rebumā un divos gadījumos par to sākt kriminālu procesu. Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brody paziņojis, ka aizvadītajā naktī Melnajā jūrā bojāti 20 kuģi, 17 tankuģi, 2 gāzvedēji un 1 velkonis. Azovs jūrā savukārt esot noslēdzies pirmais jūras kaujas posms, kurš kopš 6. Jūlija Ukrainas militāru personas bojājušas 116 Krievijas tā dēvētās ēnu flotes kuģus. Krievijas amatpersonas pagaidām Brody paziņojums nav komentējušas. Tikmēr Krievu triecienā Odesē nogalināt 3 cilvēki, vēl 3 gūši ievainojumus un nogādāt slimnīcās. Viņu veselības stāvoklis ir vidēji smags, Krievu uzbrukuma rezultātā cietušas lielākoties dzīvojamās ēkas. Kīvā šodien tās valstiskuma dienā ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas. Viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić, Moldovas prezidente Maija Sandu, Rumānijas prezidents Nikošors Dans un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kura solījusi šodien nākt klajā ar informāciju par jauniem Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbības projektiem militārajā jomā, kā arī runāt par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības dalība valstis to pastāvīgo pārstāvju komiteju vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketu pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien, bet ASV senatoru starp partiju grupu iesniegusi likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kur izstrādē piedalījās tikko mirušais senators Lindsey Graham. Ja likumprojekts tiks pieņemts, tas pastiprinās spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, piemērojot 100% muitas nodokļus 5 lielākajiem Krievijas naftas un gāzes importētājiem, galvenokārt Ķīnai un Indijai. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Da Gamba, ai Andreju pie mums, Radio SVH. Kaut kāda grupa.
2: Kāds LGBT, bet es īstenībā iedomājos.
1: Ai, Andreja un kaut kāda.
2: Es vienreiz es dzirdēju par to milzīgo alošanos vienā televīzijas raidījumā, kur jūs bijāt nosaukti par čelu grupu.
3: O, jā.
2: Es domāju, cik muļķīgi kaut ko tik tupu var pateikt. Tikai
3: kurš tie, kaut ko tādu var iedomāties?
2: Neredz, ka čelu no instrumentiem jūsu grupā ir mazākumā.
1: To mēs pamācījām, kad ir vēl citi instrumenti. Protams,
4: klavieres, bungas, kontrabas.
2: Nu, es unikam. Un tāpēc es arī domāju...
5: Tie čeli ir tie solisti. Nu, bet cilvēkiem tā ir bet tā sajūta.
2: Ai, Andreja vai arī kā solisti, zinu, ko nozīmē iet uz skatuves un visi atnes ziedus tikai jāiei. Un tad nu, sveiki.
5: Nu, tā ir.
4: Paldies,
5: nu,
4: ne pārējā grupa, paldies par iespēju.
2: Paldies jā. Par iespēju. Nu, redziet, bet jūs klubā esat savienojušies, un tagad tā ir Aijas Andrejevas čela grupa. Jā,
1: viņa vienkārši savāca mums pēc.
2: Jā, Aija.
1: Un beidzot, mēs aizies tā lieta.
2: Jā.
1: Mēs visu laiku cīnamies, nav, jā, nav, nav.
4: Mūsu jaunais nosaukums, Dagamba Aija.
2: Dagamba Aija.
1: Aija. Jā.
2: Un varbūt tas izvērsnīsies par tādu kaut kādu foršu sintēzi, kas arī turpmāk tiks, teiksim tā, ne tikai tev būs tur ar Liepājas, tur Big Bandu vai citām grupām, bet arī ar šo te apvienību kaut kādu var koncertu programmu savu brīdi.
5: Nu, es domāju, ka neviens no tā nezaudētu. Vai? Tikai iegūtu.
2: Nu, jā. Nē, nē. Nu, tātad par karstām galvām krīt sniegs. Skaidrs, kas tāpa jau aizmetņos domājot par Aiju, vai tad, kad radās, tad bija skaidrs, ka tur ir vajadzīgs Aijas vokāls.
1: Vispār tika darināts instrumentālais instrumentālā daļa, jau zinot to, ka tā būs Aija. Bet viņa pati to vēl nezināja.
2: Aha, sarunāts nebija.
1: Nē.
5: Domāju, nu labi, es nebūs Aija, paņemsim Patrišu.
1: Jā, ja viņa netiks, tad vēl tur daži vārdi.
4: Viņa jau bija. Bija svarīgi gaišu mātika.
5: Nē, īstenībā jau baigi sen tas tika ierakstīts, vai ne? Februārī, un mēs spēlējām tūri starp citu pavasara tūri, koncertos instrumentāli šo pašu skaņdarbu. Un mēs jautājam katrā koncertā, Kā jūs domājat, ar ko šī dziesma būs kopā? Ar kuru latviešu dziedātāju sievieti? Nu, protams, bija ļoti daudz dažādu variantu, vai ne?
1: Bet visvairāk
5: bija Aija, jā, bija arī Bjons, protams, bet priekš tam bija Jons, vai ne?
4: Pirmajā vietā bija Aija, otrajā Bjons, un trešajā...
2: Es Bjons nevarētu ieskrīmot, es jums saku, viņa nevarētu.
5: Nu, nevarētu.
1: Principā Aija izturēja konkursu.
2: Jā, jā, jā.
5: Jautas konkurss, paši svarīgākie konkurss.
2: Tāds, īstenībā, jau izvēle baigā nav, ja jau ir ierakstīts, bet jūs tad pēc tam prasat, ja tamēs cita būtu tikusi. Bet nekā Antons, redzu, laužās pie vārda.
3: Es viņu laužu pie vārda,
2: es to mikrofoni jau sāku. Un tad tajā noslēguma, tūras noslēguma koncertā, es saprotu, izskanēja šī kompozīcija.
5: Jā,
1: mēs pirmo reizi, es palabošu reģionu tūras noslēgums, jo pats tūras noslēgums būs arēna, Xiaomi arēna. Xiaomi!
4: Xiaomi arēna! Mums visiem vēl projām ir.
5: 19. decembrī!
1: Sākumā pasaka arēna Rīgas, tam Xiaomi un
4: man liekas, ka baigi viegli to var atcerēties. Parādi man anglis.
1: Xiaomi.
4: Un tad man kaut kas uz to pūsīja.
5: Kā ir
4: Xiaomi.
5: Xiaomi.
4: Show me your meaning. Lonely. Pa-pa-pow.
2: Nu, labi, tad jūs tā mēs tā gatavojušies. Bet tas nozīmē, ka varbūt šī dziesma jau tapa kā aizmetnis, lai arī uz arēnas koncertu varētu kādus spilgts vokāls māksliniekus izvirzīt skatuves priekšā.
1: Nu, tieši tā, Andreja būs arēnā.
5: Jā, būs.
1: Vienā kalendārā iet ielas krustiņš.
2: Aha.
1: Tā būs.
5: Būs arī Latvijas...
4: Čela grupa, tā gamba.
1: Mums citu, tas viss būs vēl kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.
5: Nu, tas tā, starp citu.
1: Tā, pilnīgi starp citu.
5: Tā kā gribat zināt, jā, nu tā.
1: Tāda mazsvarīga detaļa.
5: Bet nu baigi skaisti.
2: Proces, jā, ļoti skaisti. Nu, un tad, kāds skaņdarbam varbūt apakšstās, kas tur var, vai tur arī kaut kas ar metāliku vai kaut kas?
1: Nu jā, nu, protams.
2: Ir arī kaut kas?
1: Protams, ka tur ir. Nē, nu, tur nav konkrēts metālikas skaņdarbs, tas ir oriģināls darbs, bet tur ir izmantota Mozart Lacrimosa, un šis skaņdarbs nav atrauts no kopējās Mozartalika programmas.
2: Jā.
1: Līdz ar to tas iederās tur, un mēs liksim viņu iekšā albumā. Princesa Dianas albums un tā. Bet, jā, tas noteikti ir saistība ar to, bet par ideju droši vien, kad labāk lai izstāstāja.
2: Ai, kaut kas tāds. Tev vai tad neiedeva gatavu?
5: Man iedeva gatavu, bet es kā tāds kārtīgs interprets tomēr izlaižu visu caur sevi un sajūtu to, kā savu pirms es saku jā.
2: Oho,
5: nu, labi, bet es tā jokojos, kā es to darīju.
2: Palaboju notis.
5: Nē, bet jā. Nu, Martam Pujatam, paldies par vārdiem. Nu, manuprāt, šī ir tāds mūsdienu, tā teikt, atspoguļojums, sabiedrības atspoguļojums.

0: tās galvas mūsu.
1: Jā.
2: Nu, iedomājies, ka tev, piemēram, vasarā ir karsti, tu gribas iebalst galvu ledskapī. Nu,
1: jā, tā
0: jā, jā, bet mūsu prāti ir pārkarsuši no visa.
1: Nu, visa, kas notiek. Tā, jā, pie, jā, tur vasarai jā, pilnīgi nekāda sakara. Tur visu
2: laiku tos galvas
0: uzdevums. Tā kā tā, un, nu jā. Bet forši jau ir, ka tas katrs var interpretēt tomēr, kā viņam tiek un visbiežāk tā notiek. Un pat nevajag īstenībā radīt to stāstu priekš cilvēkiem foršāk, ka viņi paši atrod savu stāstu tajā.
1: Nu jā, piekrīt. Un kad atrodās draudzības un sadarbības, man arī vienmēr pašai ir ļoti liels prieks, kad es sagaidām šeit ciemos mākslinieks, kas viens otru ir atraduši, tad man gribas redzēt, vai šī simbioze kaut kādā veidā darbojas appusei, vai Aijai un Rejevai, ja ir prātā kāda dziesma, kurā varētu izmantot kaut ko no Da Gambas, paaicināt, lai iespēlē.
0: Nu.
2: Interesanti.
1: Vai
2: klausāmies?
0: Klausāmies, bet mēs tikko, es teiktu, raidījums sākumā novienojāmies, ka potenciāli mēs apusēji piekritām viens otram, ka kaut kas vairāk jau būtu forši, vai ne?
1: Jā, bet kā... jūs sakāt pirmajā randiņā param, bet to esat vienoši.
0: Bet mēs jau vēl, mēs esam vēl tādās attiecības sākumā, aha, bet mēs jūtam, ka ir potenciāls.
1: Pirmais skupts ir...
3: Jāni, turies!
0: Jā,
1: jā, jā, jā, jā, tad mīņāšanās, ne pie tevis, ne pie manis.
0: Jā.
1: It kā jau kaut kas ir apusējis, simpātijas ir, bet līdz galam vēl nav varu.
3: Labi, mēs arī Jāni paņemsim bariņu.
0: Jānis vispār ir bijis, jūs esat spēlējuši arēnas konci arēnā.
3: Tieši tā.
0: Tad es uz jums skatījos no augšas un domāju,
1: no
0: cik skaisti. Vai arī kādreiz man būs šāda iespēja?
1: Sapņi piepildās.
3: Es esmu, mēs bijām ļoti kontrastējoši grupu. Mēs mājas Rammsteins.
0: Poets koncertā?
3: Kāds sakas? Savu poets.
2: Savu poets.
3: Mēs mājas Rammsteins. Nē, bija viens kopā gabals.
2: Jā,
3: mēs rāmstēm.
2: Tālāk nav.
3: Man klases bieži vien bija tajā koncertā. Viņi saka, kādu vēlmu pēc jūs izvēlēties tieši to smagā?
2: Nē, bet
0: Jānis
2: gribēja, lai ir tā kā augstu duši.
3: Jānis vēlējās, tas spēja, bet forši koncerti bija ļoti forši.
1: Mums īstenībā ļoti forši sakrīt šis rīta vēstības. Mēs no paša rīta ar Nauris piedām, ka vasariņa ir jau pusē.
0: Es dzirdēju, nu kas muļķība? Un tie pa tiem kiešiem un pa to cukuru mīļie.
1: Viss jau iet uz beigām, un īstībā mums atsūtīja klausītājs tajā brīdī, ka ir 162 dienas līdz Ziemassvētkiem. Tas nozīmē, ka līdz jūsu arēnas koncertam arī ir draugi palicis ārkārtīgi vairs maz.
3: Nu jā.
0: Bišķi pāris simtam dienu.
1: Tikai bišķiņ pāris simtam. Tas nozīmē, ka naktis kļūs arvien nemierīgāks.
3: O, jāsāk uztraukties.
1: Tieši tā. Arvien vairāk drebulis par to, kā ģedis. Vai jāiet, tu jau zini, ko tu vilksi?
0: Nē, es nezinu.
1: Kurā brīdī tu domāsi par to?
0: Nu, vispār man ir varianti, bet es domāju,
1: jau domāju, jūs esi tātad.
0: Mēs vēl neesam saskaņojuši ar otru pusīti. Ar otru pusīti, ar jauno otru pusīti. Ar
1: Jāni. Bet saskaņosiet, es saprotu, jā?
0: Jā. Nu, gan jau, ka saskaņosim. Nu, mums ar Alis taču ir kaut kā jāmečojās.
1: Jā, un es uzreiz pajautāšu, vai koncertā plānots vēl kāds viesis bez Aijas?
4: Varbūt, bet nu tas jau šis šī diena ir, nu, par Aiju.
1: Nu, nedrīkst par, jā, es saprotu, nedrīkst.
0: O, nu, paldies, cik jūs esat pieklājīgi.
3: Orķestris jau.
1: Jā, es tikai tā patās vien.
4: Bet, nu, var gadīties, jā.
1: Jo, ziniet, ir, tomēr vasara ir kāzu laiks, un kāds varbūt domā, nu, ko dāvinās naudu jaunajiem? Ko dāvinās? Biļetes uz Da Gambas.
0: Jā,
4: absolūti.
2: Nedāvinam mantas, dāvinam emocijas.
1: Tieši sajūtas, mīlestība, nu, protams.
2: Koncerts labākā
0: dāvina.
1: Kāzi jubilējās vedēji arī var atcerēties pa jauno pāri, jaunais pāris par vedējiem uzdāvināt uz Da Gambas.
0: Paldies, Sanda, tu gan esi labs mums tāds. Paldies, es nākamreiz arī, ka man izsludināsies tūri nākšu un tu šī tā visi.
1: Ideja. Es vienmēr atradīšu svētkus, kuros uzdāvināt labas biļetes.
0: Es arī tā daru.
1: Un tā ir milzīga dāvana, un neviens man vēl nav sejās pļāvis.
0: Uzdāvinās man dzimšanas dienā uz Opulais koncertu biļeti.
1: Tu līdz es eju.
0: Vai dārgās biļetes.
2: Viņi pieteiksies listē.
0: Labi, sorry.
2: Nu, klau, absolūts pirms, ka jums rādīja SEH ēterā par karstām galvām, kuris teiks, Da Gamma, Aija un Rejeva.
1: Bet ceļavārdus.
2: Ceļavārdus, lūdzu.
0: Lai virpuļo.
2: Tā ir labi klausās.
3: Tiekamies 19. decembrī Xiaomi arēnā.
1: Kad reāli var būt sniks.
3: Kad reāli jau pa īsto sniks uz tās karstās galvas.
2: Paldies jums. Lai skan.
0: Jā. Jep.

0: Mani interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Platīnes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta iekļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
5: Bez piedāvām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēgt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītāves 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
9: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
10: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas čempiona Rīga futbola kluba komanda UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas atbildes spēlē savā laukumā ar 3-0 pārspēja Armēnijas čempionu Erevānas ar Armēnija vienību, taču divu spēļu summā 4-3 uzvarēja Erevānas komanda un tā arī iekļuva kvalifikācijas otrajā kārtā. Rīga futbola kluba turpinās spēlēt UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, kurā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas čempionu Skopjas komandu Vardar. Pirmā spēle 23. jūlijā viesos. Jau 23. minūtē rīdzinieki bija vadībā ar 2-0 un panāca neizšķirtu divu spēļu summā, taču 63. minūtē viesi panāca 2-2 un atjaunoja divu vārtu pārsvaru divu spēļu summā. Rīdzinieku labā vārtus guva Jago Sikeira, Ahmeds Ankrā un Reginaldo Ramires ar 11 metru sodasitienu jau kompensācijas laika 4. minūtē. Futbola klubs Liepāja Melnkalnē UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē šodien pulksten 21:30 tiksies ar Tuzī komandu Dečič. Pirmajā spēlē savā laukumā Liepājnieki uzvarēja ar 1-0. Pasaules kausa izcīņā futbolā Eiropas čempione Spānijas izlase pusfinālā ar 2-0 pieveica pasaules vicečempioni Franciju un otro reizi iekļuva finālā. Pirmo reizi Spānija finālā spēlēja 2010. gadā un to reizi arī ieguva titulu. Vārtus Spānijas izlases labā guva Mikels Oyarzabals ar 11 metru sodasitienu un Pedro Porro. Šodien pulksten 22. otrajā pusfinālā tiksies titula īpašniece Argentīna un Eiropas vicečempione Anglija, tiešraidē kanālā TV6. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta otrās kārtas otrajā spēlē 31-35 zaudēja Ziemeļmaķedonijas vienaudžiem. 17 vārtus Latvijas izlasē guva Valdis Kalniņš un tas ir U20 Eiropas čempionātu rekords vienā spēlē gūto vārtu skaita ziņā. Pār trim vārtiem guvainās Einārs Borisovs, Emils Vilsons un Leonards Valkovskis. Ar 61 vārtiem Valdis Kalniņš ir pārliecinoši rezultatīvākais spēlētājs visā turnīrā. Latvijas izlase tagad turpinās spēlēt par 17. līdz 24. vietu un šā turnīra ceturtdaļfinālā arī tiksies ar vienaudžiem no Čehijas. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase Brno Čehijā pasaules kausa trešajā spēlē ar 53-105 piekāpās ASV vienaudzēm. Latvijas izlasē rezultatīvākā 14 punktiem bija Šarlote Skrebele. Šodien astotdaļfinālā Latvijas basketbolistas pulksten 15:15 tiksies ar Ķīnas izlase tiešraidē LTV 7. Kanālā. Savukārt Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase šodien Ļubļanā Eiropas junioru čempionātā astotdaļfinālā pulksten 16:30 spēlēs ar vienaudžiem no Vācijas. Toms Kuņš un Kris Nēlans daudzdienu velobraucienā Tour de France 176,6 km garajā 10. posmā ieņēma attiecīgi 68. un 146. vietu. Par uzvarētāju kļuva līderis kopvērtējumā Slovēns Tadejs Pogačars, kurš tagad savu tuvāko sekotāju Dāni Jonasu Vingegordu apsteidz par 3 minūtēm un 36 sekundēm. Skuņš pakāpās uz 77. vietu, bet Nēlans ir 136. vietā. Latvijas sieviešu lakrosa izlase Vroclavā Polijā pasaules čempionāta otrās divīzijas turnīra 4. spēlē 12-9 pārspēja Spāniju. Latvijas izlasē 3 vārtus guva Mara Zaja pār diviem Estere Urbančika, Elīna Ruperte un Sofija Vorena. Šodien spēlē Jaunzēlandi. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Dērija Semeņistē Romas VTA 125 turnīra vienspēļu pirmajā kārtā ar 1-6, 6-4 un 1-6 zaudēja argentīnietei Nehulijai Rierai. Latvijas un Latvijas-Igaunijas basketbola līgu čempionu vienība Valmiera Glasvija pastiprinājusi sastāvu ar amerikāņu aizsargu Džeiku Heidbrederu. Ar Heidbrederu, kuram ir arī latviešu saknes, līgums noslēgts uz vienu sezonu ar iespēju to pagarināt uz vēl vienu. Heidbreders pašreiz ir procesā, lai saņemtu arī Latvijas pilsonību. Iepriekšējās 4 sezonas viņš spēlē NCAA pirmajā divīzijā, pēdējā no sezonas sezonā viņš pārstāvēja Kalifornijas štata universitātes Fresno komandu, kurā caurmērā guva 17 punktus, ieguva 2,8 atlaukšās bumbas un atdeva 2,3 rezultatīvas piespēles. Kamaniņa braucēja Anda Upīte nolēmusi beigt sportistes karjeru. Aizvadītajā sezonā Upīte kopā ar Madaru Pavlovu pasaules kausa kufertējumā ieņēma 5. vietu. Vienā no pasaules kausa posmiem viņas bija 3., bet Eiropas čempionātā 5. vietā. 2024. Gadā pasaules čempionātā Upīte kopā ar Zani Kalumu ieguva sudraba godalgas, kā arī ieguva sudrabā medaļas arī divnieku sprinta sacensībās. Latvijas bobsleja un skeleton federācijas prezidenta amatā tika pārvēlēts Rīgas ostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Pirmo reizi LBSF prezidenta amatā Zeltiņš tika ievēlēts 2022. Gadā. Par federācijas ģenerālsekretāri tika ievēlēta Janika Judeika. Federācijas valdē bez Zeltiņa un Judeikas vēl arī Dāvis Kaufmanis, Jānis Miņins, Kristaps Kotāns un Mārtiņš Dambergs.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Endolī, par sporta aktualitātēm. Laiks ķerties pie tava noslēpuma. Atgādināšu, ka šajā nedēļā tas kopā ar Finity paduli noskaidrosim, kurš tiks pie apmeklējuma divām personām šo vietiņu, kur padauzīties tiešām pārnestā nozīmē. Šodien jautājām par kādu arī citātu, kurš ar padauzīšanos saistīts ar diezgan labu sitienu, nu, trāpīgu sitienu. Un vēsturisku brīdi.
1: Jā, es apzināti izlēdu vienu vārdu tevi citātā, jo tad būtu nedaudz vieglāk. Jo Argentīnas Uruguayas izlase 50. Gads pasaules čempionāts jaunasteltajā Maracanā stadionā. Pēc oficiāliem datiem gandrīz 174 tūkstoši, neoficiāli gandrīz 200 tūkstoši skatītāju, pārpildīts stadions. Brazīlieši jau bija sagatavojuši jau zelta medaļas sev, jau viss bija gatavs, viņiem pietika ar nešķirt, viņi arī izvirzījās vadībā. Nu, labi, Rugvai izlīdzināja rezultāti, bet 11 minūtes mums spēles beigām. Alcides Gidža guva vārtus un Uruguay kļuva par pasaules čempioni. Un pārpildītā Maracanā apklusa. Un tieši tāpēc Gidža pēc tam varēja atļauties teikt. Tikai trīs cilvēki vēsturē varēja likt Maracanā stadionam apklust ar vienu vienīgu kustību. Franks Sinatra, Romas pāvests un es.
3: Ai, fantastiski, jā.
1: Jā, bet tas otrs citāts piederē Brazīlijas izlases vārtsargam, Moisiram Barbosam, kuru līdz pat viņa nāvēja praktiski visu Brazīliju uzskatīja par galveno vaininieku. Tad, kad rekonstruēja Maracanā stadionu, vārtus arī jau toreiz bija koka vārti.
3: Mm-hmm.
1: Tad viņš tos koka vārtus savāca sev un sadedzināja, bet tas vienalga viņu uzskatīja par tādu. Un tad viņam bija tāda frāze šai sakarā. Brazīlijā maksimālais cietuma sots ir 30 gadi. Es jau 50 gadus atbildu par noziegumu, ko neesu veicis.
3: Ārprāt, cik briesmīgi. Cik briesmīgi. Es iedomāju, Brazīlija...
1: Nežēlīgi tie līdzatēji.
3: Nežēlīgi. Tur labi, ka pārcieta tas vārds vispār šito emociju slogu. Nozīvoja,
1: jā, bet nu tomēr. Jā, tā kā...
3: Oi, un tie uruguvajieši jau gandrīz jau bija sakrāmējuši somiņas, jau gāja prom gan jau no stādiona.
1: Nu, kur viņi vēl negāja spēlē, nu bija beigusi.
3: Nu jā, bet jau padevušies jau idejas, ka nebija jau, ka tad, nu, te jau vairs neko, te jau.
1: Domāju, ka...
3: Ārprāts,
1: Brazīlija nedaudz parātu sāka svinēt.
3: Nu re, nu, nu tas arī...
1: Par to spēli un vispār tik daudz, kas uzrakstīs. Ka...
3: Baigi interesanti. Labi, lozēsim to, kurš šodien iegūs iespēju apmeklēt Infinity Paddle ar diviem mūsu dāvātiem ielūgumiem uz to. Tu man tikai saki stop.
1: Stop.
3: apmucināja mani ar vienu kustību. Uzvaras vārti pret Brazīliju finālā 1950. Gadā. Pareizās atbildes autors ir Zigrīda 2-4-8-3-5. Apsveicam, Zigrīda, tevi. Tātad, kas mums šodien pēc trešdienas par aktivitātēm?
1: Kā, kas šodien? Argentīna, Anglija šodien.
3: Nekādas prognozes mums nav, jā? Ja?
1: Nē, es to...
3: Atturamies, parātu nesapriecājamies. Neko nedaram, kad, kā tur būs. Tur varbūt iemantos kopēju ienaidnieku pēc tam.
1: Nu, tiem diviem diez vai būs kopējs ienaidnieks.
3: Nesanāks, jā? Ja? Tur kaut citu tur pēc tam paņemt. Tagad ir jāskatās, kas te notiks. Labi, skatīsimies un gaidīsim rītdienu ar... Aktualitātēm. Make up in somebody else's car. We ordered

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
6: Latkredīs.
5: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
6: Latkredīs.
5: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
7: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
9: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
10: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
11: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds.

0: Rádio SVH Eterā. Sandra un Nauris.
1: Forši īstenībā tas 15. mēs te runājām beigu sākums. Tad, ko vasariņa pilnvierā un viss notiek. Un ziniet, ja ielūkojas mēnesis kalendārā, tā arī Merkurs gan retrogrādā, jā, ja piekritīšu, nenoliekšu, ir arī čika laiks pusnaktī uz stundu paredzēts, bet tad jau liela daļa no mums jau gulēs. Naktī no 12. Jā. Līdz 1.35. Nevajag nekādus lielus darbus veikt.
2: Šodien arī nav futbola. Šodien nav.
1: Nu, ir jau šodien
2: ir pusfināls Anglija pret Argentīnu. Šodien ir.
1: Jā. Spānija jau gaida, sēž.
2: Spānija jau gaida.
1: Kas tur būs?
2: Šodien jau ir.
1: Nu, spāņiem varbūt arī, varbūt Angliem vai Argentīniešiem būs čika laiks šovakar tāds izteiktās. Vieniem no viņiem noteikti.
2: Atdies, tas čika laiks, viņš visā pasaulē ir vienā laikā. Tātad tas nozīmē, ja mums ir vienos naktī, tad piemēram, Anglijā viņš ir pulkstens 11. vakarā. Kā tas notiek? Vai visā pasaulē ir čika laiks vienlaicīgi?
1: Vai kādam vēl ir čika laiks? Vai tikai latvieši ir tādu atradušu?
2: Vai konkrētā laika joslā viņš ir konkrētā?
1: Tikai mums.
2: Tikai latviešiem.
1: Čiks un viss.
2: Čiks un gatavs.
1: Tāpat kā caurvējš, ādaris, nu varbūt tikai mums.
2: Jā. Māra.
1: Bēkla.
2: Lāčplējs.
1: Semjūts. Semjūts gan laikam ir arī Zviedrē. Bet tas ir tirgus. Semjūts tirgus.
2: Semjūts tirgus? Kur tas ir?
1: Kaut kur dzirdēts. Valmierā notiek ik pa laikam.

0: Pa kāds cikās tas viedriem?
1: Nezinu, vai tad nebija, uz kurē tad Emīla nedarbos, uz ko viņi brauc, uz kādu tirgu?
0: Kas tas bija pa tirgu? Meklē nu, tagad.
1: Paaidi, tagad.
0: Meklē.
1: Šodien man tā kā jūk semjūtas. Pilnībā
0: Semjūts.
1: Neatrodās Semjūts vispār. Semjūta gada tirgus. Jā, tradicionālai Semjūta gada tirgus Valmierā. Var arī būt ar ziemeļu šķirnes suns Semjūts. Nu, Semjūta tirgus ir Valmierā. Okay.
0: Ir Valmierā. Nu, labi. Tad tu pareizi atceries.
1: Jā, bet tad tas nav nācis.
0: Nē, ja kāds kaut ko zina par tirgu, tad, nu, par tirgu, tad noteikti tu zini par tirgu.
1: Tirgus ir mans
0: tirgus lauks. Tā ir tava stiprā puse, būsim godīgi.
1: Bet Semjūda diena, arī tāda Semjūda diena ir, piemēram, jā?
0: Semjūda.
1: Ir Sīmaņa un Jūdas diena, tiek atzīmēta 28. oktobrī vispār.
0: Anģitēls? Anģitēls?
1: Nē, veļu laika noslēguma un gatavošanās ziemai.
0: Bet Semjūdas anģitēls.
1: Bet šodien pilnīgi cita diena, 15. Jūlijs ir... Un šodien rodas drosme un vēlme rīkoties plašākā mērogā, lai pamanītu un izmantotu visas likteņas sniegtās iespējas. Un šis ir laiks, kad var sākt realizēt radošas idejas, kuras vakar tika tikai sapņaini plānotas domās. Un zini, kas man visvairāk šodien patīk? Ka svarīgi ir sevi iepriecināt un izrādīt dāsnumu pret citiem.
0: Klau, pa to čika laiku, re, kur ir dziesma. Tikko atsūtīja mums klausītājiem.
1: Klausītājiem,
0: tikko
1: pagai. Draugi! Hey!

0: tā priecīga priekš tādu neražu laika.
1: Feels so good. Viņam ir Chico time. Atpār būs tas piedzējums uz Chico time. Ne?
2: Interesanti.
1: Nu, viņš ir ļoti priecīgs klipā arī.
2: Tā viņam laikam neķers.
1: Nu, tu līdz būs, jā? Nu? Aiziet. What time is it?

0: It's Chico time! Nu, ļoti labi, nu, no, arī tā.
1: Laiks, kad ir apgrūti dati, mērķiecīga darbība, un viss iecerētais var neizdoties. Chico time!
0: It's Chico, bet viņš priecīgi, viņš tomēr...
1: Nē, acīm redzami, jā.
0: Nu, labi, sveicam šīs dienas arī vārdienas svinātājs Egons, Egmonds, Egija, Henriksons, Henriks.
1: Jā, sirsnīgi sveicien arī tiem, kam šodien dzimšanas dienas, un tiem, kas savulaikties šajā datumā iestūrējuši laulības ostā.
0: Sveicam. Šajā dienā dzimšanas dienas svin Artimus Piles, amerikāņu mūziķis no Lynyrd Skynyrd. Un šī arī viņa dziesma. Lai skan, daudz laimes, un tiekamies jau rīt.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz plus 23, plus 26 grādiem, vietām piekrastē vēsāks tur ap plus 21. Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem, ar lēnu ziemeļpuses vēju, arī Rīgā sausa saulaina diena ar lēnu vēju un gaisa temperatūra no plus 21 grāda pie jūras līdz plus 24 galvaspilsētas centrā.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Divas minūtes pāri pulksteni 11. ar ziņām studijā Ines Vaikle. Labdien! Ministru prezidentam Andrim Kulbergam aizvien nav pārliecības par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanas caurspīdīgumu un to, ka ar šo darījumu valsts pārmērīgi neiejauksies privātajā biznesā. Tas izriet no premjera šorīt sacītā raidījumā 900 sekundes. Pagājušās nedēļas nogalē Kulbergs ekonomikas ministrijai un visām iesaistītajām pusēm Twitterī uzdeva publisku jautājumu, vai minētais plāns, citēju, ir gadsimta darījums vai gadsimta afēra. Viņš atgādināja, ka ekonomikas ministrijai un konsultantiem ir jāpierāda, ka iecerētā darījuma struktūra ir pareiza, valsts intereses tajās tiek ievērotas un riski izvērtēti. Un pēc pagājušajā nedēļā notikušās valdības slēgtās sēdes un tikšanās par šo jautājumu Kulbergam tāda pārliecība nesot radusies, viņš pats šorīt atturējās atbildēt uz savu iepriekš uzdoto jautājumu un viens sacīja, ka joprojām gaida no ekonomikas ministrijas skaidru darījumu plānu. Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu un Latvijas Olimpisko sporta veidu federācijām kopumā 37 Latvijas Olimpiskā sporta organizācijām ir parakstījušas kopīgu vēstuli un vēršas pie Saeimas deputātiem un parlamentā pārstāvētajiem politiskiem spēkiem aicinot uz nekavējošu rīcību valsts sporta fonda likuma pieņemšanā tādējādi, nodrošinot normatīvo skaidrību un nepārtrauktību nozares finansēšanā un attīstībā. Organizācijas vēstulē paudušas bāžas par to, ka likumprojekts izņemts no Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas darba kārtības, jo sākotnēji to bija plānots skatīt jau šodien. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, tostarp 5 velospēdisti, 3 gājēji, un kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk 95 fiksēti Rīgas reģionā. Otradien uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 5 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un 2 gadījumos par to sākti krimināli procesi. Kopš vakardienas vakara spēkā ir ASV īstenotā Irānas ostu blokāde. Turklāt vēlā otradienas vakarā sākās arī kārtējie ASV spēku triecieni mērķiem Irānā. Tikmēr Irānas ārlietu ministra vietnieks intervijā valsts televīzijai draudējis, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas ASV likšot nožēlot savu rīcību. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdī paziņojis, ka aizvadītajā naktī Melnajā jūrā bojāti 20 kuģi, 17 tankuģi, 2 gāzvedēji un 1 valkons. Azovas jūrā savukārt esot noslēdzies pirmais jūras kaujas posms, kur kopš 6. jūlija Ukrainas militārpersonas bojājušas 116 Krievijas tā dēvētās ēnu flotes kuģus. Krievijas amatpersonas pagaidām viņa paziņojumu nav komentējušas. Tikmēr Krievu triecienā Odesai nogalināt 3 cilvēki, vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Kīvā šodien tās valstiskuma dienā ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas. Viņu vidū arī Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, Moldovas prezidente Maija Sandu, Romānijas prezidents Nikošors Dans un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kura solījusi šodien nākt klajā ar informāciju par jauniem Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbības projektiem militārajā jomā, kā arī runāt par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. ASV armija pilnībā atstās Irāku līdz 30. septembrim. Vašingtonā tiekoties ar Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu paziņojis, Irāks premjerministrs iepriekš Irākā bija izvietot aptuveni 500 ASV karavīru, kas veica pret teroristisko grupējumu Islāma valsts vērstas operācijas, taču pēdējo mēnešu laikā viņu skaits ir samazinājies. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķilkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Un pašā vasaras vidu cīja esam atģidušies 15. jūlijas. Vakar uz Limbažu pusi man izdevās pabraukt un redzēju linu lauku ziedam. Ui, sen tāda laima man nebija smaidījusi. Pilnīgi droši, ka jāziet mums arī labākais laiks gal galā ir tieši te un tagad. Nu, līdz pulksten trijiem, ja mēs konkrēti. Mani sauc Madara Kilkucāns, sveiciens visi apkārt, prieks, ka peldies. Radio SVH viņos.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Vēsmas no Čikāgas. Trešdienas priekšpusdienā Radio SVH. Popa Fangout no grupas Sharpens. Par šīs dienas plāniem runājot, mēs ar tevi šodien pietuvosimies Moby koncertam par vēl vienu soli. Tas aktivitātē koncerts zvanā tālumā. Tas tev jāsausās, ja gribi pie divām VIP biļetēm uz Viļņas koncertu tikt. Šajā stundā arī mednieku vēstis būs arī kāds pamācošs stāsts no Cēsīm, kā viņi izkļuvuši no tādas šķietamie neveiksmīgas situācijas ārā ar humoru. Arī Igauņu zinātnieku eksperiments manas uzmanības lokā ir nonācis, ar to es padalīšos, bet tagad uz jūru laižam visi, kam ir vaļa. Prāta vētra Mesa, kur ir tā jūra?

mums kādreiz visi jūras bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem,

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Just cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Just LV!
8: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģertusiņā 18. jūlijā Rīga Zone.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena. LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Madara, Madara, Madara, Madara.
5: Radio SV Hatos labākais laiks ar Madaru Q-Q-Q.

Turpinājumā R.E.M. ar Everybody Hurts. Pēc tam mednieku vēstis klausīsimies, pēc tam savukārt Cēsu kriminālā hronika ar vieglu humora viesitienu. Tās labākais laiks līdz pulksten trījiem. Radio SH.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Ir izsludināta pieteikšanās Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētajai tālu šaušanas nodarbībai medniekiem vienoti valstī. Šis būs nodarbības otrais posms, kas gaidāms 15. un 16. augustā Ādažu poligonā. Organizatori aicina pieteikties mednieku, zemes sargus, karavīrus un visus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem, dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuve Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tālu šaušanā, jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievad lekcija. Vietu skaits gan ierobežots 150 dalībnieku un pieteikties iespējams līdz 1. augustam. Valsts meža dienas 2026-27. Gada medību sezonā ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 400 dzīvniekiem, kas sadalīts A un B vilku apsaimniekošanas vienībās, nosakotajās divus atsevišķus medību termiņus. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas drīkstēs nomedīt postījumu novēršanai. Igaunijā 11. jūlijā aizvadīts Igaunijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kurā piedalījās piebaurotāji no visām trim Baltijas valstīm. Latviju pārstāvēja Valērijs Kurčānos, kurš spēcīgā konkurencē izcīnīja 4. vietu, tādējādi apliecinot, ka arī Latvijā staltbriežu piebaurošanas tradīcijas kļūst aizvien spēcīgākas. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā atzīmējot, ka šādas sacensības Eiropā palīdz saglabāt medību tradīcijas, pilnveidot piebaurošanas prasmes un padziļināt izpratni par staltbriežu uzvedību riesta laikā. Dalībnieki atdarina dažādas staltbriežu balsis, no jaunā buļļa saucieniem līdz pieaugušu buļļa riesta balsīm un harēma aizstāvēšanai, bet tiesneši vērtē gan balss autentiskumu, gan izpildījuma tehniku un atbilstību konkrētajai situācijai dabā. Tiesnešu sastāvā Latviju pārstāvēja Linda Dombrauska, kura vērtēja trīs disciplīnas – jaunā buļļa balsi, pieauguša buļļa balsi, kas riesta laikā meklē govis, un pieauguša buļļa balsi ar harēmu. Par sacensību čempionu kļuva Innārs Ūss, kurš iepriekš izcīnījis arī Eiropas čempionu titulu un šobrīd joprojām ir nepārspēts staltbriežu piebaurotājs Baltijā. Kā atgādina Mednieku asociācijā, pavisam drīz piebaurošanas prasmes varēs pārbaudīt arī Latvijā. 1. augustā Mednieku festivālā Minhauzens Koknesē notiks Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Un sacensties tajā varēs gan pieredzējuši piebaurotāji, gan tie, kuri vēlas izmēģināt savus spēkus šajā disciplīnā pirmo reizi. Ar Mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Paldies, Agnese Vassermanei, par medību aktualitātēm. Šolīt tev cēsu kriminālās kronikas stāst ar humoru. Nu, tad sausies. Skaistums pasauli izglābšot, to mēs esam dzirdējuši, bet es ticu, ka humors viennozīmīgi blakām tur kaut kur stāv, un ja es kaut cik pazīstu tevi, es zinu, ka arī tu tam tici. Ļauj man tā apgalvot. Cēsis bez jautājumiem ierindojas skaistāko Latvijas pilsētas sarakstā un kādu daļu nopelnu, tur noteikti pienāks arī skaistiem pilsētas apstādījumiem. Cēsu novada pašvaldības dārznieki gan zina sacīt, ka pēc katras nedēļas nogales esot praus tādu skaits, kas devušies uz citiem dārziem, pateicoties ļaudīm, kuri tos pārstāda attiecīgi uz tiem saviem dārziem. Bet šajā diezgan skumjajā situācijā ir jāuzteic komunikāciju no novada pašvaldības puses. Soc kontu ieraksti vēsta sekojoši. Ja esat kādu no stādiem paņēmuši, dodiet ziņu. Mēs labprāt pastāstīsim, kā tos pareizi laistīt un mēslot, lai tie tik ātri nenovīst. Ironija vietā, vai ne? Vienlaikus pašvaldība atgādina, ka situācija nav tikai joks un nekādu joku īstenībā tur nav. novadā darbojas video novērošanas kameras, un par tādu zādzību var tikt piemērota administratīva atbildība. Un visticamāk, tas tā arī būs, kas tā sliekšņa vai tajā dobē pāri tai kāps drīz pašvaldības policisti, un tad mēģinās tās puķis atkal vest mājās. Es varu pastāstīt situāciju, kā manai draudzenei gadījās skolas gados. No ar draugiem pa Balvu parku staigājoties un narcises apbrīnojot, šiem ienāca prātā, ka mamiņdienā savām mamām pa klēpītīm varētu sarūpēt. No ar vietējiem kārtības sargiem arī tur pēc tam sanāca darīšana. Tā tas bija. Kādu laiku šonēsam klausījušies? Tas ir projekts Livingstones, mazs atoms. Radio SHTOS labākais laiks līdz pulksten 3. Mans vārds ir Madara Kivkazāne. Čau tev!

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
4: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu, sājas, es tak teicu.
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
8: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Madara. Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
11: Maija ir laba ideja par tām cēsu pazudušajām puķēm. Viņa atgādina, ka cēsim šajā nedēļā 820 paliek. Un tad laba dāvana būtu tās puķes atkal atnest atpakaļ. Iestādīt tajā pašā dobītē. Gan jau kārtības argi arī tad acis varbūt pievērt uz to nedarbu. Plaši izklaides programma cēsī šajā nedēļas nogalē. Grupa Alejas, Silent Disco būs Rīmdarī, Ozols, grupa Pērkons, Svetku, Balle arī būs un erudīcijas spēle. Un oj, kas te tik ne, tu jau pats zināsi, kā tur tālāk uzmeklēt un atrast. Bet mums ar tevi nemazāk struntīgi izklaides programma. Mēs klausamies Hoyt and Freddy. Showgirl at the heart.
12: Labākais laiks.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
6: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
7: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz plus 23, plus 26 grādiem, vietām piekrastē tā nepārsniegs plus 21 grādu. Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem, ar lēnu vēju no ziemeļiem. Rīgā gaidām sausa saulaina diena ar lēnu vēju un gaisa temperatūra no plus 21 grādu pie jūras līdz plus 24 pilsētas dienvidos.
2: Nu, bet skaisti, paldies par tik labām laika ziņām, Ines.
1: Piedod, ziņu izlaiduma noslēgumā būs arī netik labi.
2: Stop, nedzen zirgus, ļauj papriecāties.
1: Priecājamies par šodien.
0: Sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksteni 12. ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, tā premjers paziņojas Twitterī. Viņš raksta, ka pagājušajā nedēļā piedalījies ministru kabineta memoranda padomes sēdē ar NVO, Pilsonisko savienību un citām organizācijām, un pēc sēdes Kulbergs uzzinājis, ka valsts kancelēja par katru šādu sēdes apmeklējumu dalībniekiem maksā atlīdzību par piedalīšanos. Vienlaikus šīs pašas NVO saņem finansējumu no valsts budžeta caur sabiedrības integrācijas fonda programmām, kā arī no dažādiem Eiropas Savienības fondiem. Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā sāks pilotu projektu, kurā pacienti, kuri pēc izrakstīšanās antibakteriālo terapiju var turpināt mājās, slimnīcā bez maksas saņem iekšķīgi lietojamās antibiotikas visam atlikušajam ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Tādējādi pacienti pēc atgriešanās mājās, tiem nebūs jādodas uz aptieku un jāiegādājas ārsta nozīmētās zāles par saviem līdzekļiem, ministrijā sagaida, ka šāda kārtība mazinās ārstēšanas pārtraukšanas risku, uzlabos pacientu līdzestību terapijai un samazinās viņu finansiālo slogu. Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu un Latvijas Olimpisko sporta veidu federācijām kopumā 37 Latvijas Olimpiskā sporta organizācijas ir parakstījušas kopīgu vēstuli un vēršas pie Saeimas deputātiem un parlamentā pārstāvētajiem politiskiem spēkiem aicinot uz nekavējošu rīcību valsts sporta fonda likuma pieņemšanā, tādējādi nodrošinot normatīvo skaidrību un nepārtrauktību nozares finansēšanā un attīstībā. Organizācijas vēstulē pauž bāžas par to, ka likuma projekts, kuru šodien bija paredzēts skatīt budžeta komisijā, no darba kārtības izņemts. Kopš vakardienas vakara spēkā ir ASV īstenotā Irānas ostu blokāde. Turklāt vēl otrdienas vakarā sākās kārtējie ASV spēku veiktie triecieni mērķiem Irānā. Tikmēr Irānas ārlietu ministra vietnieks intervijā valsts televīzijai draudējis, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas ASV likšot nožēlot savu rīcību, turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Kīvā šodien tās valstiskuma dienā ieradušies vairāku Eiropas valstu līderi un Eiropas Savienības augstākās amatpersonas. Viņu vidū Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, Moldovas prezidente Maija Sandu, Rumānijas prezidents Nikošs Dans un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kuras solījuši šodien atklājā ar informāciju par jauniem Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbības projektiem militārajā jomā, kā arī runāt par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. ASV armija pilnībā atstās Irāku līdz 30. septembrim, tā Vašingtonā tiekoties ar Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu paziņojis Irākas premjerministrs Ali Azzai. Iepriekš Irākā bija izvietoti aptuveni 2500 ASV karavīru, kas veica pret terorisko grupējumu Islāma valsts vērstas operācijas, taču pēdējo mēnešu laikā viņu skaits samazinājies Zaidī vēstules laikā un vizītes laikā galveno uzmanību pievērs ASV investīcijām Irākas naftas, gāzes un enerģētikas sektoros. Bet no solītās laika ziņas. Nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma 2 līdz 3 grādus zem normas, tā liecina jaunākās prognozes. Šīs nedēļas vidējā temperatūra būs aptuveni 2 grādus augstāka par normu, nokrišņu daudzums prognozēts tuvu normai. Sestdien daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas lietus, vietām pērkona lietus gāzes, svētdien gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 19 plus 24 grādus, vietām uzlīs, bet nākamnedēļ dažas dienas iespējams nebūs siltākas par plus 14 plus 19 grādiem un arī daudz viet līs. Šīs nedēļas nogalē nedaudz pastiprināsies dienvidu austrumu vējš, kas pāries dienvidu rietumu vējā, tādēļ daudz viet Latvijas piekrastē arī ūdens temperatūra kļūs krietni zemāk. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Daudz.
1: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
3: 15. jūlijas, tavs labākais laiks ir arī SVH prieks, ka varam baudīt tik skaistu jūlīdienu kopā. Un, kā Ines ziņā stāstīja, jābauda, kamēr ir. Varbūt tev sanāk brīvdienu paņemt vēl šodien. Es piesekšu, ja kas. Šajā stundā 15. jūlī interesantākie notikumi, bet tagad Cars un Drive. Radio SVH.

Young Blood per na Gadkuop darbs. Šis ir Wild Woman. Anna stāsts no sērijas meklēja brilles, bet tās bija manas acīm piesaistīja manu uzmanību. Viņa stāsta tā, atnāca no veikala, izkrāmēja produktus un nevar atrast savu telefonu. Aizgāja atpakaļ uz veikalu, izstaigāja ceļu, apgriez māju otrādi, paspēja nobloķēt Apple kontu. Domāju, vai tiešām jau jūka prātā. Un tad es to atradu pielipuši pie piena pakas ledus skapī. Kuram tad tā nav gadījies, vai ne? First World Problem, Unknown Mortal Orchestra, Radio SVH.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal L'Sev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
10: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dod.

Viņetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Kā tev likās, ka esi kaut ko pazaudējis, bet nemaz nebija pazaudējis, stāstus paturpinot. Oskars raksta, ka runājis vakar ar dēlu pa telefonu un paralēli nu, tāds satraucies meklē, kur viņa telefons, kur ir viņa telefons. Un tad attapies, ka runā viņš pa to telefonu. Nu, kas tikai mums nenotiek darba dunā, ceru, ka tev viss notiek kā pa sviestu, kā smērēts, kā pa diedziņu un pareizajās sliedēs. Un ar tad īšmojums mēs turpinām Guilty Radio SVH.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Man kā vēsturniecei.
3: Redz, viņai kā vēsturniecei.
4: Nu, kas tā tev tur ir?
5: No sausies, kas man tur ir? 15. jūlijas pasaulē pazīstams kā Melleņu diena. Pagaidu nepareiz tūkoju upeņu dienā. Ai, man dārzā jau gatavs un domāju, ka tavā dārzā arī, nu kaimiņu dārzā točs jau ir, var pilnām saujām noēsties. 1916. Gadā šajā dienā tika dibināts uzņēmums Boeing. Nu, mūsdienās viens no pasaules lielākajiem lidmašīnu un kosmosa tehnoloģiju ražotājiem. 2008. Gads 15. jūlijas darbu sāk Twitter. Kopš 2023. to pazīstam kā X, bet tagad jau šķiet, ka vietne Threads ir tāda biežāk apmeklēta, vai ne? Tajā mēs ar tevi arī ik pa laikam sazinamies. 1978. Gads šajā dienā Bobs Dilans uztaisa apmēram 200 tūkstoši cilvēku lielai auditorijai kādā lidlaukā Anglijā. Un tolaik tas ir viens no lielākajiem viena mākslinieka priedabas koncertiem tā laika vēsturē. Bet uzkavēsimies mēs šodien ar tevi pie 1972. Gada, kad Eltons Džons ar albumu Honky Chateau kļūst par ASV topa līderi, un tajā mēs albumā varam atrast un uzmeklēt arī viņa nu, vienu no lielākajiem gabaliem. Un tas ir šis, ar to mēs arī turpinām. Rocketman, Radio SVH.

Par 15. jūlija īpašajiem notikumiem runājot, nevaru nepieminēt vārdu dienu gaviļniekus Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs. Šodien ir vārddienas vismīļākais sveicieni un nevar būt štruntīga meita, man jāpasveicina arī savu mamma. 15. jubilējā viņai dzimšanas diena. Sandriņa, Vanadziņa, Valva pusē. Čau, lai visas puķes tev zied. Un arī tev šīs dienas gaviļnieki. Justins Bieberis un Daisies tavā labākajā laikā radio SRH.

0: labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi. Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: Ceļiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservisu. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļu lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.

0: uzmanību, gatavību, startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
5: Zemgale aicina.

0: Garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Dželatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
3: Kā deserts tavam 15. jūlija pusdienu laikam Ričarda Holī 4. studijas albuma, kas ar citu nominants prestižajai Mercury Prize balvai, kompozīcija Cole's Corner. Tas nav nekas sapņains, tā ir pavisam reāla vieta Sheffield centrā Anglijā, ko varētu salīdzināt ar mūsu laimas pulksteni. Tikšanās vieta pāriem un pārīšiem. Varbūt, ka tev arī kāds randiņš šovakar jāsarunā.

0: Ar holiju pavadīta mana blakus apsēdusies ziņdienas kolēģi Agnes Vasarmani un gatava tevi apgaismot ar visu, kas svarīgs.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Jā, nu tāds pieteikums šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra gan nepārsniegs plus 21 grādu. Visā Latvijā šodien saulaina diena bez nokrišņiem ar lēnu līdz mērenu ziemeļu-ziemeļrietumu vēju, arī Rīgā sausa saulaina diena, pušot nelielam ziemeļu-ziemeļrietumu vējam gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā no plus 21 līdz 24 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Eiropas Savienības dalību valstu pastāvīgo pārstāvju komiteja nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un diskusijas šodien turpinās. Īrija, kas šobrīd pilda Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus, vakar nesekmīgi mēģināja panākt vienošanos ar dalību valstīm, kam ir iebildumi pret atsevišķiem sankciju paketes punktiem. Īrija ierosinājis vairākus kompromisu priekšlikumus, kas tiek apspriesti šodien. Latvijas robežsardze novērsusi 137 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 8000 cilvēku. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likumprojektam ir noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. Augustā. Šajā dienā Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Lietuvas ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstniecības pārstāvi, lai izteiktu protestu par Krievijas izlūkdienesta pārstāvju veiktajām destabilizējošajām darbībām pret Eiropas Savienību, tās dalību valstīm un partneriem. Eiropas Savienība un Lielbritānija ziņo par sankcijām saistībā ar aizdomām pret Krieviju, par kiberuzbrukumiem un pastiprinātu hibrīdu kampaņu Eiropas destabilizēšanai. Krievu triecienā Odesai nogalināti trīs cilvēki, tā pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Sehijs Lisaks, vēl trīs cilvēki gūši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Savukārt pēc Ukraiņu lidrobota pagājušās nakts uzlidojuma Kerča Krievu okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes. Uzņēmums Krimenergo vēsta, ka pēc uzlidojuma bez elektroapgādes ir daļa apdzīvoto vietu okupētās pussalas ziemē rietumu un austrumu rajonos. Elektropārvodas tīkla bojājuma dēļ Krimā ir ierobežota arī ūdens apgāde. Lielbritānija noteiks ierobežojumus sociālo mediju lietošanai naktīs 16 un 17 gadus veciem jauniešiem. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers pirms mēneša solīja, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos medijus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stāsies spēkā nākamā gada sākumā. Savukārt Lielbritānijas valdība paziņoja, ka 16 un 17 gadus veciem pusaudžiem tiks noteikts lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook un citās platformās laika posmā no pusnakts līdz 6:00 rītā. Un šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētājs sestdien ar Franciju spēlēs par 3. vietu. Un sēru vēsts mūžībā ir devies neirologs, pedagogs, zinātnieks un profesors Egils Vītols. Rīgas Austrumu slimnīcā norāda, ka Vītols bija viena no nozīmīgākajām Latvijas akadēmiskās neiroloģijas personībām, kas savu profesionālo mūžu veltīs neiroloģijas attīstībai, ārstu izglītošanai un pacientu ārstēšanai un aprūpei. Atvadīšanās no profesora notiks 16. Jūlijā, pusvienos dienā 2. Meža kapu kapličā. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķilkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Čau jaunā stundā ar Radio SVH klausītājs. Sveiciens arī tev, Radio SVH TV skatītāji. Prieks sadzirdēties. Darāmās stundas līdz pulksten trijiem ir tās, kurās es tevi vadu cauri dienai, un mans uzdevums ir rūpēties, lai šis ir ne vairāk un ne mazāk kā tavs labākais laiks. Mani sauc Madara Kjukucāne. Kā tev sokas pāris minūtes pēc pulksteni vieniem?

0: Visā visumā man prieks, ka arī tava loma 15. jūlija pusdienlaikā ir visai laba, bet nu, mums ir jāuzklaus, ko Artis saka. Viņš ir šādu ziņu atsūtījis.
1: Dziesma labu, bet pēc pusdienām atkal vēl kus nav dienu.
0: Nu, kas vien kārtīgi latviešu darba ļaudi varētu dienas vidū pamodināt? Nu, ja ne labvēlīgais tips. Hmm? Masālīt to gurķu laikā tas kā reiz tagad. Aigar mosties!

Juris nācis klajā ar šādu perspektīvu. Masālīti gurķīši ir tie paši gurķīši, kas izturējuši marinādi un tagad ir kraukšķīgāki un iekārojamāki. Ja tev kāda grūtāka dzīves minūte, tad tu vienkārši esi marinādē. Drīz tu būsi marinēts gurķītis. Nu, tā arī var uz lietām skatīties, vai ne? Un tas forši, ka tu palīdzi man apskatīt pat masālītos gurķīšus no dažādām perspektīvām. Tagad ir Justins Timberlakes un Selfish Radio.

0: labākais laiks. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un iespējams satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtai līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
8: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: tad, ja ne tagad. Tavs labākais laiks.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Šķiet, kādā brīdī katram no latviešu cilvēkiem ir vēlme ielikt rokas zemē un kaut ko iestātīt. Un tad jāuzdod savu jautājumus un jāmeklē atbildes dažādās dažnieku grāmatās, kur labāk ko stādīt, kurā sētas pusē augsne būtu vislabākā. Un Igaunijā sāks neparaksts eksperiments, lai novērtātu augsnes veselību un bioloģisko aktivitāti. Tālūk vēsta kaimiņa medī trīs dažādās vietās zemē apraktā. Kokvilnes apakšveļa, zālājā, dārza, zemē un ganībās. Eksperimentu īsteno Igaunijas lauksaimniecības muzeja, izmantojot starptautiski pazīstamo iniciatīvu Soil Your Andes. Un tad mēs pamatā palasījos, kas tad tā ir par iniciatīvu un ko ik viens no tās var gūt. Nu, tās pamatā ir princips, ka veselīgā un bioloģiski aktīva augsnē organiska kokvilne sadalās ievērojami ātrāk. Nu, tad tu attiecīgi vienā dārza galā var ierakt savas apakšbikses un citā dārza galā, un tad pēc pāris mēnešiem rakt vaļā un saprast, kur tās labāk ir sadalījušās, nu tad tur tie augi arī jāstāda iekšā. Nu, nederēs gan šādas tādas apakšbikses. Ar mežģīnēm tas ne. Kokvilnas, 100% kokvilnas apakšveļa ir vajadzīga un jārok aptuveni 15 līdz 20 cm dziļumā. Nu, un tad pēc diviem mēnešiem jārok laukā. Tālūk, kāpēc tieši kokvilne, jo tā sastāv galvenokārt no celulozes, ar to varojas augsnē dzīvojošās baktērijas un sēnes. Nu, tās man tev padoms, dārznieka gaitas uzsākot. Varbūt, ka kāds jau ir mēģinājis šo iniciatīvu savā dārzā, tad droši var padalīties. Mēs ar tevi 13.27. minūtēs 15. jūlijā laižam uz Tirzniecības centru Sāga. Tur Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņu un tur allaž kāds prātīgs vārds ir noslēpies. Sausamies!
3: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
4: Daudz laimes dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
5: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz Tirzniecības centru Sāga,
5: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
3: ierunā savus labos vārdus,
5: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo!
2: Marks Ambors trešdien turpina ar Belong Together!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No 17. jūlija rīdziniekiem samazināsies maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Tā kļūs aptuveni par 1,5% zemāka visās Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonās. Iedzīvotāji mazāk maksās gan par bioloģiski noārdāmajiem, gan nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Izmaiņas saistītas ar pārstrādēju izmantojamo bioloģisko atkritumu nodošanas tarifa samazinājumu atkritumu poligonā Getliņi Eko. Rīgas pašvaldība atgādina, ka samazināt izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, var tos šķirojot. Rīgas pašvaldība aicina Grīziņkalna iedzīvotājus, uzņēmējus un citus apkaimes apmeklētājus piedalīties anonīmā aptaujā par ieviestajām satiksmes organizācijas izmaiņām. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Un Afterthought skan Radio SH. Pēc mirkli īšā Sky Newman ar Man of the House. Un pēc tam parunāsimies.
1: Tas labākais laiks. Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un iespējams satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja.

0: Rādio B. Gaidam jūs!
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Jums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Es domāju, ka tā būs 1:45 minūtēs. Ir laiks laist pie vārda ētera huligānus. Tu jau atceries, ko tas nozīmē. Lai arī kāda būtu tava ziņa, sveiciens draugam, kaimiņam, priekšniekam, varbūt kāds labplāna mīlestības vēstule vai atzīšanās mīlestībā, ieterp to audio formātu ziņā un sūtos 27339933. Pilnīgi objektīva žūrija, vienpersoniski, subjektīvā manis formātā, izvēlēsies, manuprāt, asprātīgāko, un to arī tad laidīsim ielausties Radio SVH viļņos. Laiks parunāties, sarunāties un sadzirdēties. Turpinām ar Elvisu Preslī, kurš apliecina mani stigo teikto ar Little Less Conversation. Tavs labākais laiks ir Radio SVH līdz pulksten trījiem.

0: uzmanību, gatavību, startēt juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas.

sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.

Placebo un Running Up That Hill, kāpjam tajā darba kalnā kopā. Ēter huligāna ziņas arī pamazām ienāk, un šo stundu nopaļot es gribu ar ziņu no

numuru. Viņš gan ir pakautrājies un nav atsūtījis audio ziņu, bet es nolasīšu. Viņš saka, gribu apsveikt savu sievu Laimu, kura vakar nolikusi moča tiesības. Un tagad iedomājies tādu skatu, viņi laidīs pretim saulrietam katrs uz savu Harley, vai nav skaisti. Nu, tad vajagot Bon Jovi, Wanna Dead or Alive, to mēs arī spēlējam stundas izskaņā, un pēc brīža sagaidīsim studiju Agnes Vasarmani ar ziņu aktualitātēm un esencīti par visu to, kas man un tev jāzina par pasaulē un Latvijā notiekošo. Šis ir sveiciens Laimai, sveicināta motociklistu biedrībā, oficiāli uzņemta.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien visā Latvijā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, pūš lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 23-26 grādi vietām piekrastē līdz 21 grādam. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, neliels ziemeļu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 21-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šogad līdz 13. jūlijam Latvijā reģistrēti 14 letāli nelaimes gadījumi darbā, kas ir par 4 jeb 40% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi valsts darba inspekcijas dati. Kopumā šā gada pirmajos 6,5 mēnešos reģistrēti 150 nelaimes gadījumi darbā, tai skaitā 136 smagi un 14 letāli nelaimes gadījumi. Tā valsts darba inspekcija uzsver, ka nelaimes gadījumu darbā ietekmē ne tikai cietušos, bet arī viņu ģimenes, kolēģus un darba devējus. Inspekcijas vērtējumā lielu daļu nelaimes gadījumu ir iespējams novērst, laikus identificējot darba vidas riskus, ievērojot darba aizsardzības prasības un nepieļaujot darbu nedrošos apstākļos. Darba devējiem regulāri jānovērtē darba vidas riski un nekavējoties jānovērš konstatētie apdraudējumi. Latvijas robežsardze pagājušajā diennaktī novērsusi 137 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 8000 cilvēku. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Cārnikavai noteikt pilsētas statusu. Likumprojektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. augustā. Līdz šā gada jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas. Kā informē Rīgas doma, jaunas gājēju pārejas ierīkos Šarlotes ielā pie krustojuma ar palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksusforu objektu, ierīkos gājēju pārejas par Ģertrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Citās valstīs Krievu triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, tā pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Sehijs Lisaks. Vēl 3 cilvēki gūši ievainojumus un nogādāti slimnīcā. Savukārt pēc Ukraiņu lidrobotu pagājušās nakts uzlidojuma Kerča Krievu okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes, tā paziņojis okupantu ieceltais pilsētas vietvaldes Ivans Košeļs. Elektropārvades tīkla bojājuma dēļ Krimā ierobežota arī ūdens apgāde. Šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētājs sestdien ar Franciju savukārt spēlēs par 3. vietu. Un par laikapstākļiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma 2 līdz 3 grādus zemāka par normu. Tuvākajās dienās gaiss Latvijā sasils līdz plus 23-28 grādiem, sestdien daudz vietu lietus, vietām pērkona lietus gāzes, svētdien gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 19-24 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Nākamnedēļ dažas dienas iespējams arī nebūs siltāks par plus 14-19 grādiem. Dažbrīd gaidāms lietus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: 15. jūlijas un jauna stunda tavā labākajā laikā, un to iesaka Maikls Kivanukā. Mans vārds ir Madara Kjukucāne, un tālāk arī dzen šī stunda būs ar visādiem vasaras viduča labumiem piepildīta, piemēram, ar zemenēm.
1: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
2: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

Rolling Stones skanot Andris mūs sveicina no Norvēģijas Zviedrijas robežas. Un neba šāds tāds tas sveiciens. Tā ir fotogrāfija ar lielu ceļu un trīs vai četriem ziemeļbriežiem. Andris tādu brīnišķīgu dabas parādību ir sastaps tur. Esot aprunājies un šī esot sacījuši, ka dāvanas šogad būšot. Dāvanas mums patīk, vai ne? Rau viena muzikāla dāvana no Tom Impala Lost in Yesterday. Radio SVH.

0: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko – klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies! Uzzini vairāk jk.lv! jk.lv!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonax zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labs sajūtai ar atlaidi līdz 50%, bet Jonax uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv/satiksme-vasarā.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Role Model on High Hopes 3000. Atvedumos līdz brīdim, kad Agnese Vasermane ievēlsē radio svēkā studijā ar biznesa aktualitātēm. Lūdzu, sagaidām!
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir ieinteresēta paplašināt sadarbību ar Spāniju aizsardzības industrijas jomā un militāro iepirkumu segmentā. Tā šodien tiekoties ar Spānijas vēstnieku Latvijā Manuelu Alhamu Orenesu, norādīja Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Latvija ir noslēgusi līgumu ar Spānijas uzņēmumu Gadels Santa Barbara sistēmas par kainieku kaujas mašīnu iegādi nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tāpat Spānija ir viena no 13 NATO daudznacionālās brigādes Latvijā dalību valstīm. Ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmuma Lido dibinātājs Gunārs Ķirsons pirmajos divos jaunā koncepta Daba restorānos investēs 4,5 miljonus eiro. Šogad plānots atvērt pirmos divus restorānus Rīgā, un viens no tiem atradīsies Meža parkā, Meža prospektā, otrs Brīvības ielā. Pirmais restorāns Meža parkā apmeklētājiem durvis vērs jau šā gada jūlija beigās, savukārt Brīvības ielas restorāna atklāšana ir plānota novembrī. Latvijā izveidotais mākslīgā intelekta jaunu uzņēmumu attīstības tīkls Shipyard uzņēmis 24 komandas, kas izstrādās un tirgū ieviesīs jaunus mākslīgā intelekta produktus, to vidū risinājumi grāmatvedības automatizācijai, saules elektrostaciju uzraudzībai, ražošanas kvalitātes kontrolei, arī agrīnai veselības problēmu diagnostikai, iepirkumu digitalizācijai, mazumtirdzniecības analītikai un uzņēmumu datu izmantošanai mākslīgā intelekta rīkos.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Kas tad tas koncerts zvana attālumā ir ziņa, par kuru es tev šoreiz gribu izstāstīt? Mēs kopš pirmdienas mēģinām tevi aizvest uz 8. augusta Mobi koncertu Viļņā. Un nebašā kā tā mēs gribam, lai tieši tu iegūsti savā īpašumā divas VIP biļetes kopā ar nakšņošanu un brokastīm Radisson Blue Lietuva viesnīcā. Vai neizklausās pasakaini? Izklausās, vai ne? Tikpat pasakainis, vismaz tikpat pasakainis gribas pieminēt, būs Mobi koncerts Viļņā Kalnu parkā. Nu, kas tev ir jādara? Ja tieši tas, ko tu šobrīd dari, jāklausās radio SVH, jāsagaida īpašais Mobi signāls. Tas izklausās raute šādi. Un tieši tā kā tās podziņas tur pīkstā, tev jāpīkstina savas telefona pogas un jāzvien augšā 3 minūšu laikā kopš šī signāla dzirdēšanas ētera Viļņos uz 27339933. Un tev jādara tas, ko mēs darījām vidusskolā, vismaz manā laikā, jāspīkstina mums, proti jāsagaida viens vien signāls, tur neviens pretī nepacels, neko neteiks, ja tik vienkār pīkstens tev jāsadzird, un tad tu zini, ka tavs telefona numurs ir reģistrēts šim brīnišķīgajam piedzīvojumam, kurā rezultāts 31. jūlijā tavā labākajā laikā tiks noskaidrots. Iespējams, tieši tu būsi tas laimīgais. Nu, jāteica, ka balta skautība man pilnīgi ir par to, ka tev tādu privileģētu pozīciju ir dota, tā ka nenopūdelē. Visticamāk, kaut kad drīzumā to signālu dzirdēsi. Bet tagad viņš.
1: Hi, this is Mobi, and you're listening to Radio SVH Riga, Latvijas.
0: Ar Slipping Away Mobi Radio SVH.

0: ja tu esi Kārlis, ja tu esi smaidīgs Kārlis un ja tu esi FedEx kurjers, tad Kristīna zieni Kārli, es sūtu tev sirsnīgas sveicienas un saka, ka tu padarot viņas ikdienu krāšņāku. Vai nav skaisti?
1: Tas labākais laiks. Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
7: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm.

0: LV gaidām jūs!
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Tas labākais laiks.

Elīna rakstā, ka viņa uzmeta bobačku. Tas arī esot uzpīkstināti, izrādās salkrasta pusē, tā saka, es nebiju cirdējusi. Nu, vienmēr cakot, īsāk sakot, tas ir tas, kas tev jādara, sadzirdos mobiju signālu 3 minūšu laikā. Nu, jau tas izskanējušais ir aizgājis, ja nepaguvi, nu, vai no sevi, bet skaidrs, ka vēl varēs pagūt vismaz vienu reizi šodien, tik vien kā jāklausās Radio SVH. Turpinām ar Arlo Parks, Get Go, Radio SVH. Nu, lai tev soks no rokas.

0: from his bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work, and his phone don't work, and his.
1: Tas labākais laiks. Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LB. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte. Tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmala 2026.

0: 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Paldies par vienu skaistu trešdienu kopā. Tavs labākais laiks numijas ar braucamu laiku, kas šajā nedēļā Arta Volfa pārziņā. Poršu māju ceļu tev. Ceru, ka tev izdosies izmantot izdevību, pasākt arī ko tādu, kas vasaras pilnbriedā nu nekā nav laižams garām. Vai kāds saulariec tas būtu, vai vakara pelde, vai čalas ar draugiem kādā terasītē, vai upas malā. Īsāk sakot, tur arī tiekamies un tiekamies atkal rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā, tavā labākajā laikā ar Radio SVH.
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Un jau manis uz atvadām viens skaists gavals no pašmai mūzikas, kaut Kaili, dziesma par laimi.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, pūš lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 23-26 grādi, vietām piekrastē līdz 21 grādam. Rīgā saulaina treša diena bez nokrišņiem, neliels ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra plus 21-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Minūte pār pulksteni 3 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts policija ir identificējusi 7 personu grupu, kura no šā gada marta līdz maijam izdarījusi vairākas zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka atsevišķos gadījumos pirms zādzības darīšanas personas apsekoja potenciālos objektus un novēroja īpašumus. Grupā bija 2 nepilngadīgas personas, 5 personas vecumā līdz 19 gadiem un 1 38 gadus vecumā. Persona. Pārsvarā zakta dīzeļa degviela no lauksaimniecības un mežstrādes tehnikas, zakta arī dārza tehnika un instrumenti. Nozaktā degviela izmantota pašu vajadzībām, savukārt pārējās mantas nodotas lombardos vai pārdotas sociālajos medijos. Sākti 8 krimināli procesi un policija meklē vēl citus cietušos. Šogad līdz 13. jūlijam Latvijā reģistrēti 14 letāli nelaimes gadījumi darbā, kas ir par 4 jeb 40% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi valsts darba inspekcijas dati. Kopumā šā gada pirmajos 6,5 mēnešos reģistrēti 150 nelaimes gadījumi darbā, tai skaitā 136 smagi un 14 letāli. Inspekcijas vērtējumā lielu daļu nelaimes gadījumu ir iespējams novērst, laikus identificējot darba vidas riskus, ievērojot darba aizsardzību, dzīves prasības un nepieļaujot darbu nedrošos apstākļos. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz iespēju apdraudējuma gadījumā vēlēšanu dienā pagarināt saeimas vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Pat labam ir noteikts, ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā ir no 8 rītā līdz 8 vakarā. Ukraina sākusi nākamo posmu dronu kampaņā pret Krievijas tankuģiem, vēršoties pret kuģiem Melnajā jūrā. Ukraina ar droniem pagājušajā naktī uzbruka 17 naftas tankuģiem, 2 gāzes tankuģiem un 1 valkonim. Līdz šim Ukrainas dronu kampaņa bija vērsta uz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krievijas ēnu flotes kuģiem. Ķīnas statistikas biroja jaunākie dati liecina, ka mazumtirdzniecības apjomam valstī jūnijā reģistrēts negaidīts kāpums, bet rūpniecība pieaugusi straujākajā tempā pēdējos 3 mēnešos. Kāpumu galvenokārt veicinājusi apstrādes rūpniecība, kas pieaugusi par 6%. Latvijā Turaidas muzeja rezervāta izstāžu zālē šodien atklāta tēlnieka Teodora Zaļkalna izstāde Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad tiek atzīmēta Zaļkalna, viena no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem, 150. Dzimšanas diena. Jaunajā ekspozīcijā ir pārstāvēti tādi darbi kā kaķis, jērs, zaķis, pelīte un vairākas variācijas visatpazīstamākajam Zaļkalna dzīvnieku tēlojumam – cūkai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir ieradies ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņa, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu redz, kā mēs tiekamies vasaras vidū. Absolūts vasaras triumfs. 15. datums, 15. jūlijs, ar ko visus arī apsveicu, jā, līdz vidum esam, tā teikt, tikuši un vēl puses priekšā. Es tā ceru. Es ļoti, ļoti tā ceru. Ārts Volps ir šeit, radējies VH braucamajā laikā. Aleks Vilciņš atpūšas. Paldies Madarai par burvīgu ēteru. Paldies Agnesei par ziņām. Ar Agnes mēs vēl tiksimies vēl nākamajās, aiznākamajās ziņās. Tātad būsim kopā visu vakaru. 2 7 3 3 9 9 3 3. Kā tava diena, kā tava vasara? Atraksti uz šo episko telefonu numuru, uz WhatsApp numuru. Gan telefonu, gan WhatsApp numuru. Var atsūtīt arī audio ziņu. Šorīt no rīta, starp citu, pie trāda rīta bija viesos. Tā Gamba un Aija Andrejeva. Es izdomāju, ka mēs varētu izmantot viņu viesošanos dzels vilku konkursā. Tās mums arī šeit notiek, jā. Jā, jāsako līdz arī mobīlietām, jā, ko mēs arī darīsim šodien. Un jāsako līdz arī satiksmei. Jāpaklausās arī jaunu mūziku, piemēram, no Nate Sebb, iepārts Čalis. Viņam ir slavens tētis, starp citu, par to

0: Sveiki!
1: Mēs esam Prāta Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
2: Aie! Mēs esam Prāta Vētra!
3: Un jūs klausāties Radio SVH!

Nav no mana mājas, tas nav mans dārzs. Tas nav mans dārzs. Vai raksta, nu vēl mums visiem karstu vasaru līdz pat oktobrim. Mēs braucam apskatīt F1 auto Alpām. Šodien laikam pēdējā diena, mēs esam Ferrari fani, bet pie mums ir tikai Red Bull. Varbūt tev ir info, vai ar šo formulu tiešām brauc Verstappen, es nezinu. Ūmeņu gatvē ir diezgan liels sastrēgums uz Jūrmalas puses. Daudz mašīnu tā raksta Lailī, paldies tev par ziņu. Savukārt Patriks. Patriks grib ļoti dzirdēt šo dziesmu, jo sveiciens visiem zemniekiem. Sezona jau tepat pie aizdurvīm un veiksmi un labu lažu. Patrik, paga. Vienāks brīdis arī šai dziesmai. Vispirms mums jātiek galā ar Angliju un Argentīnu. It's coming home! It's coming home! Football's coming home!

saka, jau vakarā redzēs. Vai ies uz mājām futbols vai neies uz mājām. Savukārt Jānis ir aizbraukts līdz jūriņai šodien. Sen nebija sanācis, tagad savukārt gribēja sarunāt nospēlēt Foxygen gabalu San Francisco. Un uzlieco džinglu arī DJ Mūrš ir kā brīnišķīga dziesma. Tā raksta Mūrs, jeb Jānis, jā, šodien, nu vēl neesmu līdz DJ Mūrš kā brīnišķīga dziesma. Šodien varētu būt īstā reize, kad to varētu darīt. Es par to padomāšu, bet līdz tam San Francisco vēl jātiek ir, jo kurš te gribēja to zēskārs? Jā, zēskārs. Tas ar mums rindā vēl stāv, Patriks to gribēja. Vēl pirms mums jāpasaka rūkts. Vēlreiz rūkts Taylorai un Travis.

0: ēterā Ārtis Volfs.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī Eiropā ar skaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Radio
11: SVH. Nu ko, šis iziet ārā Patrikam. Sveiciens visiem zemniekiem, sezona jau tepat aiz durvīm, veiksmi un labu ražu!

kā mēs te laiskojamies. Trešdienas pēcpusdienā. Tā bišķi pēc trījiem, nu jau pusčetros. Ar Lili Jālēnu un Zēskārs. Un Jānis, kā jau teic, bija aizbraucis uz jūriņu. Viņš riktīgi grib to Foxygen. Ar San Francisco. Nu, lai iet, lai iet. I left my love in San Francisco. Foxygen.

0: As soon as some gallery a picture in my mind. Jānis raksta pašlaik uz jumta gatavojas kursteņas apmešanai. Uzliec lūdzu Johnny Cash un Ring of Fire, lai visiem labs gara stāvoklis, lai forši darbojās tev pa jumtiem tur, ne?
1: Radio SVH.
2: Love is a burning thing and it makes

0: bar.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē BITLV un salonos. Bite.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegādēm. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Brian Eno, Old Eggs, Fred Again un Longy Eyed. Ar Adore You. Jā, Kristapilis, tavai ziņā mēs noteikti tiksim par Luke Combs. Es jau ievērtēju. Vispirms ievērtējam šo. Es nezinu, vai jebkad agrāk tu radio es dzirdēju šo remix. Toto ar Afrika. Bigger remix. Bigger remix.

0: un Zendaju. Tiekamies Apollo Kino.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

ASAP Rocky, rada SVK braucam laikā. Kristaps, nu beidzot, esam tikuši ar līdz tavai ziņai. Kristaps raksta, labprāt iepazīstināt SVH fanus ar Luke Combs, tikko uzstādīja Skandināvijas apmeklētības rekordu. Koncija nepilnas 61 tūkstotis. Pats es jau biju Parīzē koncija ievērtēt fantastiku. Lūdzu, uzliet šo Where the Wild Things Are. Kristaps, kas iet ārā tev? Luke

0: Skandināvijas rekords apmeklētībā 61 tūkstoši uz viņu koncertu. Luke Combs, Where the Wild Things Are.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rīt uzspīdēs saule, naktī valsts austrumos, bet rīt vakarā arī valsts centrālajos rajonos brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī vietām sabiezēs mīgla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā plus 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt vasarīga silta diena līdz plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Policija identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada marta līdz maijam veikuši zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālie apzagšanas objekti pirms tam apsakoti un novēroti. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19 un 1 38 gadus veca persona. Pārsvarā zakta dīzeļa degviela, arī dārza tehnika un instrumenti. Degviela izmantota pašu vajadzībām, pārējās mantas nodotas lombardos vai pārdotas sociālajos medijos. Sākti 8 krimināli procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Šogad līdz 13. jūlijam Latvijā reģistrēti 14 letāli nelaimes gadījumi darbā, kas ir par 4, jeb 40% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. Šādi valsts darba inspekcijas dati. Kopumā šā gada pirmajos 6,5 mēnešos reģistrēti 150 nelaimes gadījumi darbā, taiskaitā 136 smagi un 14 letāli. Inspekcijas vērtējumā lielu daļu nelaimes gadījumu bija iespējams novērst. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likumprojektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. augustā. Ukraina sākusi nākamo posmu dronu kampaņā pret Krievijas tankuģiem vēršoties pret kuģiem Melnajā jūrā. Ukraina ar droniem pagājušajā naktī uzbruka 17 naftas tankuģiem, 2 gāzes tankuģiem un 1 velkonim. Līdz šim Ukrainas dronu kampaņa bija vērsta uz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krievijas ēnu flotes kuģiem. Ķīnas statistikas biroja jaunākie dati liecina, ka mazumtirdzniecības apjomam valstī jūnijā reģistrēts negaidīts kāpums, bet rūpniecība pieaugusi straujākajā tempā pēdējos 3 mēnešos. Kāpumu jūnijā galvenokārt veicinājis kāpums apstrādes rūpniecībā, kas pieaudzis par 6%. Latvijā šovakar Ķekavas novadā svinīgi atklās apvienotā gājēju un velo ceļa posmu Rīga Ķekava. Velo parāde sāksies 6:00 vakarā Ķekavā Odu kalnā pie Mālu ielas un dalībnieki dosies pa jauno velo celiņu uz atpūtas vietu Nēģīšu Katla kalnā, kur notiks koncerts. Velo celiņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš un būvniecībai izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Turaidas muzeja rezervātā šodien atklāta tēlnieka Teodora Zaļkalna izstāde Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad tiek atzīmēta Zaļkalna, viena no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem 150. Dzimšanas diena, un izstādes ekspozīcijā pārstāvēti tādi darbi kā kaķis, jērs, zaķis, pelīte un vairākas variācijas visatpazīstamākajam Zaļkalna dzīvnieka tēlojumam – Zaļkalna cūkai. Un par sportu šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja sestdien ar Franciju spēlēs par 3. vietu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Patiešām prieks šeit būt Rādio SVH braucam laikā. Aizvietojot Aleksu Vilciņu, mans vārds ir Arts Volps, ne vairāk un ne mazāk. Labs vakars visiem. Prieks, ka tikko esi pieslēdzies, mēs jau esam stundu kopā. Bet, nu, iespējams, tavu darbiņu tikai tagad ir beigušies. Un tad, nu, tā teikt, var lekt zirgā un doties uz māju pusi vai uz... Vai peldēties, piemēram, baudam vasaru, baudam, draugi! Jo kad tad cik tad mēs baudīsim vasaras vidus? 15. jūlijas ir gaisā un mums jātiek galā ar mobīlietām. Ar mobīlietām es tev gribu atgādāt par mobīlietām. Mobīlietas ir ļoti, ļoti svarīgas. Tātad no 13. līdz 31. jūlijam Rādio SVH norisināsies un jau norisinās aktivizācijas konkurss. Koncerts zvanā attālumā, tā ietvaros viens laimīgais iegūs divas VIP biļetes uz 8. augusta mobī koncertu Viļņā Kalnu parkā, kā arī nakšņošana divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā ar iekļautām garšīgajām rokastīm. Kādu dienu trīs reizes dienā, un tas tad cit būs diezgan drīz, ne tagad, ja? Trīs reizes dienā būs šis. Bet ne tagad, ja? Tāds signāliņš būs, un no šī signāla izskanēšanas brīžu, 3 minūšu laikā, tev jāiezvanās. Tātad jāiezvanās uz Rādio SVH ETV tāruņu numuru 27339933. Visi zvanī, kas tiks saņemti noteiktajā laikā un periodā, tiks reģistrēta, un 31. jūlijā izlozes kārtībā tiks noteikts viens laimīgais uzvarētājs, un par laimēs uzvarētājs tiks informēts tiešraidē. Raidījumā tavs labākais laiks kopā ar Madaru. Nu, un plašāka informācija pieejama mūsu mājaslapā noķer to brīdi, kad izskan tas signāls, un tad ir jāiezvanās. Tad ir jāiezvanās, bet vispirms...
2: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, Radio SVH.
1: Vasara, draugi, braucam!

0: Radio SVH. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Hi, this is Moby, and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvia.

8. augusts Viļņa. Divi VIP ielūgumi uz Mobi koncertu, kurē viņš pats ar Slipping Away. Jā, tas Mobi brīdis tuvojās. To es varu pačukstēt. 3 būs. Vispirms, dziesma numur 1. Latvijas jaunās mūzikas radar topā. Tāds arī rēdījums notiek Radio SVK LV. Alais ar Baiļu nav.

Grūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Stop! 6750 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
5: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!

0: Mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Tu redz, kā mobīja 3 minūte ir paskrējusi un es esmu absolūti gatavs šim.
3: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
2: Jā, daudzi pēc šī jautājuma. Tas beidzot notiek. Ar brīnišķīgu dziesmu mēs turpinām. Sen nav dzirdēts rādies vai haiterā. Šis skaņdarbs no pagājušā gadsimta 90. gadiem, tā ir Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover.

0: Taisnība, taisnība, taisnība. Ja kādreiz tās dziesmas dikti garas taisīja. Bija cits laiks, cits vērtības. Sophie B. Hawkins ar Damn, I wish I was your lover. Radio SVH, braucam laikam.
1: Radio SVH, medicīnas ziņas. Studijā Agnese Vasermane. Stradiņas slimnīcā sāks pilotu projektu, kurā pacienti, kuri pēc izrakstīšanās antibakteriālo terapiju var turpināt mājās, slimnīcā bez maksas saņems iekšķīgi lietojamās antibiotikas visam atlikušajam ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Pilotu projektā iesaistīs pacientus, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuriem vairs nav nepieciešama ārstēšanās stacionārā. Veselības ministrijā sagaida, ka šāda kārtība mazinās ārstēšanas pārtraukšanu, risku, uzlabos pacientu līdzestību terapijai un samazinās viņu finansiālo slogu. Kongo Demokrātiskajā republikā kopš māja vidus ir apstiprināti vairāk nekā 2000 inficēšanās gadījuma ar ebolas vīrusu. Mirušo skaits sasniedzis 754, tā ziņo Valsts informācijas ministrija. Arī tās kaimiņu valstī Ugandā reģistrēta ebolas saslimšanas gadījumi, tostarp divi nāves gadījumi. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundi Budžo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvenciju. Testus. Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusu paveidu, taču Kongo Demokrātiskajā republikā sākušies divu potenciālo ārstēšanas metožu izmēģinājumi. Norvēģijas kroņprincese Mete Mārita, kurai jūnijā tika veikta plaušu transplantācija, ir izrakstīta no slimnīcas. Kā ziņo karaļnams, kroņprinceses veselības stāvoklis ir labs, un nākamo pusgadu viņa izies rehabilitāciju un tiks rūpīgi novērota saistībā ar iespējamām komplikācijām. Dažādi skandāli pēdējā laikā ir satricinājuši Norvēģijas karaļnamu, un tā popularitāte ir mazinājusies, lai gan joprojām saglabājas augsta. Maijā publicēta aptaujas dati liecina, ka to atbalsta 64% Norvēģijas iedzīvotāju.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

vasara, jūra, braucam. Braucam laikā. Dzintars arī uzdzied, tu esi vasarā. Un te joprojām Arts Vops. Ar ārējais veikā braucam laikā. Un, draugi, laužam tālāk! Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

Esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Vai, kā es riktīgi tagad saraudināju visus tos, kas gājuši diskotēkām 80. gados. Vince Clark, Alison Moyet, Yazoo, ar Only You. Jā, šis iet ārā visiem tiem, kas ir pieslēgušies šobrīd rādēs vajagā. Nākamais ies ārā Ievai, bet tas būs pēc brīža. Tie būs Red Hot Chili Peppers ar Can't Stop.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Senlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70%. Dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
8: Radio SVH.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Lai kaziņas sadarbībā ar Viršiem uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, rīt uzspīdēs saule, naktī valsts austrumos, bet rīt vakarpusē arī valsts centrālajos rajonos brīžiem ir gaidāms īslaicīgs lietus, naktī vietām mīgla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt līdz 26 grādiem.
1: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Minūte pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ģenerāla prokuratūra šodien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Krimināla process ir sākts par faktu, nevis konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Nepieciešamais finansējums ostu infrastruktūras uzturēšanai izdzīvošanas jeb saglabāšanas režīmā ir lēšams miljonos eiro. Tā šodien pēc ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdes atzina satiksmes ministrs Rihards Kuzlauskis norādot, ka esot dažādi aprēķina par potenciālo dotāciju apmēru, tomēr pat labam nesot zināma tiešā ietekme no dzelzceļa, jo ir dati tikai par pirmo pusgadu. Precīza aprēķina varētu būt zināma septembra otrajā pusē vai oktobra sākumā. Policija ir identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada marta līdz maijam veikusi zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālie apzakšanas objekti pirms tam apsakoti un novēroti. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19 un 1 38 gadus vecs persona. Pārsvarā zakta dīzeļdegviela, arī dārza tehnika un instrumenti. Sākti 8 krimināli procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojusi par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgu ražošanu. Ukraina jau parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Persijas līča valstīm. Parasti paredzēts, ka Ukraina dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību, investīcijām un citu militāro aprīkojumu. ASV bruņoties spēki šodien atkal devuši triecienu smērķiem Irānā, nolūkā vēl vairāk vaināt Irānas spējas uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā, tā vēsta ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. ASV triecieni Irānai turpinās jau 5. dienu. Igaunijas nekustamā īpašuma attīstītājs Endover sācis publisko dzīvokļu un komercplatību pārdošanu debeskrāpja Voltaskai otrajā tornī, kas atrodas Tallinā Volta kvartālā. Kā vēsta Delfi, jau pirms publiskās pārdošanas sākuma šajā ēkā noslēgts dārgākais dzīvokļu darījums Igaunijas nekustamā īpašuma tirgus vēsturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru plašais apartaments Sky Villa, kas aizņem veselu stāvu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Un šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglijas un Argentīnas izlases, lai noskaidrota, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10:00 vakarā pēc Latvijas laika, un šī mača zaudētāja sestdien ar Franciju spēlēs par 3. vietu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu ko, pildspalvas un zīmuļus pie malas, arī faksus pie malas. Darbiņi ir noslēgušies, es ceru, ka tas tev tā arī noticis. Darbs ir beidzies. Un tagad viss visādās izklaidēs vai pie ūdeņiem turpinam baudīt vasaru. Arts Valpes braucamajā laikā, labs vakars visiem, īpaši prieks par tevi, kas tagad ir tikai pieslēdzies šajā brīdī iekāpis auto un devies kaut kādās savās darīšanās, kur tev jādodas, lai foršs māju ceļš, lai foršs ceļš tur, kur tev jādodas. 2-7-3-3-9-9-3-3 drīz gan, diezgan drīz ir vajadzējis šo aktīvi. Jo būs konkurss pēkšņi pazuda. Arī kurīt? Jā, Dzels Svilks 25. jūlijā Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā kopā ar Baltic Groove orkestru tais riktīgi lielu koncertu. Nu, visu nedēļu mēs izspēlējam divus ielogumus. Pārsvarā uz ātrumu jāatbild ir, jā. Un jautājums būs par šo. Gamba un Aija Andrejev šorīt no rīta viesojās strādā rīti. Pār karstām galvām krīt sniegs. Es ceru, ka uzmanīgi klausījies, ko viņi teica. Jau būs jautājums par šo. Tas visai drīz vispirms. Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SBH. Šie ir Phoenix ar Listomirijā. Labvakar, draugi!

saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

Tikko dzelzs vilka konkurss ir klāts. Jau trešo reizi to spēlēm. Tipogrāfijas radošajā kvartālā Liepājā notiks īpašais vasaras koncerts. Grupa Dzelzs Vilks uzstāsies kopā ar Baltic Groove orkestra diriģentu un aranžētāju Jāņa. Jūškānu pavadībā grupas 35 gadu jubilejas, 35. jubilejas gadā klausītājs sagaida vēl nebijis muzikāls notikums. Dzelzs Vilks spilgtāko dziesmu Raupi melodiskie stāsti savīsies ar orķestra instrumentu daudzkrāsēno skanējumu Jura Kaukuļa harizmātiskā balss. Daži rakstīja vakar par rejošo balsu arī, bet tas esot bijis 90. Gadu sākumā, jā. Harizmātiskā balss, ekspresīvā skatūs klātbūtne un enerģija jau vairāk nekā 30 gadus pulcē dažādi pauģu klausītājus, un šoreiz labi zināmās dziesmas izskanēs jaunās īpaši šim projektam veidotās aranžijās. Tas viss Liepājā tipogrāfijas kvartālā Dats ir iegūs ielūgums jau šonadēļ, un arī Kristaps ir iegūs ielūgums, un šorīt no rīta, starp citu, viesojās Da Gamba. Un Ai Andreja, viņi bija, visi bija ir klāt, atšķirībā no pirmdienas, kad kāds ir tur nebija klāt. Da Gamba un Ai Andreja un stāstīja par dziesmu par karstām galvām, pār karstām galvām krīt sniegs. Un stāstīja arī par gaidāmo koncertu. Un viņi minēja, ka šī skaņdarba pamatā ir Mozartas kāda skaņdarba motīvs. Tātad šī skaņdarba pāri karstām galvām krīt sniegs pamatā ir Mozarta skaņdarba motīvs. Kāda skaņdarba, kāda Mozarta skaņdarba motīvs ir šī skaņdarba pamatā? Es ceru, ka es ritīgi loģiski pateicu. Kāds Mozarta skaņdarbs ir skaņdarba pār karstām galvām krīt sniegs pamatā? Man vajag Mozarta skaņdarba nosaukumu 2 7 3 3 9 9 3 3. Aiziet!

0: koncerts. Par Mozartu mēs runājām konkursā. Divi ielūgumi uz Liepājas tipogrāfijas radošo kvartālu Dzils Vilks, Baltic Groove Orkestra 25. jūlijā par Mozartu skaņdarbu. Es tev jautāju un šķiet, ka visi ir atbildējuši pareizi. Signija pareizi, jā, Sanit pareizi, Agnes pareizi, Signe arī pareizi, kas tad vēl nav parakstījies, arī atbildējis pareizi, Džafu Viksli pareizi, Aivar arī pareizi, Norča pareizi, jā, kas vēl taksī arī pareizi ir atbildējis. Tā, kas tur vēl ir atrakstījis? Inga arī saka pareizi atbildi, jā, jā, jā, un kas tur vēl bija pareizi? Andris vēl arī pareizi, jā, jā, jā, jā, bet... Pareizā atbildes rekurs laipas šajā te fragmentā.
1: Kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.
2: Nu, tas tā, starp citu.
1: Tā, pilnīgi starp
2: citu. Tā kā gribat zināt, jā, nu tā.
1: Tāda mazsvarīga detaļa.
2: Bet nu baigi skaisti.
3: Protams, jā, jā, jā, ļoti skaisti. Nu, un tad kāds skaņdarbam varbūt apakštās, kas tur var, vai tur arī kaut kas ar metāliku vai kaut kas?
1: Nu jā, nu, protams.
3: Ir arī kaut kas?
1: Protams, ka tur ir. Nē, nu tur nav konkrēts metālikas skaņdarbs, tas ir oriģināls darbs, bet tur ir izmantot Mozart Lacrimosa. Un šis skaņdarbs nav atraucis no kopējās Mozartālika programmas.
3: Jā.
1: Līdz ar to tas iederās tur, un mēs liksim viņu iekšā albumā. Prīsēs ir jauns albums un tā. Bet jā, jā, tas noteikti ir saistība ar to.
0: Lacrimosa. Un pirmā pareizi atbildēja Sanita. Jai! Sanit, paldies tev par piedalīšanos.
4: Hei, hei, draugi. Ai, Andrejam, es taisu brokastu omletīti un klausos Radio SVH.
0: Jā, brokastu omletīti pēcpusdienā. Da gambunāja Andrejava. Pār karstām galvām krīt

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus dedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkonis Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
10: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
11: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
9: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
11: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
9: Ierunā savus labos vārdus.
11: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
9: Lai labais vairo labo.

0: brāļi Lauriņi. Disclosure un Leon Thomas Deeper. Ir tieši pusseši vakarā. Paskat, kā laiks skrien. Autoziņas.
1: Radio SVH Autoziņas.
2: Studijā Agnese Vasermane. Līdz jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas, tā informē Rīgas dome. Jaunas gājēju pārejas ierīkos Šārlotes ielā pie krustojuma ar palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbats ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksforu objektu. Ierīkos gājēji pārejas pār Ģertrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Automašīnu tirgotāju Vess apgrozījums pagājušajā gadā bija 96 miljoni eiro, kas ir par piektdaļu vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt kompānijas peļņa palielinājās par nepilniem 3% līdz 2,9 miljoniem eiro. Par to liecina firmas LV informācija. Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka uzņēmums pērn turpināja nodrošināt Toyota un Lexus jaunu un lietotu automašīnu un to rezerves daļu tirdzniecību, kā arī automašīnu remontu un apkopi. Un pirmo reizi Eiropas tirgū būs pieejams Kia Seltos apvidus automobīlis, kas tikko piedzīvojis modeļa otro paaudzi. Kā ziņo Delfi Auto, Latvijā pirmie šī modeļa spēkrati nonāks vēlākais augusta sākumā, taču Kia Auto salonos jaunais Selto apskatāms jau šobrīd. Seltos ir otrs pārdotākais Kia modelis pasaulē, un tas būvēts uz jaunākās Kia K3 platformas. Modelis izstrādāts Kia pētniecības un attīstības centra Namjanā, Dienvidkorejā un Hyundai Motor Eiropas tehniskā centra Riselheimā, Vācijā speciālistu ciešā sadarbībā un galvenie testi notika Spānijā un Zviedrijā, lai automobīli pielāgotu Eiropas ceļiem un Eiropas autobraucēju prasībām.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
3: Hei, čau, te medību lauki! Medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
0: Medību lauka trešā pozīcija pagājušās nedēļas Radio SVH top 20. Mieru pīpe, redzēsim, kā ies

0: Nice radijas VH Top 20 šo piekdien 7. vakarā. Ar atkārtojumu svētdienas vakarā 7. un 6. no rīta pirmdienās.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

Paglausimies kaut ko absolūti svaigu. Nathan's Joseph's Subiondo, jeb Nathan's Sibs, jeb Nate's Sibs. Čals no Los Angeles, par citu viņa tētis. Josebs, joprojām ir grupas Vax līderis, līder vokālists. Tā kā Nathan's ir dzīves ļoti, ļoti muzikālā ģimene. Un labu laisiņu jau nodarbojas ar elektronisko mūziku. Nate's Sibs ar Face Card pirmo reizi rādījies VKN.

0: Peaches Gabals man iet uz riņķi vien, jaunākais no Baby Rose. Viņa svagākais albums Journalism iznāca 10. jūnijā. Un šis ir Better. Jānis Prīmans raksta, ka šķūnītī un klētī vēl ir vietas. Es nezinu, ko tas nozīmē, lai arī ko tas nozīmētu. Ir labi. Forši katrakstīju uz 2733-9933.
1: Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl arēna – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl arēna – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl arēna LV.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
7: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
8: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
9: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
10: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
11: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH.
0: Meitenes un zēni, es ceru, ka jūs esat gatavi šim. Es esmu gatavs.

0: Es ceru, ka šis tev lika mest darbam mieru. Pietiek strādāt šodien. Toreiz, kur tev jādodas savās gaitās, darba diena ir oficiāli beigusies. Šis iziet ārā visiem tiem, kas gājuši diskotēkām 90. Gados. Underworld, Born Sleepy. Nu, labvakar, draugi!
1: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atklājumu.

0: attiecības. Tātad, kur es to pamanīju, ir attiecībās ar saviem tuvajiem, ar līdzcilvēkiem. Es pamanīju to, ka bieži vien nonākot kaut kādā attiecību posmā, tev ir jāatzīst, kad dzīve mainās. Un mainamies ne tikai mēs, mainās arī otrs cilvēks. Un mums ir vienmēr jāatzīst tas, kad varbūt arī mēs esam kļūdījušies, vai varbūt kāds cits ir kļūdījies, un jāuzņemās šī atbildība. Un šis stāsts turpinās, tātad aizdomājoties par tām attiecībām, es arī sapratu, protams, ka tas ir par kaut ko plašāku. Arī tā atbildība par tiem mazajiem faniem, arī tā ir lieta, no kā man ir mazliet bail. Tāpat kā no šīs atzīšanās attiecībās. Un tad jā, šis stāsts tiešām ir personisks, jo man nācās atzīties, kad patiešām tas, ko es saku, ir man ļoti svarīgi.
1: Čau! Te Namēs, un tu klausies Radio SVH.
2: Namēs, un nāksies atzīties. Nāksies!

0: patiesi viens no visharizmātiskākajiem cilvēkiem mūzikā. Joshua Tillmans, jeb skatūs vārdā Farage un Mestier. Real Love Baby, kā tie ziņas ir klāt?
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rīt uzspīdēs saule, naktī valsts austrumos, bet rīt vakarā arī valsts centrālajos rajonos brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī vietām sabiezēs migla. Pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13-18, rīt dienā plus 22-27 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Naktī Rīgā plus 16-18, rīt vasarīga silta diena līdz plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ģenerāla prokuratūra šodien sākus kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardas amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Krimināla procesa sākts par faktu nevis pret konkrētām amatpersonām. Krimināla procesa izmeklēs ģenerāla prokuratūras valsts drošības aizsardzības departaments. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi tieslietu ministrijas rosinātos likuma grozījumus, kas paredz iespēju apdraudējumu gadījumā vēlēšanu dienā pagarināt Saeimas vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Pat labam noteikts, ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā ir no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā. Grozījums plānots pieņemt steidzamības kārtā tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē un iecerēts, ka likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Policija identificējusi 7 personu grupu, kas no šā gada marta līdz maijām veikusi zādzības Valmieras un Limbažu novadā. Atsevišķos gadījumos potenciālie apzagšanas objekti pirms tam apsakoti un novēroti. Grupā bija 2 nepilngadīgie, 5 vecumā līdz 19 un 1 38 gadus vecs persona. Pārsvarā zagta dīzeļa degviela, arī dārza tehnika un instrumenti. Sākti 8 krimināli procesi un policija aicina atsaukties citus cietušos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojusi par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgu ražošanu. Ukraina jau parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Persijas līča valstīm. Parasti ir paredzēts, ka Ukraina tad dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību, investīcijām un citu militāro aprīkojumu. ASV bruņoties spēki šodien atkal devuši triecienu smērķiem Irānā, nolūkā vēl vairāk vājināt Irānas spējas uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā. Tā vēsta ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. ASV triecieni Irānai turpinās jau 5. dienu. Igaunijas nekustamā īpašuma attīstītājs Sendovers sācis publisko dzīvokļu un komercplatību pārdošanu debesskrāpju Voltaskai otrajā turnī, kas atrodas Tallinā Volta kvartālā. Kaziņu Delfi jau pirms publiskās pārdošanas sākuma šajā ēkā noslēgts dārgākais dzīvokļu darījums Igaunijas nekustamā īpašuma tirgus vēsturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru plašais apartaments Skyvilla, kas aizņem veselu stāvu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Latvijā līdz šā gada jūlija beigām vairākās Rīgas vietās pakāpeniski tiks ieviesti jauni satiksmes organizācijas risinājumi un ierīkotas jaunas gājēju pārejas. Kā informē Rīgas doma, jaunas gājēju pārejas ierīkos Šarlotes ielā pie krustojuma ar palīdzības ielu, Tallinas ielā pie krustojuma ar Cēsu ielu, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Tikmēr Ģertrūdes un Sateklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksuforu, ierīkos gājēju pārejas pār Ģetrūdes ielu, kā arī ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Un šovakar pasaules kausa izcīņā futbolā tiksies Anglija ar Argentīnu, lai noskaidrotu, kura no tām svētdien būs pretiniece Spānijai cīņā par pasaules kausa trofeju. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Šī mača zaudētāja savukārt sestdien spēlēs ar Franciju par 3. vietu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani.
1: Jā, tas džingls, tu māju pie brauc, ir taps precīzi pirms 30 gadiem, 96. gadā. Kaut kur Teksasā? Jā. Tas bija sensenos laikos, kad vīri brauc uz Ameriku taisīt džingls. Un tad uztaisīja arī tādu. Tas bija sen. Tā nekas jau arī nav vainījies tādā ziņā. Labāk ar visiem. Prieks, ka esi pieslēdzies Radio SVH. Braucamajā laikā Arts Volfs šeit pie datoriem, zīmuļiem, paksiem, visādām citādām pogām. Ko tu sadari? 2-7-3-3-9-9-3-3. Pie kādām pogām tu sēdi? Pie automašīnas stūris? Vai brauc kaut kā savādāk ar velosipēdu? Kā tu tiec uz māju pusi vai pie ūdeņiem un baudi vasaru atsūt? Šajā stundā, bet vispār stulbs vārds šajā stundā. Es vienmēr visiem saku nesakiet šajā stundā un beigās pats pateicu. Bet vispār es plānoju uzspēlēt. Ai, kāds svarīgs dziesmas, kas sen nav skanējuši rādējies veikā. Keris Matthews būs. Būs arī Gracie Abrams ar Look at My Life. Būs arī Kasabian, Lost Souls Forever. Norči raksta, jā, ka viņš pie datorpogām klau par tiem džingliem. Brauc tā producenta dēļ, ne? Kas to dziedāja? Tiešām Amerikā? Jā, amerikāņi dziedāja. Nu, skaidrs, nu, aizbrauc uz Ameriku, to amerikāņi dziedāja. Tur tā riktīgi producenti bija tajā laikā. Tagad jau viss ir mainījies. Tad vēl nebija tā. Tāpēc jau brauc uz tālo Teksas rakstīt. Tā, kas ēbienes pieteica, bet tagad

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
2: klausies, skaties visā pasaulē.

0: Nē, nu kā ir, tā ir, jā. Kā ir, tā ir, tā vasara ir tāda ir, kā ir, bet ir labi, man liekas, ne? Cita zēna un nedavāda, kā ir, tā ir, kailais turists pa to laiku ir uztaisījis grilliņu trešdienas vakarā, vai esi jauki, kaut kur. 2-7-3-3-9-9-3-3, kā tev iet trešdienas vakarā? Draugi, es atkal esmu gatavs šim.
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Šis ļoti sen nav skanējis radio SVH. Keris Matthews, Open Road.

0: like we never said goodbye. Karis Matthews, Open Roads.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master L.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc lāk kredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
10: Sveiki!
11: Sveiki! Es esmu Harijs Vītoliņš. Klausieties Radio SVH.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Esiet mīļi, sveicināti! Mēs esam grupā
2: Kos,
1: instrumenti, un jūs klausāties
3: Radio SVH.

kas tev tur ir tam pienenēm? Es nesaprotu, kāpēc tev negaršo. Pienenes labas taču. Garšīgas. Kāda vaina tā? Instrumenti ar Hess un Tūr arī SVK braucuma laikā. Uldi, Uldi vēlreiz paldies par, tev, par tiem brīnišķīgiem vārdiem. Uiš. Tiešām kolosāli šeit justies ir arī SVK braucuma laikā. Oi, draugi, laižam kopā. Šīs arī kaut kas ļoti, ļoti nostalģisks. Fun, Love and Criminals ar Scooby Snacks.

0: trešdienas pievakarē braucam laikā. Es domāju par mūziku. Another on Wayne's Nowhere, Hold On, Let Me Go. Pēc brīža The Avalanches un Polo Boy ar We Go On.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Svaiga vietējā bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga vietējā bez piedevām.
9: Svaiga. Un arī vietējā.
10: Tieši tā.
9: Bez piedevām. Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina šķiro un radi lietderīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
12: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja.

0: klubē gaidam jūs!
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

joprojām mēs arī vakar turpināsim ar mazo sestdienu. Es došos darīšanās, kas man jādara, kādas svinību darīšanās. Tāds plāns ir Andris Vēnefels tūlī pat, nu, pavisam drīz, 7. Vakarā ar mazo sestdienu. Lai tā kārtīgi sagatavotos mazajai sestdienai, ir jāpaklausās, kas ļoti piemērots. Piemēram!

0: Gela Telija saldējums 4,72 grāmi, 2,99 saldējuma sandvičs ar sāļo karameli 400 grāmu, 3,99 Lidl ir vērtīgi.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Meitenes un zēni.
6: Meitenes un zēni.
5: Ārtis Volfs ir prom no ofisa.
6: Ir prom no ofisa.
5: Līdz rītdienai. Atā.
6: Līdz rītdienai. Atā.
7: Meitenes un zēni, paldies. Paldies, ka bijāt pieslēgušies Radio SVK braucam laikā. Paldies par ziņām, paldies par visu. Mēs rīt tiekamies. Andris Freidenfelds tūlīt pats ar mazo sestdienu.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Hello, hello, vecie zēni un jaunās meitenes. Viss tā ņemšanās ap vecajiem labajiem laikiem un ar to, ka agrāk bija zāle zaļāka un magoņas sarkanākas. Tas ir vienīgi egocentriski, gerontoloģiska tāda nobīde, ar kuru sastopās jebkurš indivīds pēc 30 gadu vecuma. Jā. Jauniem cilvēkiem viss ir okay. Zāli viņiem patīk tādi, kā ir. Magonē mar nav nevainas, vēl tikai nākuši klāt ķīmiski, psihedeliski ekvivalenti, bet tradicionālais vecais labais alkohols atkāpies otrajā plānā. Tomēr mazā sestdiena vairāk pievēršās šim senajām izklaidēm vai tās tabletes kaut kādas briesmīgas, vai traipu tīrītājs Sopal, vai šausmīgi negaršīgais vīns Taizel. Nu, tāda lūk, mums agrāk bija tā psihedēlija. Līmi vēl, kā saka, neostījām, bet kāds pa kluso varbūt jau klausījās Grateful Dead. Mazā sestdiena. Man sauc Little Freddy. Lejam tālāk.

Friend of the Devil un hippie brigad Grateful Dead. Iesāk mums raidījumu Grateful Dead, nu, rats siemiņš izvār pie manas mazajās sestdienās. Daudz ratās, kā nākamie izpildītāji Brian's Ferries un brīnišķīgais Roxy Music albumu Sirene liksim uz atskaņotāju un lielāko šī albuma hitu Love is a Drug. Oh yeah. Mazas

0: Odyssey Music, 17-18 gat. Love is, love is a drug.
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Jā, tajos vecajos, senajos, labajos, it kā labākajos laikos mums vispār nekādas dragas un nekādas narkotikas nevajadzēja. Pietika ar pāris aliņiem un svaigu rietumu mūziku. Pārakstījām to viens no otra lentās uz 9. vai 19. ātrumu vai kasetēs. Apskaudām viens otru, ka viņam ir, bet man vēl nav. Iedod paklausīties. Un iedeva arī, un tad varēja arī pārakstīt pa kluso, kādi izskatījās šie rock pievinātie mākslinieki. Mēs pat īsti nezinājām, jo, nu, pie albumiem un posteriem reti, kurš tik tādēļ bija pilnīgi apstulbis un satriekts ieraudzīdams kādu paziņas Hruščovkā pie sienas milzīgu oriģinālu Rod Stewart plakātu. Jā, tiešām oriģināli. Kur viņš tādu bija dabūjis? Vēls viņš zina. Bet, nu, bija iespaidīgi. Toties, kādi izskatījās Roxy Music mūziķi, nu, to es uzzināju daudz vēlāk. Bet Rod Stewart bija, nu, bija kā savējais, jā, protams, mums pat daudziem vienaudžiem bija viņa 1975. gada frizūra. Un, nu, protams, dziesmas griezās uz Majaka gan, kā saka, 202. un 203. un tad jau vēlāk arī uz 205. laikam tāds arī bija. Labi, 78. gads, Albums Have More Fun, titulu dziesmu no Rod Stewart albumu.

Stewart. Ar savu balsi, kad darbojās kā rītīgu instrumentu, kā ģitāru vai saksofonu. Blondes Have More Fun. 1978. Patik, galvenokārt jau pateicoties Die Think I'm Sexy, ievadošai kompozīcijai no šī albuma. Vēlrots Stewart jau patika svienājā. Ap to pašu laiku mums patika arī kāda amerikāņu country grupa, pilnīgi negaidīta, tāpēc kā viņi sasējās ar slaviem songwriteriem Nick Cheen un Mike Chapman, un tie viņiem piesviet slavno Kiss Your Lover un arī šo te You Thrill Me, Exile, Mixed Emotions,

0: pieņem lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicini uz 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Little Saturday night with Little Freddy.
10: Mazā sestdiena. Omulīgā Freža šovs.
9: Good times, great oldies.
11: Jā, vecie labie, it kā labie, bet tomēr grūtie un cenzētie laiki padomju savienībā. Par to es šad un tad mazajā sestdienā. Dažkārt gan mūsu simpātijas sakrita ar padomju politbiroju kā favorītiem un mīluļiem. Viena no tādiem bija grupa Bonnie M. Viņi pat tika uzaicināti uz koncertiem Padomju Savienībā. Nu, mēs, protams, disenēs lecām pie Rasputīnu un gorījāmies pie Rivers of Babylon un ārkārtīgi kuriozi, ka firmas melodija izdotajā albumā Night Flight to Venus nebija abu šo te lielāko albuma hitu, kas oriģinālā vispār ārprāts. Nu tāda nu bija tā komunistiskā cenzūra. Ideoloģiska apsvēruma dēļ šie abi hiti tika izslēgti no padomju versijas. Pilnīgs, jāsaka, idiotisms. Tomēr plate bija tad milzīgs deficīts padomju savienībā. Tika izdots sākumā tikai 100,000 eksemplāru. Tas priekš tāds milzīgs valsts ir ārkārtīgi maz. Nu, vēlāk gan 80. beigās tad albums tika pārizdots, lai darba ļaužu vēlmes apmierinātu Nu, zināmā mērā šis albums, lūk, tieši šie melodijas izdevums arī rietumos ir kļuvis par tādu interesantu un īpašu kolekcionāru iekārtas objektu, kā saka, augstā kara, tāds vēsturiskais artefakts, tieši dēļ šī ideoloģiskā brāļa. Cena var sasniegt pat līdz $50. Nu, nav jau baigais kosmos, bet, nu, priekš tādas melodijas izdevumi, kas oriģināli, tu paskatīšos, maksāja, cik tad bija cena. O, 3 rubļi 10 kāpēks, dārgais tas ir. 3 rubļi 10 kāpēks, jā. Nu, tā kā manā īpašumā ir neliela bagātība un kolekcionāru retums, jā. Bonnie M, nu, grupa, kur bija ļoti veiksmīga un prasmīga cover versija izpildītāja, un, nu, ka vien tāda cover no šī albuma arī paklausīsimies Nila Younga kompozīciju Heart of Gold.

Young, kompozīcija vieglas, saka, vācu, jamaikiešu disko grupas Bonnie M interpretācijā. Manuprāt, nav nevainas. Albums Nightlight to Venus, melodijas izdevums bez slaveniem hitiem Rivers of Babylon un Rasputin. Bet nu, skumš brīdis, pieminot, atvadamies no brīnišķīgās velsiešu dziedātājas Bonnie Stylers, kur nu pavisam nesen izdzis un kur mums tik ļoti patika 70. Gadu beigās ar šo te jauko dziesmu. It's a heartache, Bonnie Tyler.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: Un lūk arī rubrika ar nosaukumu Gadi skrien kā skudras. Jā, vecie zēni pēdējā laikā sarosījušies, iepriekšējā raidījumā apskatījām Deep Purple jauno albumu, bet tagad jaunākais The Rolling Stones. Foreign Tongue, apbrīnojams, saka, Rolling Stones vēlīnā laikmeta produkts, kā izsakās kritiķi. Fantastiski, nu, to rada enerģiski 80-gadīgi vīri, onkuļi. Nu, vecīši varētu teikt, bet, protams, man piekrist viedoklim, ka Beatles 9 gadu pastāvēšanas laikā bija daudz radošāk un daudzveidīgāk nekā Rollingi 60 vai 70 gadu laikā. Bet kur ir tie Beatles? Jā, tomēr, kam patīk šī blīts, domāju, Rolling Stones, tad jaunais albums ir ļoti ok. Daudzi kritiķi stāsta, ka tas ir labākais kopš 70. Gadu beigām. Pat izdevums Pitchfork, kur parasti, nu, tā nevisai ieredz šo slaveno leģendu, slavē šo albumu. Bet galvenais ir šī nerimstošā enerģija un rock'n'rolla tāds belziens. Es abrīnoju Miku Jaggeru un visus pārējos. Apskaužam. Tātad albums Foreign Tongues un dziesmā In the Stars un Rolling Stones. 2026, kas to varētu iedomāt?

0: Manfred Mann Earth Band un California, tūkstotdeviņi simt septiņdesmitastotā gada albums Watch, kurš ar starp citu tika izdots Padomju Savienībā, jā. Firma Melodija pārspēja pats sevi. Es gan nepazīstu nevienu cilvēku, kuram šis albums būtu piederējis, nu, tieši Melodijas spiedienā, jā. Jo, nu, bija jau ārkārtīgi liels deficīts un tirāži bija ļoti, ļoti maziņa, jā. California, Manfred Mann's Head Band. Galvenais hits šajā albumā, protams, Davis on the Road Again. Jā, labs albums, jā. Bet, nu, šis ir, šis tomēr ir rietumu izdevums, kas griežās uz mazās sestdienas atskaņotājā.
1: Little Saturday night. Good times, great oldies.

0: klāt rudeņtaims!
1: Klāt rotaļtājums un, protams, balva no vinila valda. Vinila valdes, vispār, šo sestdienu laikam paņēmis tā kā brīvs, skaista vasaras, skaista laiks, nu jau, ja cilvēkam taču atpūsties. Bet, ja kāds grib viņu sastapt, tad ceturtdien, jā, ceturtdien, viņš paralēli Kalnciem kvartāla koncertiņam, tad, nu, arī būs sastopams. Nu, mēs te daudz runājam par firmas melodiju izdevumiem. Paldies, protams, arī tiem, kas izbīdīja cauri vienu no lielākajām 70. Gadu disko zvaigznēm Amanda Lear un viņas albumu. Jū. Poyot Amanda Lear, tā saucās šis albums, un ļoti labas dziesmas, gan Blue Tango, gan Fashion Pack, un Hollywood Flashback, Never Trust a Pretty Face, vai, kur forši gabalī. Jā, kāds to saņems? Jā, bet tagad jums jāzvana, ir pa tālruni. Tālruni, to parasto jums zināmo, vai ne? Un tad jau tas, jā, un tad viens, manuprāt, ārkārtīgi vienkārši. Vienkārši jautājums, jūs atbildi un viss. Amanda Lear jūsējā. Jā, halo?
2: Halo?
1: Kas piezvanī?
2: Jānis.
1: Jāni. Tikko gan skanējis, turpmāk skanējis Amanda Lear, jā? To tu varēsi dabūt, ja pateiksi, no kurienes aizlaidās Manfred Mans, viņš tāds it kā Lielbritānijas mākslinieks vēlāk palika, bet uzaug un piedzim viņš vienā citā valstī, kur, no kuras viņš emigrēja.
2: Nu, kāda Austrumeiropas valstī.
1: Manfred Mans, nu, kur viņš bija, no Rumānijas?
2: Nē.
1: Nu, no kurienes, nu, saki vienu. Polī.
2: Čehi.
1: Ko?
2: Čehoslovākija.
1: Čehoslovākija, nē. Nu, Čehoslovākija bija Karels Gots, Jānis. Manfred Mans, Čehu, taustīnieks, jo varen. Halo, kas zvana?
3: Labu vakar.
1: Jā.
3: Nu, man liekas, ka Dienvidā Afrikā bija.
1: Evalds, jā?
3: Akurāt.
1: Akurāt, tev par to Amanda Lear.
3: Super!
1: Nu, beidzot, tu esi priecīgs, jā?
3: Jā.
1: Atbrauc uz to mūsu māju apskaties.
3: Jau kaidī, tur jāmeklējis pie jums, tur neesmu bijis.
1: Tur baigi forši ir smuki, varēs, jā. Uz daudz telpu, tu varēs palikt uz dzīvi šeit.
3: Jā, paldies.
1: Evald, paldies, jā. Jā, no Dienvid Āfrikas Manfred Mans, ja bijis tā vārdā Manfreds Lubovits, ārkārtīgi nevarēja ciest to aparteīdu un rasistisko režīmu, kas valdīja 60. gados jau Dienvid Āfrikas Republikā. Un jau 61. Gadā viņš parāv fraciņu uz Lielbritāniju, kur arī bija daudz, protams, lielākas iespējas viņa darbam un attīstībai. Labi, tas par Manfred Menu, bet tagad Evaldam un visiem pārējiem lūdzu. Tango no Amandas.

0: harmonik speciālis George Fields un tāds joku mūzikas standards Left Bank Louis.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā,

Lige Gephardt, Raymond Spalls, Grinchig Grupa, Lili Saranđen, wow. Nachtsputni. Rekomende. Tam ja bud, Katra Maja, kura je Racke New Times. Vedo Belža Maretik Disco, Paša z Vega. So, yeah. Vens no lielākajam disco albumem vispārā. Saturday Night Fever, soundtracks no kolosāls disco films, grupa Tramps, piedodiet atvainojiet, un Disco Inferno. Ar šo tad arī atvados, dejojam, šūpojamies un gaidam nākamo raidījumu. Pēc nedēļas tiekamies. Visu labu!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Stop, stop, stop, stop, stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
2: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Jūsk cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvija.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 €. Maksima.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmala 2026.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Riga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nācu uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Riga Zone.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm.

0: LV gaidam jūs!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Pirmo reizi Latvijā Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국